0: Хоризонт.
1: В 4 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Владимир Зеленски може да бъде лишен от най-високото полско отличие, съобщи Sky News. Телевизията се позовава на изявление на полския президент Карол Навроцки. Какви са причините, ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Sky News коментира, че за първи път от началото на войната между лидера на Украина и един от най-верните му съюзници в лицето на Полша има признаци за разрив. Полша беше сред първите и най-нетърпеливи съюзници, които помогнаха на Володимир Зеленски в защита на Украина срещу руската инвазия, но изборът му да кръсти армейско подразделение на Украинската националистическа организация Украинска въстаническа армия или УПА предизвика негативна реакция от консервативния президент-националист на Полша, тъй като УПА е обвинявана в клането на много поляци през Втората световна война. Карл Навроцки е заявил, че иска държавата да обсъди отнемането на ордена на Белия орел от Володимир Зеленски, най-високото полско отличие. Възхваляването на УПА осигури на руската пропаганда достатъчно кислород за дезинформация, е казал Новицки преди заседание на консултативния съвет по връщането на ордена на 8 юни. Sky News уточнява, че УПА е участвала в кланетата в Волиня, серия от убийства от 1943 до 1945 година, в които Полша твърди, че около 100 000 поляци са били убити от украински националисти. Хиляди украинци също загинаха при репресии. Някои украинци обаче смятат УПА за герои заради съпротивата, която те оказаха

0: срещу Съветския съюз и нацистска Германия и за символи на борбата на Киев за независимост от Москва. Говорител на украинското президентство отказа да коментира думите на Навроцки, заявявайки, цитирам, просто сме благодарни на Полша за цялата подкрепа и се надяваме, че нашата независимост и тази на Полша ще остане силна, въпреки всички руски опити да я убие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Рекорден брой чужденци са получили испанско гражданство през миналата година. Близо 300 000 души вече имат нови паспорти от правителството в Мадрид, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Общо 299 732 души са получили испанско гражданство през 2025-та. Това е най-високото регистрирано число от 2013 година насам. Увеличението спрямо 2024 е с 18,7%. Сред получилите нови паспорти най-много са хората с произход от Мароко, Колумбия и Венесуела. 55,4% от общия брой са жени, останалите 44,6% са мъже, показват още данните на Националния статистически институт. Най-много са хората на възраст между 30 и 39 години, следвани плътно от възрастовата група 40-49 години. Най-честата година на пристигане в Испания за тези хора е 2019-та. Това означава, че на кандидатите им е отнело средно около 6 години, за да завършат процеса на получаване на гражданство. Най-много от новите испански граждани живеят в автономните области Мадрид и Каталуния. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: 13-то издание на филмовия фестивал за ново европейско кино «Златната липа» ще бъде открито днес в Стара Загора. По червения килим ще премине и кинолегендата Франко Неро. Той е специален гост на събитието и ще получи награда за цялостен принос. Подробности от Елена Балабанова.
3: Международният кинофестивал започва в съботния ден и ще продължи до 3 юни. В програмата са включени 86 прожекции на 50 филмови заглави от общо 18 държави. Специален гост на фестивала тази година е италианският актьор Франко Неро, който ще получи специалната награда «Златната липа» за цялостен принос в киното, каза директорът и създател на филмовия фестивал Магдалена Раучева.
4: Но това е голяма чест за фестивала «Златната липа». Една световна кинолегенда да присъства на него и да посади своя фиданка в алеята на липите. Една традиция, която безусловно се превърна в емблема и на самия фестивал. Именно това присъствие показва, че фестивалът има своето място на световната международна сцена.
3: Програмата на 13-я фестивал събира едни от най-интересните нови европейски филми, отличени на форуми като Берлинале, Кан, Венеция, Сан Себастиан и Рим. Всички прожекции и събития от съпътстващата програма ще бъдат със свободен вход в трите фестивални локации – Държавна опера Стара Загора, Регионална библиотека Захари Княжески и Културен център Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превели краткотраен дъжд, в северо-източните райони ще прегърми. Ще духа умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Приятно слушане ви пожелава нашият екип. Кремена Пръвчева е звукорежисьор, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Добринка Добрева. Днес в предаването ще си припомним как да почетем паметта на нашите покойни близки и роднини, защото е черешова задушница, а пък след нея идват важни за църковния календар дни. Ще говорим и за това. От Смолян е репортажа за историята на картини, които оживяват. В Силистра ще разберем какви предимства Вход свободен вече има за журналистите, от които се очаква да популяризират Дунавския град. В Берковица ще се запознаем с кинология. Това е специалност, рядко срещана у нас, която дава възможност на учениците да разберат всичко за приятелството и обучението на кучета. Така че бъдете с нас, ще бъде интересно.

0: петли. По първи петли.
1: Днес е черешова задушница, втората голяма задушница е това в църковния годишен календар, когато почитаме памета на своите покойни близки и роднини. Отбелязва се винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница. В православната традиция днес е важно да се помолим за упокой и да раздадем милостиня за Бог да прости. Още за помена разказва отец Йоан Ефимерий на Дивотинския манастир Света Троица.
2: Човек, когато премине в другото измерение на своето битие, когато душата се издига, след като това нещо се случи, тези, които са починали, вече не могат да направят нищо за своето спасение. И именно на нас, живите техни близки, ни се пада възможността да изпросим Божията милост. Как става това? Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия, т.е. записва малките имена на всички свои близки родственици и свещеника по време на светата литургия отделя по една частица от този благословен хляб, с която частица, след като се вложи в чашата с кръвта Христова, се изричат едни слова от свещеника и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. Другото, което е добре да се направи, панихида. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба. Много важно за душите на нашите покойници е извършването на милостиня. Милостинята представлява подготовка на определена храна, преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Това, което се подготвя, дребни, сладки и всякакви други неща, много важно на тази задушница, тъй като е в период, в който Бог ни дарява с един хубав плод, черешите, ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостиня за нашите близки.
1: Къде е мястото на така наречените подавки за Бог да прости?
2: Така наречените подавки трябва да бъдат раздадени като милостиня на хора, които са в нужда, или пък на хора, които познаваме, дори и които не познаваме, раздаваме. И много е важно да кажем Бог да прости и да споменем името и имената на нашите покойници. Този призив Бог да прости е още един начин за изразяване на молитва. Своего рода още една молитва, която ние отправяме. Отговорът пък на този, който приема подавките, също е Бог да го прости, което означава, че той също се моли за душите на близките ни покойници.

0: Винаги ден преди 50-ница, това е един от 12-те велики господски празници, смятан още за рожден ден на Христовата църква. На този ден Христос основава, както стана ясно, църквата си на земята, като изпраща на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. Празникът се нарича така Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на едноименния старозаветен празник. Още за историята на този важен за християните ден разказва отец Йоан Ефимерий на Дивотинския манастир.
1: На 50-тия ден от възкресението на Господа Дух Свети излязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празника Петдесетница е един от 12-те велики господски и богородични празници. Той се нарича Петдесетница именно защото се е случил в деня, в който древните юдеи са чествали тяхната Петдесетница, един голям юдейски празник. Те са чествали Синайското законодателство. Моисей, след като извел юдеите от Египет на 50-тия ден, бил призован на планината Синай, където Бог дал 10-те Божи заповеди, написани на каменни скрижали. Именно на този ден всички евреи е трябвало, всички юдеи е трябвало да бъдат събрани, да се съберат в Йерусалим, в храма, да принесат своята жертва и е бил изключително тържествен момент и е била голяма глъч. След възнесението си на небето на 40-тия ден в слава, Господ Иисус Христос непосредствено преди възнесението заръчал на своите ученици да не се отдалечават от Йерусалим, защото той ще им изпрати друг утешител, духът на истината. Те в изпълнение на тази поръка останали в Йерусалим в горницата, в която по предание е била извършена тайната вечеря и там са пребивавали в молитва към Бога да изпълни обещанието, което той им даде. Наистина, точно в деня Петдесетница, юдейския ден, някъде в третия час, така е записано в Свещеното писание, в третия час, което съответства, това е по еврейското отмерване на времето, което съответства около 10 часа, точно така, се чува голям шум. Голям шум, който слиза от небето, като стихия, като силен вятър. Там в тази горница са били събрани 11-те апостоли, Божията майка и мироносиците и други, които са били сподвижници на Господ Иисус Христос. Всичко около 120 човека. Тази вихрушка, която се спуснала, материализирала се и изразила в вид на огнени езици, които се разделят и слизат на 12 части и слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките били изпълнени със Светия Дух. Това бил виден знак за благодатните дарове на Светия Дух, който Бог обещал и изпълнил, като им го изпратил.
0: Как е възможно, че живота на кръстения човек да слезе тази благодат? Как можем да си обясним така това даряване на Христос в живота на всеки вярващ и кръстен човек?
1: Значи всеки, който получи Светото Таинство кръщение в името на Отца и Сина и Светия Дух, в същия ден и при Таинството миропомазване, миропомазание, получава и даровете на Светия Дух. Когато с осветено миро се помазват всички сетивни части на човека, главата, където е мозъка, разсъдъка, очите, ноздрите, устните, ушите, гърдите, ръцете, нозете. С названието

0: печат дъра на Светия Дух, човек получава по време на тайнството миропомазване и даровете на Светия Дух. След Петдесетница Светия Дух пребивава вече тук на земята, той облагодатява, той дава на всички християни възможността да усетят Божието присъствие. Светия Дух, между другото, Петдесетница е празника, на който, който ние християните честваме вече не като юдейския празник Петдесетница, а като християнския празник.
1: Като рождения ден на църквата.
0: Точно така, като рождения ден на църквата. И както в началото казах, че юдеите са чествали Синайското законодателство, на което Бог на каменни скрижали е дал заповедите, на Петдесетница ние честваме Сионското законодателство, което Бог на християните, на тези, които са повярвали в Него и са се кръстили в Негово име, на техните сърца е отпечатано това Божие благоволение, Божието благословение и Божия закон, който ние всички трябва да изпълняваме. А как пристига благодатта на Светия Дух върху нас и как ние го осезаваме? Еми, като изпълняваме Божия закон, закона, който Господ Исус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
1: Как ще премине празника Петдесетница в Дивотинския манастир? Вие се подготвяте. Каква е програмата и каква е традицията?
0: Празника Петдесетница, както казах, като един от най-големите християнски празници, един от 12-те велики празника, разбира се, се чества с света литургия. И понеже от Възкресение Христово, от Пасха Христова до Петдесетница, по случай величието на тези дни, на тези празници, не се коленича в храма. Затова църквата е отредила вечерното богослужение, с което започва следващия ден. При сътворението Бог твори по този начин. Биде вечер, биде утро, ден първи. И затова вечерното богослужение с него се поставя началото на всеки един богослужебен ден. Заради това вечерната се измества веднага след литургията, за да може в края на това богослужение да се прочитат именно тези коленопреклонни молитви, по време на които всички вярващи, всички християни в храма, начало с духовниците, коленичат и свещеника прочита тези молитви. И по този начин празника Света Петдесетница се свържва с следващия ден, започва тържественото честване на Деня на Светия Дух, който всъщност е в понеделник. В Дивотинския манастир се чества с голяма тържественост и двата дни, тъй като този празник още се нарича и празник на Светата Троица, името, което носи Дивотинския манастир. Големите празненства и тържество продължават и на следващия ден, и като че ли тежестта духовна се пренася в Деня на Светия Дух в понеделник. Дивотинския манастир чества своя празник в неделя на Петдесетница и в понеделник на Деня на Светия Дух. По време на честването на вечерното богослужение на Петдесетница има благочестив обичай, в който свещеника разхвърля в храма орехова шума, чието листа напомнят огнените езици в спомен именно на тия огнени езици, които са слезли на Светия Дух, който е слезал във вид на огнени езици и облагодатил апостолите.
2: По първи петли.

0: По първи петли.
1: Следващата биографична история е на компютърния специалист Тодор Михайлов от Русе, който избира да живее в Чепеларе. Предпочита града пред десетки страни по света, които е обиколил. 42-годишният мъж е създал QR-код, чрез който картините оживяват, а за това разказва Радостина Колчева.
2: Тодор Михайлов от известно време живее и работи в Чепеларе. Всичките му близки са в крайдунавския град Русе.
3: От Русе дойдох тук. Имам предишна история в Чепеларе от 2010 до към 2015 и в последствие реших да си се върна в Чепеларе и тук да се установя и да правя нещо с уменията си, това, което мога да правя.
2: Защо избира малкия планински град пред стотици други места за живеене и реализация?
3: Първо, гледките, уникалната природа, хората като начин на мислене. Малкия град също така е и много по-силно въздействие има към човек от големия град. Много е тихо, спокойно и красиво. Просто е великолепно. Аз предполагам, че и на вас

0: харесва. Точно тия гледки има накараха да останат тук. И животновътството, и всичко, което е по-близо до природата.
1: Точно за това Тодор иска да създаде дом и семейство, да отгледа децата си тук и те да останат да живеят в Чепеларе. Чрез специална настройка на мобилния телефон, всяка творба в изложбата живи картини, подредена в малката зала в Чепеларе, може да оживее. Може да се види родопчанки как заиграват хоро, как потегля каручка, как препускат коне. На черно-бяла картина мъж, който подарява роза, розата става червена и после цялата картина се оцветява. Всичко това става благодарение на уникалния QR код, който е създал компютърния специалист Тодор Михайлов.
0: Видях една статия в интернет, която не беше на точно на същия принцип работеше, но се появи такава идея. Аз в същото време работих по подобен проект. Нали, онлайн имах такъв проект, бях нает за нещо такова и придобих умения доста бързо. Пробвах на една от картините като подарък на госпожа Качакова, която е директорката на СОУ Васил Дечев, и се получи добре. И впоследствие пробвахме го още веднъж като технология в музея на Родопски кърст. Има такова на скелета на пещерната мечка. Той оживява с абсолютно същата технология. Облича се точно както е била пещерната мечка. И там се получи добре. Решихме, че е твърде малко, за да не го направим като изложба, да направим нещо голямо. Нещо, което 10 дни хората точно на майските празници от чужбина хората ще дойдат да видят и наистина ще се зарадват много. И това ще повиши името на града в тази насока, нали, в посока, където образованието, изкуството и бъдещето се сливат заедно.
1: Тодор вече се е вписал в живота на града. Създал е клуб Планински акули, в който работи с децата от средното училище. Занимават се с проекти, свързани с природата, и постепенно ги въвежда в спецификата на компютърните технологии.
0: Кръжока, който го създадохме септември месец, казва се Планински акули, заради планината и заради това, че акулата е силно животно. Отделно имахме идеи да върнем летния лагер, морския, на учениците за в бъдеще. И цялото нещо започна с проекти, свързани с природата и по-малко в използване на технологии, за да се решават тези проблеми, свързани с природата, и обхвана една голяма сфера на област природни науки и технологии. Тази зала след това ще стане техен център за наука и творчество, външен център, в който и лятото да могат да работят и допълнително да могат да работят. Защото това, което вярвам аз, нали, е, че ние сме длъжни да дадем на децата ни това, което е бъдещето, а не това, което е, нали, миналото, и да се вдъхновят, за да могат да продължат напред.
1: За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: петък ли? По първи петли.
1: Следващите минути от Силистра ви разказваме за едно много интересно решение с цел да се популяризира Дунавския град. Е решено журналистите да бъдат освободени от такса вход за различни културни институти с цел, разбира се, тяхното посещение да преминава в масова осведоменост и така те да разказват за всички богатства, които притежава Силистра. Незабравка Кирова разказа за това решение.
2: Журналисти от страната вече ще могат да посещават безплатно музеи и галерии в Силистра и Кайнарджа при представяне на журналистическа или служебна карта, както и при акредитация за събитие. Решението бе подкрепено от местните парламенти по инициатива на председателя на Дружеството на Съюза на българските журналисти в Силистра Йордан Георгиев. В Силистра свободният достъп ще важи за регионални исторически музей, художествената галерия и природонаучния музей в резервата Сребърна, а в Кайнарджа за туристическия посетителски център в селото и парка на историческата чешма. Според вносителя на предложението, това е една малка, но важна стъпка към по-активно популяризиране на културното наследство на региона.
3: Предложението е от името на колегите от дружеството в Силистра с идеята да бъдем първи в страната, които предизвикваме местен законодателен орган да вземе конкретно решение за свободен безплатен ход на журналистите. Предистория има това предложение. Може би 20-ти години продължи борбата на управителния съвет на Съюза на българските журналисти да стане на държавно ниво. В смисъл министъра на културата да се ангажира, да издаде заповед или чрез наредба или някоя друга форма, но в годините назад имам спомен, че не беше отговаряно как това не може да стане, тъй като законодателството не го позволява. Така с времето аз узрях, че е добре това да се случи през общинските съвети, тъй като на практика те като орган на местното самоуправление вземат решение какъв да бъде достъпа до тези културни институти, тъй като те определят цената на билета, актуализират го спрямо времето, конюнктурата и така нататък. Следователно, общинският съвет може да вземе решение и журналистите, като в случая решението казва от какъв тип да бъде свободния достъп. Става дума за членове на творчески съюзи, българския и чужди, но това точно не е уточнено като разделение и по-правилно е да се случи така. Би важила карта за работещ в медия, а при идеални случаи, в които има събития в града с акредитирани журналисти, акредитацията да служи като повод музеят, съответният и художествената галерия, да дадат тази възможност на журналистите.
2: По думите му, подобна практика отдавна съществува в редица европейски държави. Само за пример, от 2023 година Министерството на културата и туризма на Република Турция осигурява безплатен достъп за български журналисти до повече от 350 музея и археологически обекта, управлявани от държавата.
3: Да, аз имам такъв опит, както в съседни страни, като Гърция, Турция, Румъния, до някъде и в Сърбия, макар че там е в пожелателен смисъл тази възможност. В Западна Европа също в държавни музеи се случва най-редовно. Следователно, в другите страни, в различни континенти има тази практика. Само в България толкова десетилетия никой не е поел ангажимент да даде тази възможност на журналистите.
2: Той припомни още, че у нас също има отделни музеи и галерии, които предоставят свободен достъп на журналисти, но това обикновено става по тяхна собствена инициатива, а не като част от

Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Сега отиваме в Берковица. Направо влизаме в професионалната гимназия, лесотехническа гимназия там, за да ви разкажем историята на един преподавател и един абитуриент. Пресечната точка между тях е специалност кинология, рядко срещана дисциплина в българските училища. Това е науката за кучета, знаем, и по-скоро за приложната дейност, така посвещението в изучаването на селекцията, развъждането, поведението и обучението на

0: Най-добрия приятел на човека. Ще чуем Сергей Цветков, който преподава в специалност кинология в Лесотехническата професионална гимназия в Берковица, и абитуриентът Христо Иванов.
1: Тази специалност кинолог, която за пръв път се вкарва в образованието в България, важна е дотолкова, че децата ще имат предимство. Има постъпление с Министерство на вътрешните работи, се влиза в контакти, да бъдат с предимство приети на работа в структурите на МВР, като водачи на служебни кучета. Може също да се реализират и като

0: работят в различни частни разведници, има частни училища за обучение на кучета. Тази професия им дава предимство да кандидатстват за тази работа.
1: Да, за младите хора наистина това е предимство, минавайки през училище да учат повече за кучетата. При вас обаче откъде тръгна този интерес?
0: Значи, при мен е много отдавна, зората на демокрацията. Аз съм завършил също лесотехническата професионална гимназия, средното си образование там. Професията ми е механизация на горското стопанство. Още от тогава практиката карахме в горското, в Берковица, в моето село има една фазанария, която също е към горското Берковица. И там си карах практиката и стажа. И оттам любовта ми към ловните кучета с този горски служител, който отговаряше за фазанарията. Оттам взех едно малко котре ловно, почнах да се занимавам, обичам кучетата, просто от тогава ми е така влезнало в кръвта, а да работиш с животни е много специфична работа и не ти ли идва отвътре да ти трепне от сърцето, не става. Животното, особено кучето, усеща, когато имаш неприязан към него, когато го гледаш подозрение. Тия неща кучето ги усеща много. Просто то не е машина, да изгасиш машината и да кажеш 30 дена съм отпуска, няма да те поглеждам. Това е ден из ден, постоянни грижи, постоянни разходки, постоянно хранене, постоянно чистене, обслужване на животното. То не знае, че сега е нова година или 1 май. Постоянно грижите са за това животно са ежедневни. Човек да трябва да може да работи с животно, с куче специално, трябва да му идва отвътре.

0: техническата професионална гимназия, 12-ти клас. Работата с кучетата е доста увлекателна, интересна и я смятам за наистина много-много успешна.
1: Трудна работа, доколкото разбираме от твоя учител. Вие какво научавате за кучетата?
0: Ами аз лично научих много неща, които до сега не знаех. Като започнем от теорията, ние изучаваме абсолютно всичко. От анатомия и физиология на животните, биология на кучето, отглеждане и грижи, обучение, нали, специална подготовка, трябва си постоянство, изкарване, чистене, командите, нали, да се изразяват точно, ясно.
1: Това, което сте научили от учебниците, работи ли при кучетата?
0: Ако си учиш теорията, заедно с практиката се получават нещата както трябва, но ако не го усещаш и си го записал само така, няма как да стане, трябва да го искаш и да има желание да работиш.
1: С какви кучета се срещате? Какви кучета обучавате?
0: Най-често белгийски овчарски кучета, малинуа. Има и източноевропейски, но повечето са малинуа. Силни и лесни в интерес на истината за обучение кучета, нали, пак казвам, ако искаш сериозно да се занимаваш с това куче, изискват си внимание, най-важното е да има силна връзка с водача.
1: А какво обаче разбра от кучетата за този период, не от учебниците? При срещите с кучетата, на какво те научиха животните?
0: Че наистина могат да бъдат по-верни приятели от човека. И можеш много повече да разчиташ на тях, отколкото на приятелите дори. Много са верни и си личи, когато кучето е отдадено на човека. По първи петли.

0: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Оазис – единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години – част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен – Калин Тонев.

0: Horizont.
1: Часът е 5. По Българското национално радио слушате емисия новини. Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион заради увеличаването на военния потенциал на Китай, а също и заради разширяването на неговите военни дейности както в региона, така и отвъд него. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хексет по време на среща на върха за сигурността, която се провежда в Сингапур. Форумът тази година събира експерти и официални представители от 45 държави, съобщава Франс Прес. В речта си Хексет подчерта, че Вашингтон иска истински стабилно равновесие в Азия, което работи за американците, както и за нашите съюзници. По думите му, това означава благоприятен, но устойчив баланс на силите, при който ни една държава, включително Китай, няма да може да налага своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността и просперитета на нашата нация и нашите съюзници, каза Хексет. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Още информация ще чуем от Мира Стефанова.
2: Събитието ще събере представители на институции и на бизнеса, както и изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
1: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест заради забавен ремонт на единствения път към населените места. Организаторите уверяват, че няма да затварят пътната отсечка, но настояват за спешни мерки от Агенция Пътна инфраструктура. Подробности от Иван Славов.
3: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
4: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не се претрепа ради дупка.
3: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
4: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
3: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница и отдават почит на починалите си близки. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира Добринка Добрева.
5: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и роднини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Дивотинския манастир.
6: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки е да отиде на гроба.
5: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
6: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостиня за нашите близки.
5: За новините Добринка Добрева.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
0: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 53 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Продължителност на деня 15 часа и 3 минути. Луната в София изгрява в 20 часа и 36 минути. Фаза на Луната – един ден преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година – 3 градуса, а най-високата през 1969 година – 32 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на маста ще превали краткотраен дъжд. В Северо-Източните райони ще прегърми. Ще духа умерено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Днес е черешова задушница, така че няма да имаме конкретна тема, която да обсъждаме, защото деня води към тишина, към смирение и към спомен и помен за нашите близки покойници. Телефоните са отворени, да се чуем с поздрави и пожелания. 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Юлия Гадерова избира музиката. Аз съм Добринка Добрева. Посрещаме ви в нашия ефир. Заповядайте, добро утро. Все още нямаме слушатели на телефонните линии, така изпреварихме ви малко, но пък ви очакваме, така че имайте желанието тази сутрин да се чуете с нас, а пък през това време аз отново ще ви припомня, че днес е черешова задушница, това е втората голяма задушница през тази година, която винаги се така е в навечерието на Петдесетница, рождения ден на Православната църква. Чухме историята в предния час на Петдесетница, на големия друг празник в понеделник, който следва Свети Дух. Много силна символика има в тези три дни, които ще отбележи църквата и в които вярващите са приканени да се помолят. Така че и това е повод да си говорим за силата на Светия Дух, за това, че Бог дарява, когато вярваме. Заповядайте, добро утро, вече имаме слушатели.
1: Ало?
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Глебачев, ето, както казахте, три дни, които това са много важни дни за нашата православна църква. Ето днес е черешова задушница, утре е Петдесетница, денът на Христовата църква, а в понеделник е Свети Дух. Някога Свети Дух се е празнува като денът на Македония. Така че ето три много важни дни. Какво ме безпокои, госпожа Добрева? Безпокои ме това, което става в Кърджали. Показни акции, опасност за етническия мир. Моля се да няма такива вече показни акции, защото рядом с кмета на Кърджали беше арестуван и привикан на разпит и лидера на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров.
0: Какво ви притеснява за етническия мир? Ние получихме обяснение, че...
1: Госпожо Добрева, притесняват...
0: Това няма такъв мотив?
1: Защото това са клевети, политически поръчки, съсипване на човешки съдби, както беше съсипана политическата кариера на Лютви Местан с клевети, убиец, престъпник, какъв и не беше наречен, прикриха истината за катастрофата. И в момента в България ние сме разединени. Такава омраза, която е насъдена през тези 37 години от началото на демократичните процеси и този арест,

0: кмета на Кърджали не беше случайен. Защото в далечната 1989 година, точно на 28 май, от България бяха изгонени български граждани от турски произход, а на 29 май 1989 година другаря Тодор Живков направи своето обращение. Ушким, че отварят границата тогава с Турция, който искал да отива в Турция. От България бяха изгонени хиляди български граждани от турски произход. Обезлюдиха се цели села. В момента в специално в община Ивайлоград може да дойдете да проверите села Призраци. Едно от селата е изборено, където живееха български граждани от турски произход. Те бяха прогонени с автомати, калашници, с от родните места, бяха изкарани по време на майските протести, бронетранспортери и така нататък. Това ме безпокои, госпожо Добрева. Защото един политик не да прави показни акции. Той нито е прокурор, нито и се да, да издава присъди. Има си начини, когато едно лице е извършило престъпление, да бъде привикано с призовка и ако той откаже да се яви, тогава да бъде закаран на сила. Обаче, за съжаление, не е последната сламка, за която ще се хванат бившите комунисти и национализма. Идва нещо много опасно, госпожо Добрева. Това ме безпокои. Защото години наред българи и турци живееме добре. Много са смесените бракове в тези райони. И да спрат политиците да разединяват българската нация. Има много по-важни проблеми, които са, трябва да се решат. Здравеопазване, безработица. Ето, вече две години не може да се реши случай с Байрибан. А те нас занимават с простоти. Това нещо е много опасно, госпожо Добрева. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Да чуем следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Аз ли съм?
1: Да.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ви се Методи Витов от София. Приятно ми да ви чуя, а сега искам да направя два поздрава. На 31 май Христинка Енева от село Айдемир Силистренско се празнува рожден си ден. Този повод най-сърдечно поздравявам, като желая много здраве и щастие в живота. А на 2 юни ще празнува рожден си ден моя голям приятел Красимир Георгиев от Тополоград. И на него желая много здраве и щастие. Нека да ги поздравя госпожа Добрева с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и на вас. Доброто казва и Георги Ангелов през Фейсбук. Той предлага много важна тема за обсъждане в нашия ефир за възпитанието на децата, като изхожда от трагичния случай в Благоевград. Днес обаче конкретна тема няма, така че си запазваме правото в друго предаване да говорим за това. Здравейте и добро утро и на вас, но преди това да кажа, че Георги Ангелов поздравява жителите на село Изгрев с пожелания за здраве и любов. И така да ви чуем. Добро утро на слушателя на телефона.
3: Чувате ли ме?
1: Да, да.
3: Значи Бог да прости умрелите. Обаче искам нещо да ви кажа. Добре, че моята майка не е между жива, защото ако беше жива, всички добрите в България се върна комунизма. И ако ме дерете, сега си накратко няма да бъда обсъждал, ще се аргументирам. Значи, когато свършиха изборите, по телевизията излезе новия премиер Румен Радев и казва, в България било катастрофа, заварял разпад на държавата на финансите. Това го казват при положение, че хиляди млади хора започват да се завръщат в Запад, успели и с намерение да се върнат да живеят в България. И изведнъж чуват, че земе премиер им казва, тук е разпад, катастрофа. Отделно от това, пришевете си западните инвеститори, които са имали намерение да инвестират. Значи големи суми, нали, да помогат

0: икономиката. И те като чуят, казват, те не могат да повярват. Примерът им казват, че в България това, ако това не е събота, на собствената държава и отделно от това. Аз не регламентирам, защо се върна комунизма. Има Евросъюз, има прави декларация против агресията на Русия, там трябва да се един трибунал да има. Всички държави, като изпитаме там Малта и Унгария, всички държави подписват. Той каза, не, няма аз България извън това нещо. И сега, за последно, личната ни протекция, която напази от Русия, защото на руснаците не могат да се вярва. Те са непредсказуеми. Тие самолети. Въртяха всичките, самолетите са ни протекция. Боже Господи. Тие самолети, докато са тук, американците, ако не се стане, американците никога не да позволят.
1: Благодаря ви много. Да, благодаря ви много. Прекъсвам ви само, защото е много лоша връзката и защото чуваме обратен сигнал на радиото. Ако искате, пробвайте отново. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро.

0: Добро утро.
1: Може ли да ми поздрав?
0: Да, заповядайте.
1: Искам да поздравя двете мистерки.
0: Добре. А как се казват? Да си чуят имена.
1: Сидешка Бончева и Магдалена Бончева.
0: Ще ги поздравим след малко с песен. Преди това, да?
1: От град Върбица.
0: Да се чувстват поздравени след малко с песента, която ще чуят, а ние сега да чуем следващия слушател.
2: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Госпожо Добрева, обажда се Райна Светославова. Искам да ви поздравя всички, които работите за нас така неуморно и по-специално вашия екип сега. Да кажа Бог да прости нашите близки и далечни роднини и приятели. Бог да им прости греховете. Ние сме длъжни да се молим за това, въпреки че и те са се молили, може ли, на времето. И да кажа, поздравявам Методи Митов, че поздрави Христин Кайнева с предстоящия роден ден, както и аз я поздравявам, цялата и фамилия, и много добро приятелство има между нас да продължава. Поздравявам и Петранка Неткова, нейната най-добра приятелка. Поздравявам всички, които имат празници сега скоро тия дни, и да им е весел празника. Всичко добричко, да са живи и здрави, както вие, така и те.
0: Благодаря ви и за вас много здраве. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро, аз ли съм?
0: Да.
3: Браво, добро утро. Аз съм тук от Сливинска район, се обаждам. Аз долу горе с политика, така ми се надигна амбициите, още Али Елджа аферата Максуел на Пеко Тако, седа, когато го фанаха да носи кожуси тюни. От тогава времето се блъскава къла и на господин Геремачев ли беше. Той то не е горел в казармата. Ако знае само 5%, ако в казармата аз бях, ако знае 5% само 10 какво са мислили, и до времена са братя, няма да приказва толкова. Аз имам чувство, че той е специалист по нищо. Дрънка нещо и много кала.
0: Да си говори.
3: То не е,
0: да,
3: както да е сега.
0: Да.
3: Така. Нашите специалисти тук, слушам, значи специалисти, които са от ранга, нали, на економисти. 80 000 човека са били администрацията. Сега са 160. И сега са чудят и са топкат, но по кулината, по главата, по задника си измене, как да намалят. Нали, това този недоимък. Казвам ми специалист. 20-25 000 човека трябва да се кратят. И сега са чудят и са маят, не могат да открият топлата вода. По България имаме всичко. Нефт имаме. Алергия, верата, имаме уран, нефт, газ. Защо не го изваряхме? Трябва да купуваме от Съюза. Да и влизим задници на нас.
0: Моля ви, да, моля ви с нецензурните думи малко по-внимателно.
3: Зависим от един, той се прави с тебе, каквото иска. И газ имаме горе, и нефт имаме. От урана имаме нефт, който Иран и Ирак е. Тази реката минава. В гръцко излина шкарпа. Тогава беше много дълбоко. Какво ни трябва? Трябва ни акъл, ама то няма кой да го даде, няма кой да вземе тази държава. Богата държава с ней. Малко горе останахме. Слушам един на 100 човека, колко човека има само да командват, като едно време партийни секретари. С единия пръзника напред и той гледа сир, ето командва с един пръсна, той цялата работа. Трябва да се намали закон с толкова с полиция, закон с толкова с армия. 120 000 човека били армия на време. 500 самолета, ако ще ги правят.
0: Еми сега е друга разстановката. Благодаря ви много. Сега слушаме музика и след това се чуваме отново с вас.

0: 0889-202-207-02-96-315-65-02-93-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по Първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, господин Добрев. Дойде ли моя ред?
0: Да, заповядайте.
1: Златен Димов от София съм.
0: Чувам ви.
1: Защо сме говорили по този въпрос преди, може би преди година. Тъй като погрешно е определена датата 2 юни за Ден на Ботев. Тъй като разликата между юлианския и григорианския календар през 19 век е 12 дена и се пада тя на 1 юни. Освен това, на 1 юни е и ден на детето. Обаче сме свидетели на една житейска мъдрост, която ни предоставя самия живот. Две връждуващи фамилии, стигали са до валене на калъчки,

0: на едни на други. Но едната има момиче, другата има момче. Децата се залюбват и накарват техните родители и деди да седят на една маса и след това да работят за добруването на това ново семейство. Затова предложих и тогава и сега се повтарям. Нека да обърнем гръб, нека да я оставим в хилера и да я забравим въобще. Езика на омразата. Нека да има помирение между нас. Защото едните поглеждат събитията от миналото ни от една гледна точка, други ги поглеждат събитията от друга гледна точка и ако така продължаваме, винаги ще си вадим очите, винаги ще бъдем разделени. Така постъпи Митеран, като идваше тук и даде тази вечеря на нашите дисиденти, той заложи на разделението, на омразата помежду ни. Тъй, че нека по примера на испанците направим така, че да се помирим, както те са направили едно гробище. От едната страна на реката са едните, от другата са другите. И заедно отиват да почитат покойниците.
1: Така да бъде. Благодаря ви много. Следващия слушател, добро утро и на вас.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Христо Миков съм от Етва. Аз съм съгласен с преждеговорившия, защото трябва езикът на омразата да се забрави, но все пак има една стара приказка, правокумен в очите. И аз ще кажа по повод изказване на господин Галимачев е действително, защото това беше една пресилена полицейска акция, тъй като съвпадаше с празника на мюсюлманите Байрам, както ние празнуваме Великден. Така че не беше толкова належащо, така крещящо и показно да се арестува кмета, който чието работно място е на няколко метра от милицията и по всяко време е можело да го извикат по друг начин, за да не събуждат спомените на хората от миналото. И ще кажа след друго. Аз се надявах, както много българи, милиони и половина близо, които гласувах за Румен Радев, че живота ни ще тръгне по нов път. Но се оказа, че парламента прие един свой правилник, в който защити правото си, техните заплати лева да стане евро, а забравиха пенсионерите. Защо нашите минимални пенсии не станаха от 400 лева на 400 евро, след като само 8 години, като през тази година тези пари и всичко поскъпни и всичко се отвои, а те си направиха техните заплати един лев в едно евро. Ами какво да кажат майките с деца и за този намаляващ брой на младите семейства, как ще се отглежда едно дете от 50 лева на 25 евро? Защо не ги направиха 50 евро? Влизат ли тези хора, тези депутати в магазините да видят какво чудо е?
1: И то не за всички.
2: Влизат ли? Особено детското е всичко скъпо. Като почваш от чорапите, от детската храна, обувките, всичко е скъпо и прескъпо. Ами защо не се говори пък и за болните българи, тези, които създаваха България, че в аптеките лекарствата скочиха двойно и тройно. Двойно и тройно. Направо съм отчаян от началото на пътя на това народно събрание, защото те, както другите, си оправиха себе си, а не народа. И за това вече накрая ще говоря за умрелите хора. Бог да прости нашите близки. Бог да прости и нашите приятели на по първи петли. Много бяха те, много умни хора. И за това нека си спомним за дядо Сечо, за Веса Солова, за Дончо Георгиев и за многото и много наши приятели, които

0: участваха в предаването и ни учиха на добри неща. И на вас пожелавам здрави живот, като на всички и най-вече на майките с малки деца, даното имат в джоба си да им купат по едно сладолече на 1 юни, защото никой не помисли за това.
1: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател тази сутрин в нашия ефир. Заповядайте.
2: Здравейте. Ало?
1: Здравейте, но ви чувам много тихо.
2: Не може да тихо, да е добра е връзката. Исках само да ви кажа, да си завърша мисълта. Когато това момиче Дара спечели заслужено тая награда, я поканиха в Министерския съвет и Румен Разет, словно за организатор на Евровизия България, който ще бъде до година, един крайен евроскептик, който се казва Иво Христов. Това, ако не е подигравка, това е за преговори с Евровизия, човек, който не ненавижда Европа и е подръсник на Путин. Аз да ви кажа, как си е подкарал този човек, ще не изкара и от Евросъюза и от НАТО. Натам се тръгна на местата. Само ги вижте физиономите и на парламента му, облечени като погребални агенти и гледат лошо. Строго. В тях няма все едно са някакви роботи. Какво се гледа само? Аз да кажа, мене ме е страх ме. Страх ме е този човек, ще не изкара извън цивилизацията и никакви не си добре местата. Предпочитам да бъркам и да не е вярно, обаче е съжаление. Не там си тръгам нещо.
1: Имате ли алтернатива?
2: Ами, да, демократична България. Демократски промяната, демократски България е европейска държава. Хора поносили, това не мога да го повярвам. Значи демократски организираха митинги против Бойко, против ТЕЩ. И сега, никакво сега, спечелиха новите комунисти. Без да се дава зор. Повярвайте ми, те са новото БКП, което е продължено в България. Само ви вижте ли, че в тези хора нито един няма една съжинома, която да отговаря на показателите на демократ. Много лошо бъде за тези хора. Да, просто българите трябва да гласува за нормални хора, за демократите. Които ги казваха, например, служебния кабинет. И за кратък период от време кара България в релси, дали се набиват на очи, бюджетът е добър, всичко, нали, си работи нормално. Говоря за кабинета на Андрей Гиров. Да, Николай Денков, това са хора, които са приемливи, смислени. Ето това е алтернативата. Друга алтернатива не бига. Мина, че начата е Евразия, Русия.
1: Ама вижте сега за какво се говори, са за тежко наследство.
2: Това е измама. Какво тежко наследство? Те няма такива работи. Това е стар трик, тежко наследство. Това е трик, просто за заблуда на хора, които са наивни. Няма, и ще ви кажа, не съм за последно. Въртяха всичко, тези самолети, които са ли протекции на нас. Руснаците си хора едва удариха Румъния. Гарантира ли някой, че когато те си изгонят самолетите, американците ще не намразят? Като гарантира ли някой, че Русия нас няма да нападне? Какъв чинят тези? При положение, че той иска да наискаря от НАТО. Аз ви казвам, че вие НАТО си генерал. Какво предпочитам? Аз съм даже предпочитам България да се плаща с тези самолети тук да се идват. Те са ме закрила на нас. Как ти ги махнат? Путни си мири, че лично шалото звено и като едно си нищо ще на ударя. И тогава ще стане и направо не мислям. Аз добре съм стар и съм болен и няма да бъда жив да видя. Но не завиждам на младите. И много ме е жалко.

0: Благодаря ви за обаждането. Следващия слушател, добро утро.
1: Добро утро, аз ли съм?
0: Вие сте, да.
1: Благодаря ви много. Демокрация, викаме, демокрация не е демокрация. Депутатите, като влизат в парламента, не си дигат головите да гледат горе. Съединение прави сила, а ние силата разваляме. Разваляме, какво да кажеме, какво много трудно. Ето ни Курбан Байрам беше четвъртия ден, днеска свършва. Дано някои хора подигряваха ефира, ми поздравяват анонимно, партизански имена даваха. Най-различни глупости, той грех се пишат патриоти, голямо знаещи, нищо не знаят. Вътре пълни пръчки, не е лайно. Е, такива хора има прости.
0: Благодаря ви и на вас. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Чуваме ли са добре?
0: Да, да, заповядайте.
2: Казвам се Стоянов. Искам първо да поздравя Шимка от област Смолянска, Красимир Георгиев, Вера Кръчкова, Марчо Димов, Тончо Стоянов. Що се касае за настроението, което малко се нагнетява по ефира, искам да се обърна към книгата на книгите, в което казва Христос, мъже на миротворците, защото те ще видят Бога. За мирът се пее, говори се, за любовта се пише, но кой пори мирът? Сигурно ще кажете, ама ти, Стоянов, какво си направил? Да, роден съм в християнско семейство, в строителни войски съм служил, не съм вземал участие в военни действия или съм се обучавал с оръжие. Преживял съм и арести и много обиди, но аз им прощавам на всички, защото така са разбирали нещата. Добре и да творим мирът под душата си. Поговорката казва, измети пред улицата и улицата ще бъде изметена. Много са хората, които говорят за така е, че всичко е скъпо, всичко е много неравностойно населението. Ето, три пъти ще се повишават депутатите заплатите. Но аз питам, някои от присъстващите, които говориха, ако станат депутати, ще се оставят само примерно 2000 евро и ще дадат до другите. Добре е, когато говорим нещо, да го изпълним. Знаете приказката и няма да ви и разказвам за пази Боже сляпо да прогледа. Как бащата изучава сина си и той се само забравя. Пожелавам на всички да помислим ние как стоим пред Бога и пред нашия ближен. Готови ли сме да се простим? Готови ли сме да изпълним Божи заповеди, които са не лъжи, не кри, не убивай, почитай всичко, което е и има и брата си по-горе от себе си. На всички и на вас пожелавам и поздравявам вашия екип да сте от Бог благословени и от мен поздравени. Амин. Всичко хубаво.
0: Благодаря ви. Добро утро на още слушатели.
3: Бангаранга.
0: Здравейте.
3: Така започка да се поздравяват българите. Истинско кощунство. Ще ви набутаме в еврозоната и ще ви дадем да спечелите Евровизията. Колко цени замима всичко. Ще ви вземем 80 милиарда лева и ще ви дадем да спечелите. Ще във вкараме в еврозоната с фалшиви там показатели и след време ще искаме да ви накажем за свръх дефицит. Европа, Европа, жена сте очи бихви.
0: Вие така ли ги разбирате нещата според вас? Това ли е цената?
3: Това е цената, жестока цена за България.
0: Но песента я харесват в целия свят.
3: Той целия свят сигурно, ако е нормален, няма да е на този хал. Представете ли си, червено килимче да ти посила, червен килим за Бангаранга и в същото време нашите деца, които печелят медали, първи места в олимпиади, по математика, по физика. За тях няма червено черимче. За тях така тихо малко. Ще ги потупаме така по раменство. Толкова е гадно, че чакаме.
0: И тях ги посрещат, господин Аврамов.
3: Тях ги посрещат така тихичко, вече така. Тихичко.

0: Panga, ranga, Năcearul Chirip, Boze, Boze, Slez Boze, aici прибери версите.
1: Да не се настройваме така срещу успеха на младото момиче, предлагам аз.
0: Да, вие сте вярващ човек и съдържанието на песента, как ви се струва?
1: Това е поп музика, така че какво да ви кажа?
0: Това поп музика, бе, момиче. Каква поп музика, бе? Това е кошнуто спрямо Бога.
1: Аз не виждам заплаха, ако това ме питате. Не виждам заплаха в песента.
0: Аз не виждам, аз също не виждам заплаха. Виждам кошнуто. Виждам нещо, което младите ги гледаме, ние мъните такива 12-13 годишни изпаднали в екстаз от Бангаранга. Това е трагедията. Това е трагедията, бе, момиче. Хубав ден ви желая.
1: Благодаря ви, много сте скептичен. И дано да не сте прав, какво да кажа. Добро утро на следващия слушател.
2: Ало, добро утро, госпожо Добрина. За първ път имам честа да се обада сутринта във вашето предаване. Обикновено се обаждам в нощен хоризонт. Знаете ли какво ми прави впечатление? Впечатление ми прави, че се обаждат едни и същи хора и наистина, както каза един възрастен човек от мюсулманин, мисля, че от Северна България. Абе, тия хора, вика, нямат понятие и говорят само глупости. Това е истината. Значи, когато нямаш понятие как работи англосаксонския свят, препоръчвам на всичките да започнат да четат някои книги и тогава да взимат отношение. Казва се Кубрат Томов, един български вселенски ум. Прочетете го малко, бе, намерете начин. Те се не продават тия книги по книжарниците. Но по интернет мога го намерите. Кубрат Томов, запомнете му името. Вижте как работи англосаксонския свят. Америка на никого не дава. Тя само взема. Ние в този съюз, в тези съюзи, виждаме докъде сме го докарали. Но има едно нещо но. Всички вкупом сме виновни. Всички вкупом. Завчера гледах един филм на Карбовски в Китай. И Карбовски каза, комунизма победи, бе, хора. Китай, за какво става на въпрос за последните 35 години е направо. Един китайски професор взима интервю с него, той говореше така през целия филм и той казва, ние на отделната мравка в мравуняка не обръщаме внимание. Ние обръщаме внимание на целия мравуняк. Каква философия имат тия хора? Ние тук пискаме за един човек. Правим трагедии в цяла България. А цялото ни общество залиняло. Плесенясто ни. Потъва. Вие знаете ли, че се подменя населението на България? Тотално се подменя населението на България. Че в момента в България до 20 години 70% от населението не е българско. Ние сме тръгнали тук в ефира да се заяждаме и да говорим за демокрация. Знаете ли какво е демокрацията според Алфред Нобел? Той е дал едно определение. Когато стадо идиоти бива управлявано от изнатта на обществото. Ние в Бога не вярваме. Ние отрекваме Господ и сме тръгнали по този път, който води ни до самоунищожение. Може ли да се радваме, че ще се правят заводи за барут?

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6.

0: 6, 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Заради мароканските скакалци, кметът на Петрич Димитър Бръчков издаде заповед за частично бедствено положение. Това обявиха от община Петрич с пост във Фейсбук. Засегнатите площи са 1500 декара, като се намират в землищата на две села – Генерал Тодоров и Мари Костиново. Очакват се да бъдат получени необходимият препарат за обработка на площите. Крайният срок е 7 дни. Третирането се извършва от община Петрич и при добри метеорологични условия ще започне в началото на следващата седмица. Уведомяват се собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да имат предвид, че предстои обработка с препарат срещу марокански скакалци. По време на карантинния срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата. Община Перник осигурява безплатен транспорт за Черешова задушница в събота до Централния гробищен парк и до гробищния парк в квартал Мошино. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Безплатният транспорт е в улеснение на гражданите. От него може да се възползва всеки, вместо да стои с автомобила си в задръстван или да търси място за паркиране, заявих от общината. Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. И по двата маршрута първият курс ще бъде в 8 часа. Последният в 14. В обратна посока първият курс е в 8.30, а последният в 14.30 часа. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Маратон за доброто организира община Дупница. Подробностите от Изабела Соколова.
3: Благородната инициатива стартира в 9 часа на 31 май от парк Рила, а финалът ще бъде на площад Свобода. На стартовата линия всички участници ще получат тениски с логото на маратона, като символ на съпричастност и подкрепа към благородната кауза. На финала ще бъде поставена кутия за дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени на дете в неравностойно положение. Целта е маратонът да се превърне в ежегодна традиция, която всяка година в навечерието на 1 юни да помага на дете в нужда. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Пътуващо автокино ще се проведе днес и утре в Перник. Прожекциите ще се проведат на паркинга на един от големите хипермаркети. Ще бъдат прожектирани 4 от най-касовите български заглавия от последните месеци. Прожекциите започват от

0: 21 часа и от 22.30. Седмото издание на международното класическо рали Петрич ще се проведе от днес до 1 юни. Това съобщи изпълнителният директор на рали Пирин и кмет на село Марикостиново Гергана Тодорова. Организатор на проявата е българският автомобилен клуб Ретро. В състезанието могат да участват класически автомобили на възраст над 30 години. Стартът на ралито ще бъде даден днес в градския парк на Петрич, като в първия ден участниците ще преминат по маршрута от Петрич до Банско. Прогнозата за времето. В сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обед се очакват временни увеличения на облачността. По-значителни в Рило-Родопската област, където за кратко ще превали, а в североизточните райони и ще прегърми. Затопля се с температури от 24 до 29 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Събота започва с усмивка по Радио Благоевград. Уикендът най-после е тук, а ние сме подготвили перфектната компания за вашето съботно кафе. Включете се в любимото предаване, където доброто настроение е гарантирано, а усмивките са абсолютно задължителни. Какво сме ви приготвили днес? Позитивни истории, хора и каузи от региона, които ни вдъхновяват и ни карат да се гордеем. Музика за душата, селекция от златни хитове и най-новите свежи парчета, които ще ви накарат да затанцувате още от сутринта. И любопитни факти и забави. Всичко най-интересно, което си струва да споделите с приятели през уикенда. Аз съм Мариана Попова, тази сутрин работя с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор е Милко Бошнаков.

И сега сигурно сте любопитни да разберете с какво ще ви занимаваме тази сутрин до 9 часа. В навечерието на 1 юни Павел Петлички, който е звукорежисер на това предаване, както вече ви съобщих, ни кани в събота сутрин на кафе в неговата рубрика «Философия по пантофи», този път по-детски. В поредицата виртуални пътешествия с Радио Благоевград ще отидем в Мадрид, Испания, заедно с преподавателя по история Даниела Миланова. Гост в рубриката «Ела си у дома» е Саша Николова, която 11 години е живяла в Лондон, сега развива успешен семейен бизнес в България.

България. И още ще чуем професора Любомир Пенев, който има къща в село Долен. Той разказва за обновяването на местния храм Свети Никола. През следващата година църквата ще отбележи 190 години от своето създаване. Всичко това в колаборация с хубавата музика.

В Благоевград и Кюстендил термометрите тази сутрин сочат 9 градуса, в Перник 7. В областния център на Пиринско температурата ще се повиши до 27 градуса, в Кюстендил 28, в Перник 25. Слънцето изгрява в 5 часа и 53 минути и ще залезе в 20 часа и 56 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 3 минути. Фаза на Луната – един ден преди пълнолуние.

0: светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и

0: превръща в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

На днес ще бъде предимно слънчево. След обяд с времени увеличение на облачността, максимални температури между 24 и 29 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево, но внимавайте, след обяд главно на Трило-Родопски масив ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен по високите части и силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. А какво се случва по Черноморието? Днес ще бъде слънчево. След обяд с временни увеличения на облачността, над северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури там между 23 и 25 градуса, а температурата на морската вода е между 16 и 19 градуса. И завършвам. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

И нека да попътуваме във времето назад. Датата днес е 30 май. Какво се е случило през годините? Разбира се, подбрала съм някои по-любопитни факти.

431 година в Руан, Франция, 19-годишната Жана Дарк е изгорена на клада от английско ориентирания трибунал. 1498 година Христофор Колумб се отправя на третата си експедиция, а през 1917 година Александрос I става крал на Гърция. Годината е 1922. Във Вашингтон е открит мемориал на Ейбрахам Линкълн. И още 1968 година Beatles започват да записват своя бял албум. Слушаме едно изпълнение на легендарната четворка.

На 30 май рожден ден празнуват няколко популярни личности от България и света. Ето някои от най-известните звездни рожденици на този ден. Най-напред ще обърна вниманието ви на Сиило Грин, който е американски певец, рапър, автор на песни и актьор. Той е роден през 1974 година. И още Николай Пешелов е роден на днешната дата. Той е български и хърватски щангист, олимпийски шампион. Рожденик днес е и Ивайло Калфин, български политик, бивш вицепремиер и министър. И още Мел Бланк, известният американски глас зад много анимационни герои като Бъкс Бъни, роден е на тази дата.

И сега една добра новина за киноманите. За първи път в София се провежда мащабна панорама на новото гръцко кино. Тя започна вчера в кино Одеон и ще продължи до 3 юни. Киното е едно преживяване, което все повече се смалява. Важно е да го държим живо и да го споделяме с колкото е възможно повече хора. Преживяването в салона е много по-различно от това човек да си пусне нещо вкъщи, обясни пред Националното радио Йордан Петков, режисьор и сценарист, един от организаторите на панорамата. Искаме да поставим акцент на копродукцията между двете държави. Ние имаме добра традиция в това, но много често тези проекти не стигат до по-широка аудитория, обясни продуцентът Виктория Митрева. А ние продължаваме с едно емблематично изпълнение на Елена Папаризо, която спечели в годините назад Евровизия.

0: Продължаваме с полезна информация за тези, които пътуват или се канят да тръгнат на път през следващите дни от 8 часа на 2 юни, вторник, до 8 часа на 4 юни, четвъртък. Е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137 км на автомагистрала Струма в района на Микрево. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши, разбира се, комфортът на пътуване. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ. Какво още ни съобщава интернет страницата на пътната агенция? На 4 юни, четвъртък, от 8 до 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения при 76 км на автомагистрала Струма в посока Благоевград. За извършване на предвидените дейности ще бъде ограничено навлизането в активната и аварийната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Нашият екип се присъединява към този апел на Пътната инфраструктура агенция и ви пожелаваме лек и приятен път в компанията на Радио Благоевград, ако сега в този ранен час ни слушате в вашите автомобили.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапад.

Ето и една възможност, която може би ще провокира всички вас, уважаеми слушатели, които живеете в Благоевград или пък имате път насам днес. Движение Ние жените, Благоевград ще отбележи своя 25 годишен юбилей с благотворителна инициатива, насочена към подпомагане на социални каузи в града. По този повод организацията организира благотворителен базар, който ще събере ръчно изработени изделия, домашни потреби, сувенири и различни запазени вещи, предоставени от жителите на Благоевград. Събраните средства от базара ще бъдат дарени на кухнята за бедни към църквата Свети Николай Летни в квартал Грамата, както и за други социални дейности, насочени към подпомагане на хора в нужда. Инициативата има за цел не само да подкрепи конкретни каузи, но и да насърчи съпричастност и активност сред местната общност. Организаторите отправят апел към гражданите, които имат възможност да се включат с дарения от своите домове, предмети, които са запазени и могат да бъдат полезни за благотворителния базар. Събирането на вещите ще допринесе за по-голям обем и разнообразие на предлаганите изделия, а оттам и за по-значим резултат в подкрепа на каузата. Благотворителният базар ще започне от 10 часа на площад Народни будители в Благоевград, между регионални исторически музеи и квартал Вароша. Така че, уважаеми слушатели, заповядайте. Вие можете да бъдете дарители и да дадете своя ден дан за наистина благородна кауза.

0: 7 часа на 30 май, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран. Според украинския президент, Москва се готви за нови тежки удари срещу Украина. Президентът Илян Йотова ще се включи в кариерния форум България на Пет океана. Водолази ще почистят днес акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Следват подробностите за тези и други новини. Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като в нощта срещу петък отклонен руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
1: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. Дан посети в болницата жената и детето, пострадали след падането на дрона. Двамата остават в стабилно състояние. Руската федерация извърши сериозен акт, който застраши живота на румънски граждани на румънска територия. Това е ескалация, която не може да бъде приета, няма да бъде толерирана и няма да остане без отговор, написа румънският президент в социалните мрежи. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. Букурещ за сега не смята да активира член 4 от договора на НАТО, който предвижда спешни консултации между членовете на Алианса. За новините Георги Петровски.
0: Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп с негови подчинени, на която предварително се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожи

0: запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузкия проток. Казахстан вече изрази готовност да приеме иранския уран, съобщи Financial Times по данни на директора на Международната организация за ядрена енергия. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и определяне на рамката за преговори по ядрената програма, съобщиха източници, запознати с предложението. Офисът на президент на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на Financial Times за коментар. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Пентагонът планира да намали наполовина американските военни способности на разположение на НАТО. Това означава по-малко стратегически бомбардировачи, изтребители и военни кораби на разположение на Европа в случай на война. Информацията беше изнесена от Fox News, след като Вашингтон официално обяви съкращаване на военния си персонал в Германия.
2: Много по-важно е обаче, че Съединените щати отменят планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсек в Германия. Става дума преди всичко за крилати ракети Томахок с обсек до територията на Русия, като по този начин трябваше да бъде предотвратена руската заплаха. В Калининград са разположени ракети Искандер. Това решение на Вашингтон изпраща грешен политически сигнал към Москва.
0: Това заяви в интервю за Българското национално радио Констанце Щелцепен-Мюллер, директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс във Вашингтон. Тя допълни, че новата голяма заплаха за сигурността на Европа е неясната продължителност на американския конфликт с Иран. Според Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон, намалените американски военни доставки заради конфликта с Иран и цялостния курс на оттегляне на Съединените щати от Европа вече оказват влияние по много начини.
3: И реалността е такава, че европейските страни от НАТО нямат капацитет да допълнят това, което Съединените щати предоставяха на Украина. За нея и досега беше трудно, защото ремонта на получаването от Запада оборудване зависи от специфична логистична линия на доставки за всяка част.
0: Мнения на експерти ще чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа тази сутрин. Президентът Иляна Йотова ще участва в откриването на кариерен форум «България на пет океана», организиран от платформата «България Лонцио». С подробности слушаме репортерът Мира Стефанова.
4: Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия, певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
0: Във Варна, тримата служители на корпорация Куб, които бяха задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото

0: защото кметът не е бил уведомен, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частна охрана на обекта. Незаконните постройки в местността ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. И още от страната. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест с искане да се ремонтира единствения път към населеното място, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
2: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не са претрепа. Ради дупка.
1: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
2: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не са прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
1: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
0: Над 20 водолази ще се включат в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Първият кораб с туристи към острова тръгва в 10 часа от Бургас, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
3: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
4: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изграден подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
3: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
0: Православните християни отбелязват днес черешова задушница и отдават почит на починалите. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира редакторът Добринка Добрева.
5: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и роднини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Дивотинския манастир.
6: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
5: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
6: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостиня за нашите близки.
5: За новините Добринка Добрева.
0: В София и в големите градове общините организират допълнителен и безплатен транспорт до гробищни паркове. От Перник е кореспонденцията на Елена Тамакярска.
7: Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро.
1: Добро утро. Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на клуба излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с сините за още една година. Пепа Марника е новият изпълнителен директор на футболния ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. България продължава да води в футболната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова е трета, а Ева Брезалиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой днес. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще игра на всичките 4 уреда, а Брезалиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Тя победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нургил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айдън от Турция, а Белослава Кръстева надделя с белите фигури на тестонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева стана четвърта на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, Германия. Антонета Костадинова 31-а, а Адиел Илиева 97-а. Сърбинът Новак Джокович отпадна от открито първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишния бразилец Жоао Фонсека с 2 на 3 сета.
0: Прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Дупница до 16 в Пловдив, а по Черноморието между 14 и 16 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От пътната агенция предупреждават, че предстои спиране на движението по активната лента в участъка от автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елимпелин и Новихан. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Според украинския президент, Москва готви нови тежки удари срещу Украина. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран и мир в Близкия изток. Президентът Илияна Йотова ще се включи в кариерен форум «България на пет океана». Водолази ще почистят акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Ефира на вашето радио.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Кафето е по-вкусно, когато е споделено с Радио Благоевград. Тази събота оставяме сериозните теми на заден план и отваряме микрофоните за чиста доза позитивизъм, защото уикендът заслужава да започне с усмивка. Настройте приемниците на честотите на Радио Благоевград или ни слушайте онлайн. Очакваме ви, за да заредим съботата заедно. Тази сутрин работя с звукорежисера Павел Петлички, музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Мариана Попова.

Здравейте! Ще има минути и за ранобудните ни малки слушатели. Това е в минутите до 8 часа и разбира се, полезна и любопитна информация. Ще слушаме и хубавата музика.

И както ви обещах, в предаването с усмивка в събота ще ви представя професор Любомир Пенев. Той има къща в село Долен, доста отдавна живее в село Долен. Долен през лятото често пребивава там. Сега ще ни разкаже за обновяването на местния храм, който носи името Свети Никола, а през следващата година църквата ще отбележи 190 години от своето създаване.

0: Много благотворителни инициативи бяха направени във връзка с реновирането на храма, а пък Радио Благоевград подкрепя тази инициатива. Сега ще чуем споделеното от професор Любомир Пенев. Надявам се да ви бъде интересно и ако решите, можете да посетите това наистина прекрасно село.
1: Долен е едно уникално, прекрасно българско място, което се влюбихме от първия момент, в който го видяхме. И покрай тази къща, покрай хората, с които се запознахме там, покрай това чудесно общество, което съществува в село Долен от хора с така артистични склонности, художници, музиканти, които имат къщи там, се роди тази идея в едно сдружение, всъщност. Аз не съм единственият реставратор по никакъв начин, нито дарител, има много други дарители. Се роди тази идея да се възстанови храма в Долен, който между другото е паметник на културата и е изключителен по своето художествено изпълнение.
0: Какво точно трябва да се направи, за да се реновира този храм?
1: Вече е в много добро състояние, но когато се зароди тази идея, покрива капеше. Буквално в един момент се беше отворила така една дупка на покрива и тогава с двамата ми приятели от Долен, Мустафа и Джамал Кърлови, поправихме покрива и храма беше буквално спасен. След което вече се направи този проект за реставрация от сдружението и започнаха реставрационни работи. Сега в момента храмът е в много добро състояние. Разбира се, има още една или две години работа, но тя е вече към края си.
0: А може ли вече църквата да приема миряни, които по празници да могат да влизат, да запалят свещичка за здраве, да се помолят?
1: Тя винаги е била отворена. Дори по време на реставрацията тя е напълно достъпна, църквата е напълно достъпна за всеки, който пожелае да влезе там. Така че не е била затварена поради реставрационни дейности.
0: А какво точно се направи, за да придобие този вид, този храм, за който вие казвате, че е и културен паметник? Какви усилия трябваше да положите, за да го възстановите?
1: Ами след като се поправи покрива и се ликвидира тази опасност от наводнение буквално, се насочихме към дъщените тавани, които са уникални. Те са класически възрожденски дъщени тавани, обаче са много красиво изрисувани и отцветени. И двата тавана на двете части на храма, на корпната базилика,

0: бяха реставрирани, част от тях заменени и изписани по същия начин, по каквито са били изписани старите. След това се реставрираха стенописите на базиликата и в момента се извършва, може би, най-трудната част от реставрацията, и това е да се сложат обратно едни паднали части от мазилка, които са също стенописни, и те трябва да се поставят на местата си, да се реставрират така, че да се възстанови храма в неговата изначална красота и великолепие. И след като приключат това реставраторито, остава да се реставрира иконостаса и иконите, което вероятно ще се случи през следващата година. До година за празника на храма, който става на 190 години до година, ние се надяваме реставрацията да е приключена и да посрещнем този чудесен празник в един обновен храм, носещ красотата на своите създатели, майстори от възрожденския период.
1: Думи на професора Любомир Пенев, който е един от хората с много голямо значение и с много хъс и енергия обновяват храма в село Долен. Наистина се заслужава. Ако имате път на там, посетете го, няма да съжалявате.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Тинзона.
4: Очите на тинейджерите като свят.
5: Очаквай.

0: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Аз обичам радио Благоевград.
1: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Нарцис. Живеел в древността младеж на име Нарцис. Толкова красив бил, че всички му се възхищавали. Самия той много се гордеел с хубостта си. Щом пътя му го отвели,

0: стоял до водно огледало, лягал на брега и с часове се възхищавал на прекрасния си образ.
1: Нарцисе, нарцисе, колко си красив! Ти си най-голямото чудо на света!
0: Прекласвал се по бляскавите си черни очи,
1: по изящната форма на носа си,
0: по красивата извивка на устата си
1: и по кадриците, увенчаващи като корона това безупречно лице.
0: Сякаш бил оживялото творение на божествен скулптор, слязал на земята,
1: за да извае в образ вечния човешки копнеж към съвършенството. Нарцисе, нарцисе, колко си красив! Ти си най-голямото чудо на света!
0: Един ден пътя го отвел на висока скала, стръмно надвиснала над бистро планинско езеро.
1: Момъка погледнал надолу и като зърнал отражението си във водата, възкликнал отново: Нарцисе, нарцисе, колко си красив! Ти си най-голямото чудо на света! О, колко много ми се иска да те целуна!
0: Момъка се надвесил от скалата, а желанието му да целуне собствения си образ ставало все по-непреодолимо.
1: Накланял се още и още над водата,
0: докато изгубил равновесие и паднал от скалата.
1: Не знаел да плува и се отдавил в ледено-студеното планинско езеро.
0: Нарцисе, нарцисе! Когато боговете научили за нещастието, решили да увековечат спомена за човешката красота.
1: Превърнали момъка в прекрасно благоуханно цвете, което цъфти всяка пролет
0: и се нарича нарцис.

0: Новините в 8 представи Екатерина Николова. Добро утро! Стотици благоевградчани се събраха вчера вечерта на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодилърите, да спасят децата от лесната зависимост, а магистратите да бъдат отстранени от съдебната власт. Репортажът е на кореспондента на Националното радио Кети Тренчева.
1: Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24 май. Болка и гняв имаше в очите на нейните връстници.
2: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се съберем всичките. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
3: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
4: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче.
3: Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на

0: риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
1: Тази съдийка е бавила дела и получавала наказания. Защо тази съдийка е била насрочена на такъв тежък
2: защото
1: случай?
2: Защото са купени за това, убийци!
3: За новините Кети Тренчева.
4: Православните християни отбелязват днес черешова задушница и отдават почит на починалите техни близки. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница. Община Благоевград осигурява безплатен превоз до гробищните паркове по линия номер 2А на градския транспорт в часовия диапазон от 7 до 13 часа. Община Перник също осигурява безплатен транспорт за черешова задушница до Централния гробищен парк и до гробищния парк в квартал Мошино. Подробностите от кореспондента ни Елената Макярска.
5: Безплатният транспорт е в улеснение на гражданите. От него може да се възползва всеки, вместо да стои с автомобила си в задръстван или да търси място за паркиране, заявих от общината. Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. И по двата маршрута първият курс ще бъде в 8 часа. Последният в 14. В обратна посока първият курс е в 8.30, а последният в 14.30 часа. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елената Макярска.
4: Пожарната служба в Благоевград започва проверки, които ще следят за спазването на изискванията за почистване на зоните около големите инфраструктурни обекти в областта. Редакторът София Златанова информира.
6: Проверките целят намаляване на риска от пожари през летния сезон. Ще има засилени проверки, които ще следят отговорните институции и собствениците на терени за правилното използване на приетите предпазни мерки. Контролът ще се съсредоточи върху почистването на дървета, храсти, сухи треви и други големи материали в инфраструктурните обекти около железопътни пътища, въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии и участъци в близост до земеделски земи, които създават риск от възникването на пожари. За новините София Златанова.
4: Маратон за доброто организира община Дупница. Подробности от Изабела Соколова.
7: Благородната инициатива стартира в 9 часа на 31 май от парк Крила, а финалът ще бъде на площад Свобода. На стартовата линия всички участници ще получат тениски с логото на маратона, като символ на съпричастност и подкрепа към благородната кауза. На финала ще бъде поставена кутия за дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени на дете в неравностойно положение. Целта е маратонът да се превърне в ежегодна традиция, която всяка година в навечерието на 1 юни да помага на дете в нужда. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
4: Седмото издание на международното класическо рали Петрич ще се проведе от днес до 1 юни. Това съобщи изпълнителният директор на рали Пирин и кмет на село Марикостиново Гергана Тодорова. Организатор на проявата е българският автомобилен клуб Ретро. В състезанието могат да участват класически автомобили на възраст над 30 години. Стартът на ралито ще бъде даден в градския парк на Петрич, като в първия ден участниците ще преминат по маршрут от Петрич до Банско. Спортните новини представя Петрана Кимчева. Добро утро.
8: Добро утро от мен. Снощи арена Симитли се превърна в сцена на силни емоции, уважение и признателност към един от емблематичните футболисти на септември Симитли, Юлиан Попев, който изигра своя последен матч с екипа на клуба и официално сложи край на дългогодишната си футболна кариера. Преди началото на двобоя срещу футболен клуб Кюстендил, Попев бе посрещнат по шампионски начин. Под аплодисментите на феновете и съотборниците си той премина през специален шпалир, изграден от децата на школата на септември и малките футболисти от клапетата. Жест, който трогна всички присъстващи и показа уважението към футболиста, оставил сърцето си на терена. Отборът на Лудогорец се нуждаеше от дуспи, за да победи Локомотив Пловдив с 3-1, след като редовното време и продълженията завършиха 0-0. Така Лудогорец стана последният български участник в евротурнирите и ще започне в първия кръг на Лига на конференциите. Българският национал Валентин Антов и неговият Монца се завърнаха в серия А, след като спечелиха финалния плейоф срещу Катандзаро. При установени нарушения в спортните федерации ще бъдат предприети всички необходими мерки, включително и отнемане на лиценз.

0: Това заяви пред журналисти в Бургас министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, след като официално откри Световната купа по спортна акробатика в зала Арена Бургас. 19-годишният тинейджър от Бразилия Жоа Фонсека победи Новак Джокович в драматичен матч за 4 часа и 53 минути на централния корт на Ролан Гарос. Тази вечер от 19 часа българско време Будапешта ще бъде сцената на големия финал в Шампионската лига. Един срещу друг застават ПСЖ и Арсенал, два отбора, които впечатлиха Европа през целия сезон. За Арсенал това е шанс за първа европейска титла в историята и сбъдване на една мечта. След като сложиха край на дългото чакане за трофеи в Англия, артилеристите са само на една крачка от футболното безсмъртие. Срещу тях обаче е европейският шампион Пари Сен Жермен. По-силен, по-уверен и по-опасен от всякога. Всичко е готово за една незабравима футболна вечер. Чухте спортните новини.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Кратка пътна информация от 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София до 10 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, информираха от пътната агенция. С тази информация завършват новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: С усмивка в събота, вашето позитивно начало на уикенда с Радио Благоевград. В съботния ден ви каним да избягате от сивото ежедневие и да се потопите в света на хубавата музика и вдъхновяващите човешки истории. Предаването, което носи светлина и добро настроение в домовете ви, отново е тук, за да направи почетния ви ден по-светъл и споделен. Тази сутрин работя с звукорежисера Павел Петлички и музикалния редактор Милко Бошнаков. Аз съм Мариана Попова. Бъдете с нас, поделете вашите усмивки. Нека заедно направим тази събота незабравима.
1: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
0: И веднага бързам да ви представя госта ни в рубриката Ела си у дома. Това е Саша Николова, която 11 години е живяла в Лондон. Сега развива успешен семейен бизнес в България. Споделеното от нея за слушателите на Радио Благоевград. Кога за първи път усети, че е време да се върнеш в България?
2: При нас всъщност не се получи така. Дори напротив, ние с моя съпруг не сме мислили за завръщане. В началото на 2020 година се подготвяхме за ипотечен кредит там и бяхме вече започнали да гледаме къщи в определени райони. И естествено това предполагаше нашето бъдеще там, в Лондон, а не за връщане.
0: Какво се случи? Имаше ли конкретен момент или събитие, което така наклони везните в посока България?
2: Да, ние имахме точно такова конкретно събитие. Докато си правихме нашите планове, в самото начало на годината, март месец настъпи COVID-19. И това всъщност е нашето събитие, за което аз много често казвам, добре, че беше COVID да ни обърка плановете за вечен емигрант и да ни върне в родината. Ние тогава не го усетихме като мисъл, а чисто като чувство за самосъхранение. Чувството да се защитиш в този момент, тогава за нас се казваше България.
0: След като вече сте в България, а близо 6 години в родината, ако се обърнеш назад във времето, какво ти даде Англия, пребиваването в Лондон, като човек, като професионалист, който се развива в определена област?
2: Живота в Англия ми даде 11 години, в които заедно ние с моя съпруг минахме през много изпитания. Винаги сме били ръка за ръка. И дъщеря ни порасна там. Даде ми много скъпи спомени. Но... и повече самочувствие.
0: Да.
2: Че сме се справили. В професионален план мисля, че научих, че добре свършената работа не е обещание, а задължение. И мисля, че успяхме да пренесем този стандарт и тук, в нашата работа.
0: Липсва ли ти по някакъв начин живота в Англия? Сега, когато си тук в България, правите, доколкото зная, успешен бизнес, развивате се, вашето семейство се чувства добре, убедена съм.
2: Честно казано, не мисля, че нещо ми липсва. Аз дори вече не се сещам за Англия. Но все пак ние започваме нашата 6-та година в България и мисля, че сме изцяло концентрирани тук. И чувстваме се на място.
0: Подкрепа от близки, от приятели, усещате ли? Защото е много важно, когато решиш кардинално да смениш посоката. Един път сте решили да отидете в Англия, после се връщате отново в България. Човек в такива моменти има нужда да усети приятелско рамо, да усети една протегната ръка.
2: При нас и двете. Имало е подкрепа, имало е и не подкрепа. Честно казано, лично ние повече сме разчитали на себе си.
0: А чувстваш ли се вече от дома?

0: Аз много пъти казвам, че човек е от дома, когато се чувства добре и там с хората, които обича. Моята майка наскоро се завърна също от Италия. Тя живя и работи над 25 години там. Вече се събрахме. Аз сега съм щастлива тук, в нашата прекрасна Варна, с моето семейство, с колегите, с приятелите, с клиентите, разбира се. Вече се чувствам от дома, да.
1: Ще се върнеш ли от някога пак отново в Англия, макар и само да отидеш за малко, да посетиш хората, с които си общувала там, любими места, предполагам, че има и такива?
0: Аз бих казала, че първите години аз много страдах за Лондон. Аз обичам Лондон, обичам нашите години, които сме били там. Пътувах до там да се видя с приятели. Имаше една носталгия, която при мен беше малко критична, много емоционална, предполагам, защото така женската природа някак си го изразява. Но вече тази носталгия се преодоля. Дори мога да кажа, че на нас всичко ни стига в България. Дори не ни се пътува извън България. На нас ни се пътува тук в България. Аз мисля, че ние сме взели всичко. Пътували сме извън Лондон, разбира се. Мисля, че не. Не съм мислила да ходим. Моята дъщеря, нашата дъщеря, категорично отказва. Тя дори не иска уикенд да стои. Как стана това? Но се радвам за което.
1: Познаваш много хора, които живеят в чужбина, а ти самата си общувала с българи, убедена съм, имали сте своята общност, но ако можеш да дадеш един съвет на хората, които се колебаят дали да се върнат в България, какъв би бил този съвет? Между другото, споделяли ли са с теб хора, които са в чужбина, че имат намерение да се върнат отново, но не знаят какво ги очаква тук? Може би това ги разколебава?
0: Искам да кажа, че ние откакто сме тук вече пета година, всяка година ни посещават приятели и мисля, че дори ни посещават хора, които нямат път към Варна, колкото и да е прекрасна. Заради нас доста хора са идвали да поговорим, да видят как се развиваме. Любопитно им е как така всъщност се осъществяват и се получават нещата при нас. Много хора заявиха желанието си да се върнат от нашия познат кръг. Заявяват го. Аз мисля, че те се страхуват. Затова аз бих дала съвета: хора, не се страхувайте. Няма от какво. В България има светлина. Хората сме добри, нещата се случват. И съветът е да не губят време, защото времето лети в колебания.
1: Чухме Саша Николова, която е специалният ни гост днес в рубриката „Ела си у дома“.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: И какво следва сега? Следва поредицата виртуални пътешествия с Радио Благоевград. Тази сутрин отиваме в столицата на Испания, Мадрид. Това ще направим заедно с преподавателя по история в училището в град Кочериново, Даниела Миланова. Сега ще се потопим в магията на един от най-обичаните и най-предпочитаните от туристите град. Това е столицата на Испания, Мадрид. Там ще ни отведе Даниела Миланова. Здравейте, кажете ми, как се озовахте в Мадрид? За първи път ли посетихте този прекрасен град?
1: Здравейте, да, имахме възможността да посетим този прекрасен град в Испания, тъй като работим активно по програма Еразъм. Знаете, че програма Еразъм дава възможности за ученици, за млади хора и хора, които искат да пътуват на обмен. Така че благодарение на тази програма ние имахме едно прекрасно преживяване с нашите ученици, тъй като Мадрид все пак нали, впечатлени с невероятната атмосфера, с голямите булеварди, красивите паркове и разбира се богатата култура. Това е столицата на Испания и ние всички знаем, че е известен със своите музеи, исторически сгради и изключително оживен е много града, голям е. Учениците бяха изключително впечатлени. Все пак ние сме от по-малко

0: населено място и това беше едно прекрасно изживяване за нас. Тъй като имахме възможност, освен да се насладим на прекрасната атмосфера, ние успяхме и да се докоснем до образователната система в Испания и испанската култура, тъй като нашите деца бяха настанени в семейства и имаха тази възможност.
1: Какво най-много ви впечатли в Мадрид? Казахте музеите, булевардите. Как живеят хората там? Спокойни ли са? Какъв е ритъма, който усетихте, пулса на деня в Мадрид?
0: Това, което така ни направи впечатление, изключително топли, така като народ, изключително гостоприемни са хората в Испания, въпреки че там живеят, знаем, много народности, имаше и българи, така че още на летището успяхме да се запознаем и с българи. Спокойни са, стандарта така на живот е добър, така че всеки, който работи, получава възнаграждение, има един така нормален, спокоен живот. Винаги може, разбира се, да искат и повече, нали, който иска да е амбициозен, има възможности, но като цяло хората са спокойни. Това, което казваме, че при нас винаги, нали, напрегнатото ежедневие, изнервените хора, на пръв поглед малко ни стресира, но там не.
1: Да, имахте ли възможност да ползвате, например, градския транспорт,
0: да
1: се придвижите от едно място на друго, как се случват нещата, просто чисто практически, какво трябва да знаем, ако отидем в Мадрид, примерно как да използваме автобусите или метрото, какво трябва да знаем за това?
0: От летището, когато ние пристигнахме, имахме автобус, много е уреден транспорта, има автобуси, има влакове, има метро, просто човек трябва да бъде предварително информиран, което е много важно, тъй като аз, нали, не говоря добре английски и не знам испански, така че за мен, нали, деца казват, това беше предизвикателство и опит, тъй като, нали, съм била с колежката и, нали, колеги, които знаят английски, но все пак за хора, които не знаят, няма проблем, защото предварително, когато си проверил връзките, така е направено, че няма как да се загубиш. Нали, внимателно си гледаш табелите, улеснено е, така че няма проблем в това отношение. В интернет може да си провериш абсолютно всичко предварително. Имахме случаи, нали, тъй като ни бяхме цяла седмица и не само в Мадрид, обиколихме и други така градове. Имаше стачка в един от градовете и транспорта беше блокиран, но пък, нали, благодарение на това, че в интернет предварително може да си провериш, така че няма проблем. В това отношение нещата са уредени.
1: Казахте, че децата са били настанени в семейства. Как изглежда едно испанско семейство? Как посреща своите гости? Какви са традициите там?
0: Семействата са добре уредени. Това са семейства, които подготвени са да посрещнат нашите деца. Изцяло се ангажират цялата седмица, където ние сме там, изцяло децата са обгрижвани. Водят ги след като приключиме занятията. Родителите видяхме, че се стараят да покажат и своя град, и свои забележителности. Чувстват се като дома си децата. Това нещо, което също и в Турция, помежду другото, го виждаме. Испания също е една от тези държави, където има топло посрещане и отношение към децата. Дават им подаръци, запознават се, показват, нали, традиционни ястия, традиционна музика. Бяхме на фламенго, ни отведаха, даже всички бяхме заведени на такива културни мероприятия и като цяло бяхме изключително впечатлени и бихме се върнали отново с удоволствие.
1: Ако трябва да поканим на финала на нашия разговор, да поканим нашите слушатели и тези, които не са ходили в Мадрид, какво ще им препоръчате? Как ще ги убедите, че това място наистина си заслужава?
0: Няма да се нуждаят от убеждаване. Мадрид е всеизвестен град, изключително добре уреден, има какво да се види, има страхотни катедрали, има паркове, има изключително добри места, където може човек да почине, да си отдъхне и, нали, да не говорим за историята, която е изключително богата, съхранена назад във времето, и най-вече, нали, има страхотен шопинг за тези, които, нали, като нас

0: които да пазаруват, тъй като цените там не са така изключително високи, както при нас забелязваме, особено в нашия град. Така че ще бъде едно така добро изживяване.
1: Чухме Даниела Миланова, която е преподавател по история в училището в град Кочериново. Тя ни разказа за столицата на Испания, Мадрид.

0: рецензенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Студио Спорт по Радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
4: Тин зона!
5: Тин зона!
4: Тин зона!

И сега, съвсем за накрая, като един добър финал на нашето предаване с Мивка в събота, оставяме рубриката «Философия по пантофи», но не на последно място по значимост, разбира се. Цял живот учим децата как да се държат като възрастни, а дали не е време ние да се научим от тях как да живеем по-добре. Какво сме забравили, какви сме били като деца и как да запазим детското у себе си. В навечерието на 1 юни Павел Петлички ни кани в събота сутрин на кафе в неговата рубрика «Философи по пантофи», този път по-детски.

събота сутрине. Кафето е още топло. Пантофите са удобни. Здравейте! Аз съм Павел Петлички. Наближава 1 юни и с лека носталгия си напомняме как трябва да пазим детското в себе си. Сещаме се за това и докато си плащаме сметките, преглеждаме графика за седмицата или бързаме за поредната задача. Иначе ние, възрастните, непрестанно хабим време и енергия да учим децата как да живеят, как да бъдат сериозни, да си подреждат стаята, да планират утешния ден, да не се цапат. Изобщо как да бъдат като нас. И докато се опитваме да ги превърнем в едни малки подредени възрастни човечета, забравяме, че всъщност ние имаме нужда да учим много по-важни неща от тях. Децата са абсолютни шампиони по прошка и то без никакво обучение по темата –

0: деца могат да се скарат зверски на площадката за една пластмасова кофичка, да заявят драматично, че вече никога няма да са приятели и точно след 3 минути отново да тичат заедно, сякаш нищо не се е случило. Докато ние, големите и мъдрите, сме способни да се сърдим на някого с години заради един крив поглед, невърнато обаждане или спор в интернет. За нас щастието почти винаги е в бъдеще време. Ние сме щастливи когато? Когато вземем по-голяма заплата, когато отидем на почивка, когато си платим кредита. За едно дете щастието е сега. То е в интересната боболечка на тротуара, в скачането в локвата, в топката сладолед. За детето сега не е философска концепция. То е просто единственото място, където животът се случва. То не знае друго. Така че да запазиш детското в себе си всъщност изобщо не означава да започнеш да се държиш инфантилно. Означава да си припомниш как се прощава бързо, как се живее в момента и как радостта не винаги струва пари и не се нуждае от сложен предварителен план. Предлагам ви да чуем сега и децата с въпрос: какво правят възрастните, когато децата са на училище?
1: Почиват се или работят някои?
2: Гледате си телефоните, чистите.
3: Родителите работят и изкарват пари, за да може да ни изхранват и да дават това, от което ние имаме нужда. Докато не се е на работа, си почиват и
4: пият си кафето.
3: Излизат да купят продукти и дрехи за нас.
5: Гледат сериали. Тати взима случай и свалива игри и ги играе после. Прави монета с от кожа.
6: Понякога редат конструктор, пъзел, рисуват, виждала съм.
7: И тате работи на компютъра.
6: Готвят всякакви хубави неща, които и аз даже обичам да правя.
8: Възрастни са на, или на работа, или някъде другаде и се притесняват за децата си, защото ги обичат и искат да знаят дали са добре.
0: Детето отговаря с това, което знае, не с това, което трябва да се каже. Истината е, че най-голямата свобода е просто да бъдеш откровен. Затова, ако този уикенд чуете някоя искрена детска истина, не бързайте да се карате или да се извинявате на околните. По-скоро се вслушайте в него. В крайна сметка, нещата рядко са толкова сложни, колкото се опитваме да ги направим. Понякога е нужно просто да спрем за малко, да си обуем пантофите и да погледнем на света отстрани. Аз съм Павел Петлички. Това беше Философия по пантофи. Бъдете здрави и имайте един прекрасен уикенд.

И така настъпи момента, в който трябва да се разделим, уважаеми слушатели. Радвам се, че бяхме заедно в ранните часове на съботния ден, 30 май. Екипът, който работеше за вас, за вашето добро настроение, за приятното ви събуждане, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Мариана Попова и ви казвам до нови срещи.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови тежки удари срещу страната му, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и

0: административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това заяви източник от Белия дом след срещата, на която Тръмп обсъди с екипа си потенциална сделка с Ислямската република. Преди това президентът обяви в социалните си мрежи условията Иран да отвори Ормузкия проток и да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие. Все още няма официална реакция от Техеран. Американският ангажимент към сигурността в Европа е една от водещите теми в предаването ни за външна политика събота 150, което започва в 9:30 часа по програма Хоризонт. Водещ днес е Весела Владкова. След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през 2027 до 4,3% от БВП. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. Други държави от Европейския съюз също са пред процедура заради нарушаване на фискалните правила. Сред тях са Италия, Румъния и Финландия. На мирен протест излизат жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград с искане да се ремонтира единствения път към тях, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа на разклона за Синята река. Проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади, каза кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
3: Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа и едва не се претрепа.
2: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
3: Няма финансиране.
2: Жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: И още от страната. В деня на Козлодой Общинския съвет ще обяви посмъртно ботевия четник Младен Павлов за почетен гражданин на Дунавския град, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Козлодойският учител Младен Павлов е съзаклятник от местния революционен комитет при подготовката на априлското въстание. Ангажиран е с прехвърлянето на ботевата чета в родината, като даде сигнал за мястото, където да акостира парахода Радецки. Учителят е единственият, който преди 150 години посреща четниците и се присъединява към тях. Участва в сражението на Милин камък. След гибелта на Ботев във Врачанския Балкан и разбиването на четата, козлодуйското даскалче се укрива за кратко. При опит да премине в Сърбия за Овен край Берковица, след изтезание в различни затвори, успява да избяга в Румъния. Връща се, за да участва в освободителната война. Работи като съдебен чиновник и адвокат след освобождението, избран е за кмет на Козлодуй. Като общественик пише спомени за освободителните борби и става инициатор да се постави първия паметен знак дървен кръст на мястото, където ботевата чета слиза народна земя. От Враца Иван Тонова.
1: На 30 май Православната църква отбелязва Черешова задушница, ден посветен на молитва и почит към починалите. По стара традиция българите раздават варено жито и череши за Бог да прости покойниците. След заупокойни служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на Дуспи в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол.

0: Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. В програмата на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с начало в 10 часа ще очакваме представенето на Стилиан Николова и Ева Брезалиева в индивидуалния многобой. В 15 часа стартира надпреварата при ансамблите, в която ще участва и нашият отбор, а в края на деня ще стане ясно и отборното класиране. Световната купа по спортна акробатика и съпътстващият международен турнир са днес и утре в Арена Бургас. България ще има представители в три дисциплини. Националният отбор по волейбол за жени загуби с 0 на 3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролата си игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. От 19.15 в Пловдив баскетболистите на Локомотив приемат тези на Балкан в третата среща от финалната серия. Ботевградчани водят с 2 на 0 успеха и се нуждаят от още само един за титлата. В Париж продължават срещите от откритото първенство по тенис на Франция. Най-интересният резултат от вчера е загубата с 2 на 3 сета на сърбина Новак Джокович от бразилския талант Жоао Фонсека. В Батуми, Грузия е европейското първенство по шахмат за жени, като най-високо класирано от българките Надя Тончева, 10-та. В колоездачната обиколка на Италия днес е предпоследният 20-ти етап с дължина 200 км. Водач в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 до 20 градуса, като най-топло е в Видин и Враца. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. По-късно през деня над северо-източна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормален е трафикът на граничните пунктове със съседните държави, съобщават от гранична полиция. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонти в българския участък, движението се регулира. От пътната агенция предупреждават и че предстои спиране на движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. През следващата седмица ще се полага и маркировка по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елин Пелин и Нови Хан. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Както обикновено, предаването ви предлага уникално пътуване, заредено с цветни емоции. Като днес ще заслушаме и солидна порция Rhythm and Blues в по-модерни интерпретации на диджеи и продуценти, които с любов възраждат ретро-хитове. Началото поставят дуетът Blaze и Amira. Blaze е продуцентско дуо от Нью Джерси, събрали се през 1984 година. Звукалистката Амира, само в ефира на радиото на Югозапада, представят модерно R&B от 2003 година. Заглавието е I Think of You.

готините модерни джаз звуци тук дойдоха от Холандия и квартета Eurocinema. От 2014-та албума Funkstamatic и в Afro Remix чухме едноименното Funkstamatic. Следващите минути пък ми гостува Андреа Стивенс, като представя песента «Любов». Звукалите на Нино Мушчелла.

Връщайки ни в началото на 80-те, само по радио Благоевград отзвуча изпълнение на дуета Рене Мур и Анджела Уембуш. След успешни кариери в подкрепа на известни изпълнители и групи, те се събират през 1977 година за начало на колективна дискография в общо 4 албума. Вторият от тях от 1981 година е Wall to Wall и от него чухме топ 20 хита I Love You More, а към него DJ S добави и хип-хоп елемент благодарение на Notorious B.I.G. Същия стил на смесване на две песни в една, DJ Swag, кръстосва хит за Мини Рипертън от 1975 година с клубната трактовка на французина Jean-Jacques Smoothie.

It ain't what you got. It's what you do with what you have.

0: Тук участието бе за заглавие от каталога на звукозаписната компания Killer Funk, която основна дейност е да прооткрива диско, соул и фънк хитове, като ги издава в освежени версии. Така се стига и до компилацията «Вкусна ирония» от 2012 година. От нея в настроение чухме «Sly and Slobby Reggae Disco». Следващите минути пък си спомняме за соул-легендата Лута Вандрос и прекрасния му глас. От 1998 година с рап-вокалите на Precise слушаме Get It Right за цяла Югозападна България.
1: Some of y'all may think that this next track is a little risky for a Luther joint, but all you gotta do is listen to get it right.

силно енергизиращ и динамичен инструментал, тук представи Марк Прючер под псевдонима Troubleman от 2002 година. Заглавието бе Strike Hard. Настроение по радио Благоевград е и във Facebook. Ударете едно рамо на предаването там. Mixcloud, многобройни и разнообразни, ви очакват от минали издания за слушане в удобно за вас време. До края на часа компанията в музика е от Urban Spaces и Blue Baloo. Аз съм Ники Вачев, до следващата седмица.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден. Шерения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Новините в 10 представи Екатерина Николова. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще открие кариерния форум «България на Пет океана», организиран от платформата «Българията иска», съобщиха от пресекретарията на президентската институция. Събитието ще се проведе от 11 часа в голям търговски център в София и ще събере представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които ще представят възможността за кариерно развитие в България. Това е второ издание на форума. Миналата година

0: Битието привлече над 4500 посетители и близо 80 водещи компании от различни сектори. Община Перник е превела 500 000 евро на многопрофилната болница Рахила Ангелова за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение. Кореспондентът ни Елената Макярска информира.
1: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения днес превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. Списъкът на необходимата техника включва ултразвук с фюжен биопсия, фибробронхоскоп с пълен комплект оборудване, ендоскопска кула, лигашури, биполярен пинцет, специализиран цистоскоп и други. От Перник, Елената Макярска.
0: Амбулатории в 11 села от община Кюстендил са въведени в експлоатация с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Общината е изпълнила проекта в рамките на крайния срок 30 юни, като е осигурила поставянето и функционирането на всички 11 модула и е първата в страната приключила дейностите по този проект. Ангел Павлов допълва.
2: Стойността на всяка амбулатория е около 40 000 евро. Мобилните амбулатории са разположени в селата Ръждавица, Шишковци, Таваличево, Скриняно, Пиперков, Чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокръд, Гюйшево, Граница и Вратца. Проектите са насочени към подобряване достъпа на населението до качествени извънболнични медицински услуги чрез изграждане на модерна и достъпна здравна инфраструктура в малките населени места на територията на общината. Начинът, по който ще функционират амбулаториите, следва да се уреди в специална наредба на Министерството на здравеопазване. Ние сме публикували обява на сайта на общината за заявяване на интерес от медицински специалисти. Амбулаториите ще бъдат предоставени безплатно на заинтересовани медицински специалисти с договор между тях и община Кюстендил, каза заместник кмета на общината Николай Дочев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Въженият парк край Бачиново в Благоевград ще бъде обновен с проект за 200 000 евро. Предложението на кмета Методи Байкушев беше прието вчера на редовната сесия на Общинския съвет. Инвестицията предвижда цялостно обновяване на съоръжението, което в момента функционира с ограничен капацитет заради амортизация на част от елементите. Проектът включва изграждането на 3 нови нива с дървени и въжени модули с различна степен на трудност. Предвиден е специализиран бебешки кръг за най-малките посетители и нови четвърти и пети кръг за по-напредналите участници. Ще бъде изграден и самостоятелен тролей с рампа за приземяване. Пътуващо автокино ще се състои днес и утре в Перник. Прожекциите ще се проведат на паркинга на един от големите хипермаркети. Ще бъдат прожектирани 4 от най-касовите български заглави от последните месеци. Прожекциите започват от 21 часа и 22:30. Днес е Черешова задушница, втората голяма задушница от началото на годината, ден в който отдаваме почит на починалите си близки. Тя се отбелязва ден преди големия християнски празник Петдесетница. Православната църква извършва специално богослужение в памет на покойниците. Според традицията се раздава милостиня под формата на храна за Бог да прости и се молим за прошка на греховете и упокоение на душите на починалите. В големите градове на страната се предвижда допълнителен транспорт до гробищните паркове, за да могат всички да отдадат и да почетат своите починали близки. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността на Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максимални температури днес между 24 и 29 градуса. Така завършват новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

97,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добре дошли в Тинзона. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще си говорим за нещо много важно. Усмивките, грижата за зъбите и здравето още от ранна възраст. Поводът е 1 юни, който е само след 2 дни. Денят на детето. Празник, който ни напомня колко важни са детските усмивки и грижата за тях. Специален гост в студиото днес е Милена Мечкарова. Човек, който всеки ден помага на деца и млади хора да се усмихват уверено и спокойно. Днес заедно ще поговорим за оралното здраве при децата и тинейджерите, за вредните навици и за това как да пазим усмивката си здрава. Останете с нас!

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, госпожо Мачкарова. Благодаря ви, че днес гостувате в студиото.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни малко повече за себе си. Кога и как решихте, че искате да станете зъболекар, тъй като аз съм в тази възраст, в която все още се чудим на къде да поемем.
3: Първо искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че днес ще засегнем тази тема. Като всеки тинейджър, сега и на теб ти предстои да направиш избор, но аз препоръчвам на всички, поне така беше при мен, да се занимаваш с това, което ти е интересно, да търсиш това, което ти е приятно да правиш, тъй като можеш да се насочиш към една посока, а след това да разбереш, че не е за теб. При мен лично, аз винаги знаех, че искам да се занимавам с медицина и след това любовта към стоматологията се роди с времето и най-вече с удовлетвореността от упражняването на професията. Така че избери нещо, което ти е интересно и което прави с любов.
2: След толкова години опит, открили ли сте какво най-много ви харесва във вашата работа?
3: Ами да, харесвам и като цяло да помагам на хората. Харесвам и да

0: направя някаква промяна в техния живот, защото все пак грижата за усмивката на един човек е от голямо значение. Аз предимно с деца работя и подрастващи, както и с възрастни, разбира се. Обаче за моя фокус е профилактиката и за мен е важно децата още от малки да приемат грижата за тяхното дентално здраве като нещо нормално, като нещо, което не е, нали, да не се ходи на, да не се посещава стоматолог само когато има болка, когато има някакъв проблем, а просто като начин на живот, като начин на мислене, грижата за себе си в всяко едно отношение, не само в денталното здраве, но просто да наблягат на грижата и да го приемат като нещо нормално. За мен това е най-важното.
1: По-трудно ли да се работи с деца и тинейджери, отколкото с възрастни?
0: Ами, бих казала, че е малко по-трудно, може би. Децата, ако едно дете още от съвсем мъничко има контакт с стоматолог, аз така и приветствам родителите на моите деца, които ме посещават, да води децата дори при своите посещения, за да можете да свиква с обстановката, да знае, че това е нещо нормално, че стоматологът не е някакъв страшен човек, който ще му причини болка или ще го нарани, а просто по-трудно е, защото ако децата са прекондиционирани, ако децата са с убеждението, че ходенето на зъболекар е страшно, е по-трудно, да, но когато децата са свикнали, че стоматологът иска да им помогне и се грижи за тяхното здраве, не е чак толкова трудно. Така че за това е важно още ранната профилактика и ранните посещения при стоматолога.
1: Всъщност много деца се страхуват от посещенията при зъболекар. Как се справяте с тези деца, които имат убеждението, че това е страшно?
0: Ами, с много разговори, с показване на децата какво ще се случи, с запознаване с обстановката в кабинета, запознаване с инструментите, запознаване с екипа. На детето е важно да се покаже какво ще се случи, всичко да му бъде обяснено, за да може да няма изненади. Възможно и когато показваме и демонстрираме нещо, трябва точно да го спазваме, за да няма изненади, защото това поражда недоверие в детето. И то, нали, се почва да се страхува. Ако важно е детето да знае какво му предстои, това да се спазва на максимум.
1: Има ли случай от вашата практика, който никога няма да забравите и оставя някаква следа във вас?
0: Ами, много са случаите. Всеки ден е предизвикателство. Всички деца си имат своите особености. Не мога да се за конкретен случай. Просто мисля, че всички деца са специални, за мен всички деца са ми скъпи и се старая всяко дете да бъде специално.
1: Като си говорим за деца, 1 юни е празник на детството. Защо според вас е важно децата още от малки да изграждат правилните навици за грижа за зъбите си?
0: Ами, както споменахме, да, сега е хубаво децата да се радват на празника, само че това често е свързано с разходки, нали, консумация на сладки напитки, сладки храни и така нататък. Затова децата е важно и родителите да знаят, че тези удоволствия могат да в прекомерни количества могат да бъдат пагубни за здравето на децата. Важно още от малки да изградят просто някакво собствено така убеждение и разбиране за това, че здравето започва от грижата за себе си. И да, важно е децата да знаят. Затова е важно, просветата е важна. Моята работа също е свързана с просвета, не само на децата, но и на родителите. И затова се радвам, че ме поканихте тук, нали, да говорим за това, тъй като колкото повече се говори, толкова по се нормализира едно нещо.
1: Просвета в смисъл, че вие имате за цел да разговаряте с децата и с родителите
0: на тази тема. Точно така, да. Да, точно така.
1: За много деца миенето на зъби е скучно задължение, понякога дори и повод за спорове вкъщи. Има ли начин този навик да стане по-приятен и забавен? Как родителите могат да направят миенето на зъби едно по-забавно начинание?
0: Ами, да. Разбира се, особено когато децата са по-мънички, е доста по-предизвикателно, когато децата не са свикнали. Важно е родителят да не се отказва, да се опитва да го прави с някакво пясъчно часовниче, може да пеят песнички, примерно една песничка да я пеят, докато

0: мият зъбите, да гледат забавни клипчета. В момента има и доста книжки, които са засягат тази тема. Да си направят някакъв постер, където да лепят стикери всеки път, когато са измили зъбите сутрин и когато са измили зъбите вечер. Просто детето да разбере, че това не е някакво наказание. Нещо, което е забавно и вече с годините, поне мой опит е такъв, децата свикват и го приемат като нещо нормално. Нормалната рутината е както си мием лицето, така си мием и зъбите.
1: Храната, която приемаме всеки ден, също има огромно значение за здравата усмивка. Нека поговорим за това, кои храни всъщност помагат да имаме здрави и силни зъби. Кои са най-полезните храни за оралното здраве?
0: Най-полезните храни... Сега всички знаем, че млечните, сиренето е полезно, мляко, плодовете, но не в прекомерно количество, ябълки са полезни. Но по-скоро, ако мога да засегна темата за вредните, тъй като има и вредни храни, но...

0: не е толкова важно да забраняваме на децата, нали, а и ние като подрастващи, ти като подрастващи, ние като възрастни, нали, не е толкова важно да не консумираме, да се лишаваме от някакви храни, просто е важна честотата на тяхния прием и след това грижата за зъбите след това, след като сме приели тези храни. Например, може да си позволяваме един път седмица да хапнем нещо сладко, но след това да знаем да изплакнем устата с вода, да измием зъбите. Иначе полезните са храни, тези, които стимулират слюноотделянето, които добавят ценни вещества за твърдите зъбни структури, които алкализират слюнката, които правят слюнката не толкова податлива на киселинни, нали, не толкова, които правят слюнка не толкова киселинна. Важна е хигиената след наслаждаването на вредни храни. И разбира се, моркови, ябълки сега, много са те. Всичко, което стимулира слюноотделянето.
1: Нека сега послушаме малко музика и след това продължаваме да си говорим за оралното здраве при тинейджерите.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за това колко е важно да полагаме грижи за зъбите си. Все повече млади хора, за съжаление, напоследък посягат към енергийни и газирани напитки в ежедневието си, без да се замислят как това влияе не само на организма, но и на зъбите им. Колко вредни са всъщност тези напитки за оралното здраве?
2: Конкретно за оралното здраве, енергийните напитки са много вредни и аз наблюдавам, че тинейджерите все повече посягат към тях. Енергийните напитки, освен че са газирани, те често са богати на захари и това директно обливане на зъбите, честото отпиване на енергийни напитки, уврежда зъбите не

0: обратимо, тъй като Емайла веднъж като е разрушен, не може да бъде все още изграден. Често отпиване на газирани и сладки напитки е пагубно за зъбите. Много са вредни. Ако може да се минимизират консумацията, особено при тинейджерите, тъй като и на вредата към целия организъм също е огромна.
1: Вейповете и пушенето, за съжаление, и те стават все по-разпространени сред младите хора, а често се говори

0: Според мен лично повече за влиянието им върху белите дърбове, отколкото върху зъбите и устната кухина. Но какви са реалните последици за ралното здраве и какви рискове крият тези вредни навици?
1: Да, вредни. Те са също много вредни за цялостното здраве. Конкретно за устната кухина, вейповете изсушават устната лигавица, което е предпоставка за развитие на повече бактерии, развитие на инфекции. Отделно химикалите, които се съдържат в вейповете, взаимодействат с устната лигавица, структурите на зъбите и на зъбодържащия апарат, увреждат го и отново последиците могат да бъдат пагубни, така че да, за съжаление се наблюдава все по-често.
0: Но сякаш тинейджерите не осъзнават колко е вредно това. Как може според вас да достигне до тях повече информация и да осъзнаят, че този навик трябва да бъде премахнат?
1: Трябва просвета, трябва тинейджерите се по-открито да се говори за това нещо, за това как вейповете влияят върху цялостното здраве и върху зъбите, тъй като последиците са необратими. Един път зъбите започват да се, могат да се разклащат, пожълтяват, получава се инфекции в устната кухина, може да се стигне до некроза на меките тъкани и друго. Освен това, просто трябва да се говори за това повече.
0: И да се интересуват.
1: И да се интересуват, да.
0: Да
1: се интересуват,
0: да, информация.
1: Да, колкото възможно повече да се предпазят тинейджерите от... Да им се забраняват, да имат доста, има държави, в които са забранени всички подрастващи. Просто няма как да... Няма достъп до такъв тип устройства.
0: Моите хора прекарваме и много време в интернет пространството, а там постоянно се разпространяват различни съвети и трикове за зъбите, но разбира се, не всички са верни. Според вас, кой или кои са най-големите митове, които са свързани с оралното здраве?
1: Да, и това също е така. Аз съм попадала на клипчета, които показват за изпиляване на зъбите. Съм виждала с пиличка да си изпилят зъбите, което е също... недопустимо. Много млади хора се подлъгват по тези трендове и, както казвам, веднъж увреден емайла няма как да бъде, няма как да се възстанови от само себе си, трябва някаква намеса. Има клипчета, които тинейджерите си сами си провеждат ортодонтско лечение, слагат си ластичета за събиране на зъбите, примерно, или за... просто се подвеждат по такива трендове, хаковете за избелване на зъбите с сода, с лимон, с активен въглен, също са вредни и не бива да се следват, защото тези лица, които показват тези трендове, не са медицински лица, това са някакви, да, това са много вредни неща и трябва да... Възможно, да, трябва да се ограничи това съдържание в интернет. Трябва да има някаква регулация на това.
0: Тоест, казвате, че хората, които споделят такива клипчета, не трябва да бъдат изслушвани и да се доверяваме на тях, защото не са специалисти и търсят само популяризиране.
1: Да, но не бива да... Да, точно така.
0: Много хора смятат, че дъвката може да замени минето на зъбите, особено когато са навън или няма четка под ръка, но доколко това е вярно, дъвката може ли наистина да замени минето на зъбите?
1: Съвсем конкретно да го замени, не, дъвката може да помогне, да тя стимулира слюноотделянето, което е по естествен механизъм, очиства твърдите зъбни тъкани и алкализира средата, защото киселината среда уврежда зъбите. Помощно средство с дъвката без захар е подходящо, но съвсем да замести миенето на зъбите не трябва след хранене. Може да хапнете една дъвка, но след това хубаво е да се измият зъбите.
0: По колко пъти на ден е препоръчително да се мият зъбите?
1: Зависи. Минимум два пъти, сутрешното и вечерното миене са недискутируеми, те са безкомпромисно трябва да се действат. Там сутрин и вечер зъбите трябва да се мият. Сега има случаи, когато децата или тинейджерите с ортодонтски апарати, например, се налага по-често миене на зъбите след всяко хранене. вече доколко това е

0: възможно, зависи от начина на живота на детето. Не винаги детето в училище си носи четка за зъби, но самите деца с ортодонтски апарати, с брекети, например, са по-взискателни и си носят четките, тъй като се трябва да почистят апарата, самия апарат. Но минимум два пъти.
1: Все повече хора днес използват избелващи пасти с надеждата да имат по-бяла усмивка, особено младите хора, повлияни от социалните мрежи. Но действително ли тези пасти избелват зъбите или ефектът е по-скоро рекламен?
0: Те могат, избелващите пасти за зъби съдържат по-голямо количество и по-големи частички, абразивни частички, които отнемат повърхностни отсветявания, налепи от те не могат да избелят зъбите на по-дълбоко ниво. По-скоро такъв тип пасти и то тези, които са в търговските мрежи, които се рекламират, са по-скоро вредни, тъй като там самите абразивни частички са по-агресивни и не са толкова... са по-агресивни, просто не са толкова щадящи и могат да бъдат вредни, да. Ефектът е по-скоро рекламен, отколкото медицински.
1: Днешното ежедневие на младите хора и не само на тях, често е изпълнено с стрес, училище, социални мрежи, напрежение, недоспиване. Как стресът влияе върху зъбите и челюстта? Има ли някакво влияние?
0: Има, да. Определено права си, така е. Все повече деца и малки деца и тинейджери и възрастни стискат с зъби, което води до износване на твърдите зъбни тъкани, поява на чувствителност, най-малко чувствителност от страна на зъбите, на претоварване на зъбодържащия апарат, претоварване на челюстите. Това всичко се дължи на стрес. Децата са и стресирани от училище, извънкласни занимания, прекомерно стоене пред екраните. И играе огромна роля и работи се с психолози, работи се с родителите, да се успокоява децата, да се намали екранното време вечер преди заспиване, защото все още докато децата са по-малки, това може да бъде компенсирано от страна на долночелюстната става, но когато едно такова зъбно изтриване се задълбочи и продължи в дълбока, не дълбока възраст, но по-възрастен пациент, проблемите са по-големи са проблемите и самото лечение е по-сложно и по-дълготрайно. Като превантивна мярка може да се изработят в кабинета силиконови шини, които разделят долната от горната зъбна редица и детето вместо да стиска върху зъбите да износва твърдите зъбни тъкани, стиска върху шината, като освен това се релаксират мускулите, релаксира се долночелюстната става и по този начин се предотвратява, се елиминира този вреден навик.
1: През последните години прозрачните шини станаха изключително популярни, особено сред младите хора, които искат по-незабележимо лечение. Как прозрачните шини промениха ортодонтията?
0: Да, определено в последно време прозрачните шини или алайнери са много по-популярен сред тинейджерите и много повече тинейджери ги предпочитат, тъй като самите алайнери са вече в днешно време могат да бъдат използвани за лечението на по-сложни деформации, могат да се използват от по-ранна детска, дори при деца могат да се използват. Те са по-хигиенични от брекетите. Разбира се, има индикации, когато не може една деформация да бъде лекувана с алайнери, но все повече се напредва в тази, в това направление, повече деформации да се лекуват с алайнери. Децата са по-мотивирани, тъй като още преди стартирането на лечението може да по дигитален път да се види крайния резултат. Самото носене е по- незабележимо, хигиената може да се поддържа по-добра, тъй като алайнерите могат да бъдат сваляни, измивани по време, измивани само за хранене и за орална хигиена. С дигитализирането на протоколите на работа все повече и ортодонтите започват да предпочитат алайнерите, тъй като просто самия процес е по не толкова трудоемък, колкото брекетите. Самия нали, самия

0: слово е по-упростен, по-гладък, а и по- за мен лично е по-естетично, нали, лечението с алайнери, отколкото с брекетите.
1: Ще продължим да си говорим след малко, а сега нека чуем няколко песни.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за значимостта на оралното здраве. На пазара има огромно разнообразие от четки и пасти за зъби и понякога изборът наистина може да бъде объркващ, особено с децата и тинейджерите. Как правилно да избираме четка и паста за зъби? Какъв съвет бихте дали на слушателите?
2: Да, права сте. И това е от една страна е хубаво, че има такъв голям избор, тъй като означава, че има и голямо търсене. Важно, във всяка една възраст има с четките и пастите имат специфика за всяка една възраст. Четка за зъби, която е подходяща за дете на 5 години, не е подходяща за дете на 14 или паста за зъби съответно. Важно е за малките деца, особено за децата до 12 години, е важно количеството на съдържанието на флорид в пастата за зъби да не бъде прекалено голямо, за да не се получават нежелани ефекти. Там вече е хубаво да се говори с детския стоматолог какво количество флорид трябва да съдържа пастата за зъби. За самата четка за зъби важно е, някои стоматолози отричат електрическите четки за зъби, някои отричат ръчните четки за зъби. Аз съм на мнение. Моето мнение е, че зъбите трябва да се мият. Дали ще е с ръчна четка, дали ще е с електрическа, важно е да се мият зъбите. Някои хора се справят добре с ръчна четка, някои се справят добре и с електрическа четка за зъби. Така че важно е важно да се поддържа навика. Хубаво е четка за зъби да не бъде агресивна, да не наранява венците. Самата техника също е от значение, не толкова четката или паста е от значение. Четката не е толкова от значение, освен ако не е много твърда, защото ще нарани освен меките и твърдите тъкани. Важна е техниката. Може да попитате вашия стоматолог за специално обучение в техника на миене на зъбите, ако не сте сигурни.
1: А колко често трябва да се сменя четката за зъби? През какъв период от време?
2: Ами хубаво четката за зъби да се сменя.

0: всеки 2-3 месеца, тъй като и тя се износва, или главата на четката за зъби, защото една износена четка за зъби вече няма същите почистващи свойства като една нова четка за зъби. Ако четката също така е препоръчително след боледуване да се сменя четката за зъби.
1: Да. Аз съм чула, че е полезно да се имие езика с различна четка. Вярно ли е това?
0: Да, има специални четки за език, които отстраняват голяма част от бактериите, тъй като езикът има грапова повърхност и там се събират много бактерии. Да се намали като цяло заряд, микробния заряд в устната кухина, хубаво да се изчетква езика и да се използват допълнителни средства за орална хигиена.
1: Освен миенето на зъбите, стоматолозите често препоръчват и използването на конец за зъби. Наистина ли е толкова важен и нужно ли е използването му?
0: Да, важен е конец за зъби. В момента се намират и по-удобни, тъй като самата техника на завъртане на конеца около пръстите може да представлява проблем за пациентите или за хората и изисква специално просто нагласа и често те го неглижират по този начин. В момента се предлагат държачи, на които е опънато парче конец за зъби, които са по-лесни за употреба. Важно е, тъй като с четката и пастата ние отмиваме около 60% от зъбните повърхности, нали, ги почистваме, а останалите 40% остават непочистени. А за по-възрастните пациенти, има специални интердентални четки, се казва четки за междузъбното пространство, които също почистват тези скрити участъци.
1: Много хора посещават стоматолог едва когато се появи болка или проблем, но профилактиката също е изключително важна. Колко често трябва да посещаваме стоматолог?
0: Да, профилактиката не е само, че е изключително важна, тя е основата на всяко едно лечение. В стоматолог минимум 2 пъти в годината, както казахме преди, децата трябва още от малки да свикнат с идеята, че се ходи на стоматолог. Също така има случаи, когато децата трябва да бъдат проследявани от стоматолог на всеки 3 месеца. Някои деца трябва да бъдат проследявани на всеки 6 месеца, но минимум е 2 пъти в годината, като трябва да се... за да могат да се откриват по-рано проблемите, които съответно могат по-лесно, по-бързо и по-ефективно да бъдат излекувани или предотвратени.
1: Когато говорим за здравословен начин на живот, често споменаваме и съня като нещо много важно за организма, но малко хора знаят, че липсата на достатъчно сън може да се отрази на състоянието на нашите зъби и венци. Каква е връзката между съня и оралното здраве?
0: Ами, както казахме, липсата на сън може да доведе до стрес, изтриване на зъбите. Освен това, важно е, нали, ортодонтската профилактика и вредните навици при по-малките деца, с които спят с отворена уста. Трябва да... Като децата са по-изморени, се развиват този тип вредни навици. Едно спане с отворена уста може да предизвика ортодонтски деформации, които съответно трябва да бъдат лекувани, ако бъдат неглижирани в начален етап. Водят след себе си до по-тежки за лекуване последствия и стреса най-вече.
1: Какво бихте казали на младите хора, които като вас мечтаят да станат лекари или заболекари?
0: Ами, бих казала да следват мечтите си, да следват, да бъдат постоянни да бъдат упорити, да не се отказват. И най-вече, както казахме, да изберат това, което ще им достави удоволствие, тъй като стоматологите и лекарската професия за мен са призвания, не са просто професия, тъй като там трябва да си отдаден с цялото си сърце, с цялата си същност. Да не се отказват и наистина, ако това би ги направило щастливи, биха се чувствали удовлетворени. Разбира се, трябва много труд да положат, но една усмивка на едно дете, на благодарността на пациентите, безценна и си заслужава.
1: И накрая, поне си говорихме за раното здраве, какъв според вас е най-важният съвет, който бихте дали на слушателите?
0: Най-важният съвет, който бих дал на слушателите ми, да слушателите ми, извинявайте, е да се усмихват повече.
1: Много ви благодаря за участието, за мен беше удоволствие.
0: И за мен благодаря.

0: Благодарим на доктор Милена Мечкарова за този интересен и полезен разговор. Надяваме се днес всички да сме си припомнили колко важна е грижата за нашата усмивка. А за 1 юни ви пожелавам да пазите детето в себе си, да се усмихвате повече и да не забравяте да се грижите за здравето си. Аз съм Карина Терзийска, а вие сте с Тинзона. Предаването продължава и втория час. Останете с нас!
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.

Новините в 11 представи Екатерина Николова. Добър ден! Мащабна операция срещу организираната престъпна група за трафик и разпространение на наркотици се провежда под ръководството на окръжната прокуратура в Благоевград. Според разследващите, схемата е действала организирано. Нейният ръководител е продължавал да контролира дейността на групата, въпреки че се намира в затвора и изтърпява присъда за друго престъпление, съобщават от прокуратурата. Разследването се води от месеци, събрани са свидетелски показания, анализирани са данни от мобилни оператори и са проверени адреси и имоти, използвани от заподозрения, допълват от държавното обвинение. Минути преди 4 часа на 29 май на граничен пункт Кулата на изхода за Гърция, служители на главна дирекция борба с организираната престъпност спират за проверка лек автомобил. При претърсването на колата е открит пакет с кафяво прахообразно вещество с тегло около половин килограм. Полевият наркотест е отчел наличие на хероин. След разрешение на съда са извършени претърсвания и на други адреси. Оттам са иззети и вещи и доказателства, които според разследващите имат пряка връзка с дейността на групата. Особен интерес за разследващите представлява факта, че предполагаемият лидер на престъпната структура е управлявал дейността на участниците от мястото за лишаване от свобода. По данни на прокуратурата, той продължил да упражнява контрол върху схемата, въпреки наложеното му наказание. Очаква се в следващите дни на няколко лица да бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за държане и контрабанда на наркотични вещества. Югозападното държавно предприятие смени директорите на 18 горски и ловни стопанства. Мащабните кадрови промени идват две седмици, след като начело на предприятието застана новият директор инженер Благой Милев. От ръководството посочват, че промените са част от новата кадрова политика на предприятието, насочена към оптимизация на работата. Ето и част от имената на новите директори. Новият директор на държавно горско стопанство Благоевград е Андон Стамен. Иван Богданов поема стопанството в Белица, Бисер Русков в Гърмен, а Любен Тасков в Добринище. Новият директор на ДГС Добринище е Любен Тасков, на Разлог Васил Кирянов, а на Симитли Сашо Карадачки. От началото на юни пожарната служба в Благоевград започва проверки, които ще следят за спазването на изисквания

0: идеята за почистване на зоните около големите инфраструктурни обекти в областта. Редакторът София Златанова информира.
1: Проверките целят намаляване на риска от пожари през летния сезон. Ще има засилени проверки, които ще следят отговорните институции и собствениците на терени за правилното използване на приетите предпазни мерки. Контролът ще се съсредоточи върху почистването на дървета, храсти, сухи треви и други големи материали в инфраструктурните обекти около железопътни пътища, въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии и участъци в близост до земеделски земи, които създават риск от възникването на пожари. За новините София Златанова.
0: След 2-годишно прекъсване в Перник възстановяват фестивалът Рестарт. Той ще се проведе днес и утре. Посланието на проявата тази година е нашата история, нашето време, информира кореспондентът ни там Елената Макярска.
2: За перничани гостите на града е подготвена богата програма с много забавления и дейности на открито. Ще има изложби, арт-базар, творчески работилници, концерти, спортни игри, куклени постановки, кинопрожекции. Сред акцентите си изложбата «Разходки стария Перник», архитектурният тур отвътре навън, минната дирекция през погледа на архитектите, обиколка с гид на исторически на подземния минен музей. И още рисуване на карикатури, шаржове от пернишки художник Кирил Богданов, театрални изпълнения на фрагменти от книгите «Нещо за подарък» и «Качи се по-нагоре» с участието на автори им София Стойнева и други. Специално място отделено и на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. По този повод ще бъде обособена специална младежка зона пред Международния младежки център. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. Максимални температури днес между 24 и 29 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте, скъпи слушатели на Teen Zone. През изминалата седмица се проведе състезанието на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. Аз имах честа да бъда водеща там и останах изумена от бързината и съответно смелостта на участниците. Проведох няколко разговора, които ще чуете след малко с участници от второ основно и съответно с победителите 11-то, основно Христо Ботев, също така с някой от треньорите и с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, скъпи слушатели! След кратката пауза ще чуем едни невероятни момичета, участнички в републиканските състезания на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. И двете са ученички във второ основно училище.
2: Как се казвате? Искам да ми се представите.
3: Здравейте, аз съм Маринела Иванова Балтеджиева, представител от второ основно училище.
4: Аз съм Никола Добромирова Беровска, от 6-я клас и съм от второ основно училище Димитър Бобев.
2: Какво ви мотивира да участвате в състезанието Млад огнеборец?
4: Първо, че искаме да помогнем на училището, също и на господина. И като той ни е избрал, значи, че той има доверие и знае, че ние може да се представим колко се може по-добре. И училището да се изяви в града.
2: Чудесни сте, аз наистина забелязах

0: бързина, смелост. Със сигурност много сте тренирали. Кое беше най-трудното в подготовката?
1: Може би да научим постовете и възлите на първата игра, но с труд, упоритост, постоянство, всичко го научихме и ще се радваме да вземем награда и да отидем на обена.
0: Нещо искаш ли да добавиш?
1: Нещо как е тренираме.
0: Има ли момент, в който сте искали да се откажете? Нещо много трудно ви е било? Със сигурност има, все пак сте млади, но как сте се почувствали?
1: В живота няма лесни неща. Затова, че колкото и тежко може би на моменти да ни е, колкото и да сме били изморени, сме стискали зъби и сме продължавали напред.
2: Да, ние още като дойдехме тук след училище и още първата тренировка идваме тук и почваме да чуем какво е това. И още тогава искахме да се откажем, защото мислихме, че няма да се справим. И чак даже казахме на господина, паш той не ни позволи да се откажем, защото ние сме най-добрите от училище, защото той не е избрал.
0: Наистина, щом още така, толкова малки сте осъзнали толкова много важни неща за живота, това е наистина ценно. Кое според вас е по-важно, бързината или работата в екип?
1: Като цяло и двете са от много огромно значение, но по принцип колкото и да си бърз, ако не си сръчен, просто не може.
2: Като цяло работата в екип също е много важна, защото ако не се разбираме вътре един между друга, само се караме, ние няма как да постигнем нищо.
0: А как се подкрепяте помежду си в отбора? Надъхвате
1: ние
0: ли си?
1: Ние заедно, цялото училище, нашата групичка, сме си като едно семейство и всеки сме най-добри приятели.
2: Да, и за каквото и да има, винаги си помагаме и се разбираме.
1: А тези тренировки много ни научиха с работата за екип, бързина, нови знания, може би.
0: Бихте ли избрали тази професия в бъдещето?
1: По принцип, аз много искам да бъда стажант в Пирогов, но може би и това. Просто обичам да помагам на хората и искам професията ми да бъде свързана с това, затова че може.
2: Ами на мен също аз не бях толкова сигурна, всъщност не знам какво искам да работя, обаче...
0: Имате време.
2: Да, не знаех, че е толкова интересно да бъдеш пожарникар и в момента имам някакво раздвоение. И затова, както вие казвате, има време да си помислим.
0: Със сигурност ви очакват много хубави неща в бъдеще и съм изключително благодарна, че днес аз имах възможността да ви гледам и толкова много да ви се възхищавам. Благодарение на вас, аз също съзнах някои неща и както ви имате пожарникарите за пример, така аз имам днес вас за пример. Много ви благодаря и на двете.
1: Благодарим.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Връщаме се след кратка пауза. Ще чуем и разговор с победителите, а именно с 11-то основно училище Христо Ботев.
3: Здравейте! Тук днес разговарям с отбора победител в състезанието Млад огнеборец. Кое беше най-трудното в подготовката?
4: И като цяло децата, здравейте, децата за първи път участваме с тези ученици. Участвали сме в миналите години, но с други деца и те... Първата тренировка не беше най-трудна, защото трябваше ни време за да се запознаят с двата етапа на състезанието, бойното, първото и след това щафетата. Но след първата тренировка, като видяха за кой да реч, след всяка една тренировка ставахме все по-добри и по-добри.
3: При теб кое беше най-трудното в подготовката?
5: Еми най-трудното беше помпането на маркучите, защото трябваше много сила и... издръжливост и да.
3: Имало ли момент, в който ти е идвало да се откажеш?
5: Не.
3: Естествено, въпреки че аз като наблюдател много се възхищавам на вашата бързина, със сигурност не е лесно човек да се подготви то за такова състезание. Колко време ви отне?
4: Ми около една седмица тренирахме всеки ден с децата и видяхме, че горе-долу постигаме вече някакъв резултат и сме готови за състезанието и го чакахме с нетърпение.
3: Как се подкрепяте в отбора помежду си? Със сигурност сте много близки.
5: Не се отказваме, помагам си.
3: Бързината или работата в екип е по-важна?
5: Работата в екип.
3: А според вас?
4: Еми и двете. Ако не сме бързи, пък няма да постигнем добро време, а пък и отборната работа също е важна. Важно е да се подкрепят децата и хора сме, всеки прави грешки, но в този момент, когато направиш грешка, когато видиш, че твоите съотборници те подкрепят, ти се стараеш и стараеш се да не правиш отново грешка и така.
3: Сега малко въпроси за природата и отговорността. Участвали ли сте в инициативи, например, за почистване или опазване на околната среда?
4: Участвали сме, да. Всички живеем в Благоевград. Има инициативи, които да си почистваме кварталите. Редовно в нашето училище се извършват и такива действия, да си чистиме двора, засаждаме дървета. То от нас си зависи.
3: Ако можехте да промените едно нещо в поведението на хората към природата, какво би било то? Въпросът и към двамата.
4: Ми трябва да опазваме. Трябва да пазим природата, да не хвърляме отпадъци безразборно и така нататък. Защото, пак казвам, всичко зависи от нас, хората.
3: Добре. Много ви благодаря. Пожелавам ви успех за в бъдеще и само хубави моменти да ви се случат.
4: Благодарим и ние.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте! Разговарям с главния инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Какво според вас причинява най-често горските пожари?
2: Горските пожари много често се палят от природните явления. Това са мълните, но много често се случва и от небрежност човешка, хвърлена цигара или друг вид открит огън.
1: Как децата и младите хора могат да помогнат за опазването на природата?
2: Първо, като приемеме, че природата е част от нас и започнем да се грижим за нея както за себе си, тогава ще я опазим така, както опазваме и себе си. Да възприемеме, че ние сме част от нея, от природата, и тя е част от нас, да положиме грижи и усилия, за да я запазиме, да нямаме пожари, за да нямаме щети и да нямаме такива климатични промени, които се случват напоследък от огромните пожари, които се случват.
1: Как реагирате, когато видите небрежно поведение сред природата?
2: Небрежното поведение обикновено се санкционира, но не винаги резултатът е положителен. Понякога се и говори, иначе правилното е административна мярка с налагане на парична глоба.
1: Поред вас природата прощава ли човешките грешки?
2: Да, природата прощава, но тя намира начин да се възстанови. Но ние не трябва да прекаляваме, трябва пак да се погрижим за нея, да й благодарим, че тя също се грижи за нас, за да може да съвместно да съжителстваме.
1: Малко по-лични въпроси. Как изглежда един ваш ден, когато няма сигнал?
2: Мой ден, когато няма сигнал, се чувствам спокоен. Разбира се, спокойствие не е точния израз, защото ти мислиш и за другия ден, как да планираш, как да подготвиш, да възстановиш нормалния работен ден от предходния, но надявам се да минава все така спокойно и без происшествия.
1: Какво ви задържа в тази професия през годините?
2: Първото нещо, което е това, че ми носи удовлетвореност, харесвам работа си, да си в помощ на хората, че си направил някакво добро по един или друг начин и да видиш усмивката от среща, когато си направил това добро.
1: Вие помните ли първото си излизане на пожар?
2: Първата среща с огъня, това е може би в детството, в сухи треви, от детска игра направихме пожар. Беше много стресиращо, шокиращо. Може би това накарало нещо в мене, което да продължа и професията си за в бъдеще, за да не се случват такива неща, за да даваш примери на останалите, да не си играят с огъня, че с това шега не бива. Времената са много топли, което предразполага, че една такава детска игра се превръща в едно природно бедствие. И така, спомените са ми от детството, не са добри, беше стресиращо, шокиращо.
1: Можете ли да кажете, че именно тази случка ви е оставила най-силен отпечатък?
2: Ами да, защото като дете разсъждаваш по един начин, вече като придобиеш опит, по друг начин гледаш на нещата, по-трезво, по-мислещо. А първата среща си остава, нали така, запаметена в нашето съзнание.
1: Имало ли е момент, в който сте се страхували истински?
2: Имало моменти, когато съм се страхувал, но не по време на происшествието, а след това, когато тръгна да размишлявам какво се е случило, какво съм направил, и тогава преценявам, че може би съм бил някъде на ръба, но това се случва в последствие.
1: Кое според вас е нещото, което хората най-често не разбират за работата?
2: Не мога да кажа, че не разбират. Те виждат какво правим ние, какъв е резултата. Не винаги е най-добрия, но полагаме усилия. Гледаме да се грижиме за тях, за тяхното запазване на здраве, на имущество. Мисля, че го оценяват.
1: Какво означава за вас да сте пример за децата тук днес, именно на това събитие?
2: Ами това, че виждаме признателност в очите на хората, в очите на децата, за нас е достатъчно, че сме някакъв

0: изграден, разбира се, с години назад. От тези преди нас и още преди нас. Това е професия с дълъг професионален опит. Нали, тази професия е много стара. С годините допринесла какво или не блага за хората, да не кажа и придобивки, и други загрижености, които имаме към хората, но най-вече признателността, която виждаме в хората.
1: Какво бихте искали да се учи повече в училище по тази тема? Защото малко се споменава в училище именно за работата на пожарникаря.
0: Може би ще тръгнем от там пак да съхраним първо себе си, да се научат децата първо да се съхранят себе си и след това да ги накараме да помислят и за този до тях, който е. Дали пък ще могат те да помогнат на приятел, на другар или на случайен човек в такъв момент.
1: Ако трябва да оставите едно лично послание към хората, какво ще бъде то?
0: Единственото нещо, което ми идва сега на ум, е да бъдат по-добри хората и да си помагат. Това е основното.
1: Един последен въпрос към вас. Миналата година се случиха много битови пожари в околността на Благоевград. Какво ще кажете? Как можем да се предпазим? Трябва ли да изключваме, например, зарядните, след като сме си заредили устройствата? По какъв друг начин можем да се предпазим и да предотвратим такива пожари?
0: Ами да, всеки един електроуред е предполагаем източник на пожар. Едно включено зарядно.

0: явно или включен котлон и от тия забравена. Когато готвим, оставяме да се дозготви, не когато сме вкъщи. Все това са все неща, които предполагат, че може да възникне пожар. Най-страшното е, когато казваме няма страшно. От това се опасявам по принцип. Да бъдем по-бдителни, по-внимателни, да направим каквото може, пък то ще се случи каквото трябва.
1: А какво всъщност трябва, така е, можем да направим в такива ситуации?
0: Това, което можем да направим е, примерно, да си изключваме винаги електроуредите. Да не оставяме електроуреди в къщи, които без наше присъствие. Нали, винаги ние да сме там, докато не приключи перална, докато не приключи готвене или нещо друго. Другото нещо, което искам да кажа, е да се обърне внимание на то, особено на почистването на двор или на градина, или на каквото е да било. Ние си мислиме, че ще се справиме сами, но не винаги се получава. Затова по-добре да не се палят горимите отпадъци, които са, а да се оставят отстрани, те ще се изгният.
1: Днес чухте разговор с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. През изминалия час чухме някои от преживяванията на участниците и съответно на част от треньорите по време на републиканските състезания за млад огнеборец. Аз лично като водеща останах изключително изненадана от спортния дух на участниците. Те не просто се състезаваха за победа. Те участваха с едно огромно желание. Самата аз видях искриците в очите на всички и когато разговарях с някои от участниците, разбрах, че на такава малка възраст те са осъзнали, че да помагаш не означава само когато има някакво бедствие или някакъв проблем. То означава да помагаш в ежедневието на някой близък, на някой непознат, но най-важното е да бъдем добри. Именно това нещо тях ги крепи и съответно им помага и ги подготвя за живота в бъдеще. Останете с нас и за следващото предаване.

Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.

0: Ford.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в Благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград организираха протест с искане за ремонт на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Православните християни отбелязват днес Черешова задушница. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал с нощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението.

0: съобщението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
1: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. До Полкади на пътя не се стигна, но организаторите се заканиха да продължат с протестните акции, докато не им обърнат внимание от Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести се и повредите по автомобилите.
3: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
4: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки.
5: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
6: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
5: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
7: Съжалявам много, написа обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
2: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. 1 млрд 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
8: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии и за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
1: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното изявление на премиера Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
9: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използва срещу Иран, а те са били част от

0: съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Един човек е бил тежко ранен при руски въздушен удар срещу промишлена инфраструктура в Запорожие и по-късно е починал. Двама са пострадали в Полтавска област, разрушена е железопътна гара в Сумска област при руска атака с десетки дронове камикадзе. Украинските военни съобщиха, че безпилотните сили са поразили танкер от руския Сенчест флот и нефтен терминал в руския град Таганрог в Ростовска област. Унищожен е ракетен комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военното летище в града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
1: Летището в Мюнхен беше затворено тази сутрин заради подозрителни обекти във въздушното пространство, вероятно дронове, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: В 9 часа тази сутрин двама пилоти са подали сигнал, че са забелязали неразрешени летящи обекти. В района на летище Мюнхен има изрична забрана за дронове. Въздушният трафик в Мюнхен бе напълно спрян. В момента на място има множество полицейски сили. Те претърсват района на летището и проверяват допълнителни следи, свързани с дроновете. Използване и хеликоптер. Колко дълго ще продължи блокирането и дали подозренията ще се потвърдят, за сега не е ясно. Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и е важен хъб на германската авиокомпания Луфтханза. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от Европейския съюз и НАТО. Летище Мюнхен и други германски летища също вече нееднократно бяха затваряни заради тревога за дронове. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп с висшите му съветници в ситуационната зала на Белия дом по рамката за удължаване прекратяването на огъня с Иран завърши без да са ясни по-нататъчните действия. По-рано Техеран заяви, че не води преговори по ядрената му програма, която е изцяло с гражданско предназначение. Казахстан е заявил, че е готов да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство. Това е съобщила пред Financial Times Международната агенция за атомна енергия. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава е изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Натоварено е движението по пътищата в Гърция. Полицията извършва масови проверки, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Полицейските проверки са почти през 20 км. Трафика в цялата страна е силен във връзка с предстоящия празник Свети Дух. Натоварени са участъците около Солом и входовете към трите ръкава на Халкидики. В туристическите райони има силно полицейско присъствие. Проверяват за употреба на алкохол, използване на мобилни телефони, превишена скорост и неправилно изпреварване. Властите припомнят, че санкциите за алкохол са над 700 евро, а за мобилен телефон 350 евро. В отсечката Александрополис-Солун спират колите избирателно и проверяват личните документи на пътниците, за да не превозват нелегални мигранти. Извънредните мерки

0: ти на път на полиция са до вторник. От Гърция, Катя Пеева.
1: Над 20 водолази се включват в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
2: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
3: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изградени подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
2: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
1: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница, втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница. След за упокойните служби в храмовете се правят общи панахиди, а по традиция се раздават жито и череши за помен на починалите. В София и в големите градове общините организираха допълнителен транспорт до гробищните паркове. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Стиляна Николова води в класираното с 500-ни пред олимпийската шампионка Дария Върфоломеев от Германия. Малко преди края на първите две ротации с обръчи топка в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Другата ни представителка Ева Брезалиева допусна грешки на обръч и е трудно да попадне в челната десетка, която ще продължи да се бори за медалите на бухалки и лента. От 15 часа започва битката за медалите в многобоя при ансамблите, където ще участва и българският отбор. В края на деня ще станат ясни призьорите в отборното класиране. Футболен клуб Левски официално се раздели с полузащитника Риудо Филио. Договорът за наем на 26-годишния халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в тима, който държи правата му. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапешта започва в 19 часа. Жозе Мауриньо е подписал 3-годишен договор с Реал Мадрид, съобщиха различни чуждестранни медии. Мауриньо ще се завърне в най-успешния футболен отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 година. Клубът все още не е потвърдил новината. Нападателят на Нюкасъл Антони Гордон официално бе представен като футболист на шампиона на Испания Барселона. Барса ще плати приблизително 80 милиона евро, включително бонуси за 25-годишния англичанин. Отборът на Ница запази мястото си в елитното френско футболно първенство, след като победи от дома Сен-Етиен с 4-1. Първата среща бараж завърши 0-0. А в Италия Монца с българския защитник Валентин Антов се завърна в серия А, след като спечели бараж за влизане в елита. Монца загуби с 0-2 реванш от Катанзаро, но общият резултат от двата мача е 2-2, като според регламента предимство получи тимът с по-предно класиране в редовния сезон. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0-3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролът се игра в град Санта Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. Тимът на Каролина се класира на финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6-1. Каролина спечели серията с 4-1 успеха и като представител на източната конференция ще се изправи за трофея срещу шампиона Запад Вегас.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента над страната е слънчево, по-значителна облачност има само над крайните североизточни райони. Температурите са от 20 градуса в Перник и Добрич до 26 градуса в Видин. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над североизточна България ще се

0: развива купести купсту дъждовна област и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купсто дъждовна облачност. И на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, по Черноморието малко по-низки, 23-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьор пострада, след като автомобилът му излезе от пътя и падна в урва по пътя Девин-Михалково. 48-годишният мъж е транспортиран до болница с леки наранявания и болки в областта на гърдите. В момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от трудното стъпния терен под пътя. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, в район област Пазарджик, движението по участъка от километър 67 и до километър 80 и посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Също на автомагистрала Тракия, но в района на област Стара Загора, движението от километър 156 до километър 208 и посока София се осъществява с повишено внимание и стеснение на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус, движението от километър 39 до километър 43, в района на тунел Топли дол, двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Пътна полиция апелира за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в Благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград протестираха заради лошото състояние на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Летището в Мюнхен беше затворено заради подозрителни обекти във въздушното пространство. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В последната събота от месец май е време за Шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Предаването Шерания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Аржентина. Музиката в страната е изключително богата и разнообразна, отразявайки културното наследство и социалната история. Аржентина има една от най-богатите музикални сцени в Латинска Америка и тя обхваща не само поп и танго, но и огромно разнообразие от фолклор, рок, електронна и алтернативна музика. Ще чуем изпълненията на аржентинският певец Юлисес Буено.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Очаквайте.
4: Студио Спорт по Радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
6: по Радио Благоевград.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Аржентина с изпълненията на Ламона Хименес. Той е легенда на аржентинския жанр квартето, икона в Кордоба и национален културен символ. В 40-годишната си музикална кариера Хименес е записал повече от 85 компакт диска и е продал над 36 милиона копия в цяла Аржентина. Слушаме изпълненията на Ламона Хименес.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Аржентина с изпълненията на Родриго, един от най-обичаните и емблематични аржентински певци в жанра куартето. Куартето е уникален музикален жанр от Аржентина, особено популярен в провинция Кордоба. Това е танцувална, весела и енергична музика, която е основна част от културната идентичност на региона. Родриго популяризира куартетото извън родния си град Кордоба.

правейки го национално влияние. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълнението на Родриго. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Нова трагедия с тинейджър разтърси Благоевград. 14-годишно момче е било открито мъртво в дома си в село Изгрев. То се е простреляло условната пушка на баща си. Първоначалните данни сочат, че непълнолетният е успял да вземе ключовете за оръжейната каса и да извади ловната карабина. Малко след това е бил открит с тежка огнестрелна рана. Работи се по две основни версии – инцидент или самоубийство. Трагедията идва само дни след смъртта на 16-годишната Ивана, която загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско. Югозападното държавно предприятие смени директорите на 18 горски и ловни стопанства. Мащабните кадрови промени идват две седмици, след като начело на предприятието застана новият директор инженер Благой Милев. От ръководството посочват, че промените са част от новата кадрова политика на предприятието, насочена към оптимизация на работата. Ето и част от имената на новите директори. Новият директор на държавното горско стопанство в Благоевград е Андон Стаменов. Иван Богданов поема стопанството в Белица, Бисер Русков в Гърмен, а Любен Тасков в Добринище. Новия директор на Разлог е Васил Кирянов, а на Симитли Сашо Карадачки. Амбулатории в 11 села от община Кюстендил са въведени в експлоатация с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Общината е изпълнила проекта в рамките на крайния срок, 30 юни, като е осигурила поставянето и функционирането на всички 11 модула и е първата в страната приключила дейностите по този проект. Ангел Павлов информира.
1: Стойността на всяка амбулатория е около 40 000 евро. Мобилните амбулатории са разположени в селата Ръждавица, Шишковци, Таваличево, Скриняно, Пиперков, Чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокрът, Гюйшево, Граница и Вратца. Проектите са насочени към подобряване достъпа на населението до качествени извънболнични медицински услуги чрез изграждане на модерна и достъпна здравна инфраструктура в малките населени места на територията на общината. Начинът, по който ще функционират амбулаториите, следва да се уреди в специална наредба на Министерство на здравеопазването. Ние сме публикували обява на сайта на общината за заявяване на интерес от медицински специалисти. Амбулаториите ще бъдат предоставени безплатно на заинтересовани медицински специалисти.

0: листи с договора между тях и община Кюстендил, каза заместник кмета на общината Николай Дочев. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: От началото на юни пожарната служба в Благоевград започва проверки, които ще следят за спазването на изискванията за почистване на зоните около големите инфраструктурни обекти в областта. Редакторът София Златанова с подробностите.
2: Проверките целят намаляване на риска от пожари през летния сезон. Ще има засилени проверки, които ще следят отговорните институции и собствениците на терени за правилното използване на приетите предпазни мерки. Контролът ще се съсредоточи върху почистването на дървета, храсти, сухи трави и други големи материали в инфраструктурните обекти около железопътни пътища, въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии и участъци в близост до земеделски земи, които създават риск от възникването на пожари. За новините София Златанова.
1: Пътуващо автокино ще има днес и утре в Перник. Прожекциите ще се проведат на паркинга на един от големите хипермаркети. Ще бъдат прожектирани 4 от най-касовите български заглавия от последните месеци. Прожекциите започват от 21 и 21.30. Днес е Черешова задушница, втората голяма задушница от началото на годината, ден в който отдаваме почит на починалите си близки. Тя се отбелязва ден преди големия християнски празник – Петдесетница. Православната църква извършва специално богослужение в памет на покойниците. Според традицията се раздава милостиня под формата на храна, за Бог да прости, и се молим за прошка на греховете и упокоение на душите на починалите. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и сушните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури утре между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 13.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград. Аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

В следващите минути ще отидем в Родопската фолклорна област с изпълненията на Бойка Присадова. Тя е една от първите певици на фолклорния ансамбъл Родопа и пее дълги години в него. Първият ѝ успех е изпълнението на песента «Под земе съм мале легнала» на първия събор за надпяване «Рожен», за което печели голямата награда. Успоредно с музикалната си кариера завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Кариерата й продължава в Държавния ансамбъл за народни песни и танци под диригентството на Филип Кутев. Слушаме «Горице ситна зелена» и «Момне лемари хубава» в изпълнение на Бойка Присадова.

не спират да радват своите почитатели и всички любители на хубавата българска народна музика. През всичките свои творчески години той не прекъсва връзката с корените на родния хасковски край. За изключителната му популярност допринася и завидният му фонд от над 200 записи в Българското национално радио. Ще чуем «Димо из Хасково вървеше» и «Заспала е малка мома» в изпълнение на Тодор Кожухаров.

0: Следващите минути на предаването Шарения на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Ирина Паскалева от град Гоце Делчев. Добре дошла.
1: Добра среща в ефира на Радио Благоевград на всички ваши радиослушатели.
0: Изключително ми е приятно, че ни гостуваш в предаването Шарения на Радио Благоевград.
1: Много уважавано от мен радио, което от детските ми години изпълва дома ни почти ежедневно.
0: Какво ново при теб?
1: Работата никога не спира. За един творец няма мира. Подготвям трети самостоятелен албум. Една част от песните са вече в Радио Благоевград и са звучали в неговият ефир. Не задържам, както знаеш, песен. В момента, в който е готова, тя веднага намира изява във вашето радио. Но има и такива, които все още не са прозвучали в ефира. Дай Боже, това скоро да се случи.
0: Първата песен, която днес ще чуем, е «Заплакало я Мариово».
1: Да, много красива песен, която във времето, освен че съм изпълнявала пред публика, съм заобичала достатъчно, за да проявя желание да я запиша и да се явя, освен това и с нея, на един изключително уважаван фестивал, който е уважаван не само в Югозападна България, но и в цялата страна. Говоря за фестивал Пирин Фолк. През 2022 година тази песен прозвуча на тази сцена и заедно с нея взех първата награда за изпълнителско изкуство. Песен, която се оцени не само от публиката, но и от изключително уважавано от мен жури. Благодарна съм и на журито, и на публиката, която до ден днешен обича песента и изисква на почти всяко мало участие. Песен, която е свързана с българската история, с човек, който по примера на още много знайни и незнайни българи е дал живота си за свободата на България. Песен за Георги Сугарев. Аранжиментът е направен от Здравко Георгиев, колега, акордеонист, добре познат както на вашите радиослушатели, така и на много колеги в цяла България, който работи с мен дълги години, може би вече повече от 17-18 години делим сцена с него и му се доверявам изключително много по отношение на музикалното изкуство, на аранжименти, дори понякога и за избора на песен. И човека, с който продължаваме да работим заедно.
0: Какви са мероприятията, на които най-често ви канят?
1: Ми знаеш ли, напоследък, защото все още е жив спомена за 24 май, скоро посрещнахме този празник отново, празникът на българското слово и българската азбука. Много училища проявиха интерес точно към тази песен и не само към нея, тук в региона. И това много ме радва, защото това са песни, история и по този начин достигат до децата, ми се струва малко по-лесно и за цял живот. Един текст, една история, облечена в музика, която се възприема мигновено. И много се радвам, наистина, че и НПГ Димитър Талев, и Средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Гърмен, и нашата гимназия тук проявяват интерес точно към тези песни, които са на историческа тематика. А иначе, поводи други, разбира се, всичко това, което е дълго чакано, чисто в житейски план за хора, и сватби, и юбилеи, кръщанета. Наистина, музиката ни дава много криле на нас изпълнителите и споделяме именно чрез нея много важни за хората моменти в живота им.
0: Нека чуем «Заплакало е Мариово» в изпълнение на Ирина Паскалева, след което продължава нашият разговор.

0: Уважаеми слушатели, срещата с Ирина Паскалева продължава. Нашите слушатели са чували много от твоите песни, със сигурност очакват с интерес и третия самостоятелен албум. Разкажи ни малко повече.
1: Както за всеки изпълнител, така и за мен е важно песента да ме докосва по някакъв начин и да отговаря дори в много случаи на житейски преживени от мен моменти. И не мога да кажа, че обединявам под една обща шапка всички песни във всеки мой албум. Напротив, те са различни, всяка една по-своему и много голяма част от тях са авторски. За мен е важно преди да избера песен, да я изпея няколко пъти пред публиката и да видя тя как се възприема от хората, по какъв начин ги докосва, да видя на мен самата как ми лежи като изпълнител. Защото, знаеш, няма гърло, което да може да изпее всичко. Няма такова нещо и не вярвам.

0: се е родил такъв изпълнител. Затова песните са различни и да, има такива, които са готови. Те първа ще записвам и нови. Има и такива, на които съм се спряла, но за мен, пак казвам, е изключително важно да видя как на мен лежат и как се възприемат от публиката. Като си има предвид динамичното време, в което живеем, моля се да е тази година наистина. Наистина много ми се иска.
1: Еми ето, в ефир обещаваш слушателите на Радио Благоевград да чуят албума, когато стане готов.
0: Надявам се и ще се радвам, както всеки път. Защото наистина за мен е празник да слушам Радио Благоевград, изключително издържано радио, което, пак казвам, освен че го обичам, за мен е важно образователната функция във всеки един аспект. Дори един обикновен човек с поведението си навън в обществото, винаги на първо място стои примера и образованието. От това изключително много уважавам Радио Благоевград и използвам момента да поздравя абсолютно всички негови служители и целият екип на радиото.
1: Благодарим.
0: Бъдете живи и здрави. Продължавайте да образовате хората.
1: На финала на нашия разговор ще чуем още две песни в твое изпълнение. Рила и Пирин и Заспало моме.
0: Да, едната отново на историческа тематика, авторска песен на Елка Неткова, Светла и памет, която още приживе с радост, така ми я предпилстъпи и много се радваше, че съм е заобичала точно на едната песен. А какво да кажа за другата? Игрива, красива, отново песен от нашия регион, която се надявам, че ще накара хората да заиграят, когато я чуят.
1: Много ти благодаря за това, че беше гост в Шерения на Радио Благоевград. Пожелавам ти много успех, много нови песни, които, разбира се, да зарадваме нашите слушатели.
0: На теб също. И като изпълнител, и като радиоводещ, образовайте хората чрез радио, чрез песен, чрез музика. Винаги бъдете здрави и доволни, удовлетворени от всичко това, което правите.
1: Благодаря.
0: Аз също.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света. Очаквайте.
3: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
1: Това беше Ирина Паскалева, а сега нека чуем Рила и Пирин и Заспало моме в нейно изпълнение.

0: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Има много други държави, които са в ситуацията на България. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, а поводът – информацията, че Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за страната ни. Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуация като тази на България. Аз искам да видя точно техните аргументи, държавният глава. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт. Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърля 15 милиарда и 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват разликата основно с ръста на разходите за социални и здравноосигурителни плащания, включително за пенсии и персонал, както и с увеличението на някои капиталови разходи. Фискалният резерв възлиза на 6 милиарда и 800 милиона евро. Мащабна операция срещу организирана престъпна група за трафик и разпространение на наркотици се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура Благоевград. Според разследващите, схемата е действала организирано. Нейният ръководител е продължавал да контролира дейността на групата, въпреки че се намира в затвора и изтърпява присъда за друго престъпление, съобщават от Окръжната прокуратура. Разследването се води от месеци. Събрани са свидетелски показания, анализирани са данни от мобилни оператори и са проведени адреси и имоти, използвани от заподозрените, допълват от държавното обвинение. Особен интерес за разследването представлява фактът, че предполагаемият лидер на престъпната структура е управлявал действията на участниците в нея от място за лишаване от свобода. Община Перник е превела 500 000 евро на многопрофилната болница за активно лечение Рахил Ангелова за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията на лечебното заведение. Кореспондентът Нилената Макярска допълва.
1: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както

0: урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Въженият парк край Бачиново в Благоевград ще бъде обновен с проект за 200 000 евро. Предложението на кмета Методи Байкушев беше прието вчера на редовната сесия на Общинския съвет. Инвестицията предвижда цялостно обновяване на съоръжението, което в момента функционира с ограничен капацитет заради амортизация на част от елементите. Проектът включва изграждането на три нови нива, предвиден и специализиран бебешки кът за най-малките посетители и нови четвърти и пети кръг за по-напредналите деца. Времето утре, преди обяд, над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в света на изкуството, в света чрез изкуството. Поредното пътуване в и чрез арт сезони. Предаването, което ни дава възможност да се вслушваме в гласовете на онези, които създават изкуство, създавали са го, ще го създават. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград зад звукорежисьорския пулт Емилия Маринова, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, с които търсим усещане за път, посока и смисъл. Тези, които осмислят нашите усилия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В понеделник в пространството пред НДК в София започва поредното издание на пролетния панаир на книгата. Едно събитие, което традиционно предизвиква интереса и на читателите, и на издателите. И точно преди него се появи ново издание на романа на Роберто Боланьо. Роман, който има заглавие, което все още никой не знае как точно трябва да бъде прочетено. 2666 или 2666. Едно издание, което отново е в превод на Катя Диманова, Марияна Китипова и Мания Костова. Сега ви предлагам фрагменти от разговора на преводачката Катя Диманова с Белослава Димитрова.
2: Той си отива на 50 години.
3: Много млад, за съжаление. От 2003 година.
2: И всъщност тази книга излиза след смъртта му. Малко преди да умре, той предава ръкописа на издателя. И тази книга в завещанието му той пише, че това практически са 5 големи части, защото книгата е към 1000 страници.
3: 1038.
2: Да. И той решава, че за да осигури семейството си, решава да издадат поред първа, втора, трета, четвърта, пета,
3: като т.е. поредица,
2: 5,
3: да.
2: 5 книги, с надеждата да, така, да има по-голям икономически ефект за семейството му. Но малко след смъртта му се събират издателя и наследниците и решават да я публикуват така цялостно, каквато е била неговата концепция за тази книга.
3: Да, всъщност да се избегне този икономически момент, да се мечтата да се изпълни, тя да излезе в цялост. Да.
2: Той е една много сложна личност. Такава е и книгата. Сложна, фрагментирана, но казват, че той чрез нея говори. Вероятно е така. Изказва своето разочарование от света, от това, което вижда. Някаква безнадежност, меланхолия.
3: Да.
2: Но е много интересна, защото тя е една своеобразна разходка и исторически в 20 век на различни места, тъй като първата част е много интересна наистина, защото там четирима известни критици, както ги наричат, аз казва критиците, тази част, те са преподаватели по литература. Единият италианец, французин, испанец и една англичанка, които са обсебени от творчеството на един загадъчен автор.
3: Немски писател.
2: Немски писател, който никой не го е виждал, никой не знае къде е. Но слуха се носи, че в момента той е в Мексико, в този град Санта Тереса, което е прототип на пограничния Сюдат Хуарес. И четиримата по различни пътища решават да отидат в Мексико да търсят автора.
3: Обсебени са от него. Бено фон Арчимболди.
2: Бено фон Арчимболди.
3: Да, името следва честа на Амалфитано.
2: Това е също преподавател, испанец,

0: каталонец по литература, който заедно с дъщеря си със същата цел отива в Сиудад. Не, в Санта Тереса.
1: Да, Санта Тереса, този измислен град.
0: В романа, след което има още една част, където един журналист, американец, Фейт се казва, частта Фейт.
1: Частта на Фейт, да.
0: Фейт,
1: по името.
0: По името, Фейт е псевдоним, Фейт съдба. Пак е с някакво внушение, пак има значение тази дума. Пак се събират там. И съобщо една амалгама от много интелектуални всичките
1: части.
0: И самите преподаватели. Това са и разсъжденията на Роберто Боланьо.
2: Накъде още ще ни поведат през романа и през фигурата на писателя Роберто Боланьо, поетът Роберто Боланьо, прозаикът Роберто Боланьо. Накъде още ще ни поведат Катя Диманова и Белослава Димитрова след малко.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозапад.

0: Преди да се върнат отново към романа на Боланьо, Катя Диманова и Белослава Димитрова си говорят и за автора.
1: Той е една много интересна личност, роден е в Чили, чилиеца, но на 15 години отива в Мексико с семейството си. На 17-18 годишен в Мексико основава заедно със свои приятели 18 мексикански поети.
2: Забравихме да кажем, че поет, това е много важно за всичко.
1: Сега
2: за цялата история.
1: Идва
2: да.
1: До там, заедно с тези поети, свои приятели, основават едно литературно движение, инфрареализъм се казва. Много странно движение, което има се родее с сюрреализма, с дадаизма. Това е радикално поетично движение в град Мексико, където група млади поети искат, според техните изказвания, да пръснат мозъка на официалната култура.
2: На доста практика. Радикално, наистина,
1: и
2: да.
1: Са се занимавали с това да ходят по литературни сбирки. Той е една много интересна личност, роден е в Чили, чилиеца, но на 15 години отива в Мексико.

0: Мексико с семейството си. На 17-18 годишен в Мексико основава заедно със свои приятели 18 мексикански поети.
1: Забравихме да кажем, че поет, това е много важно за всичко. Сега за цялата история.
0: Идва
1: да
0: там, заедно с тези поети, свои приятели, основават едно литературно движение, инфрареализъм се казва. Много странно движение, което има, се родее с сюрреализма, с дадаизма. Това е радикално поетично движение в град Мексико, където група млади поети искат, според техните изказвания, да пръснат мозъка на официалната култура.
1: На доста практика. Радикално, наистина,
0: и те
1: да.
0: Се занимавали с това да ходят по литературни избирки, литературни четения и да ги бойкотират, освиркват авторите.
1: Да, това звучи наистина така доста и хулигански, но и хулигански, по някакъв начин да разбият тази структура и тази...
0: Те решават, че те трябва да са авангард.
1: Да.
0: Те са много против, например, Октавио Пас, Нобелов лауреат. Роберто Боланьо, чилиецът, често критикува големи чилийски автори, като Исабел Алиенде, например. Те просто имат съвсем различна визия от... Те са против официалната, комерциалната, институционализираната поезия.
1: Която явно определя и литературните правила, които...
0: И вкусове.
1: И вкусове,
0: друга
1: да.
0: Естетика. Просто.
1: Абсолютно друга естетика. Той винаги така е, и в изказвания изобщо и за него са писали, че той се възприема като поет. Обаче поезията не може да храни семейства. И всъщност той започва да се занимава с писане на проза. Пак по икономически причини, така да се каже. Заради семейството си.
0: В началото, когато е бил на 18-19 годишен, значи 75-6, издава своите първи две стихосбирки. Преди това той е писал пиеси, пак стихотворения, но тези, след което създават и литературни списания. Завръщането на Рембо. Рембо, френският поет, е много повлиял
1: на творчеството
0: на Боланьо. И тези литературни списания, те съществуват много малко, но изразяват неговата естетика.
1: Да, в крайна сметка да разбият статуквото и да прокарат някаква друга линия. Сюзан Зонтак го обявява за най-влиятелният и възхитителен прозаик от своето поколение в испаноязичния свят. Обаче, аз мисля, че не е само за испаноязичния свят, ами за световната литература. До ден днешен аз ви разказах, когато сега погледнах разни актуални ревюта, изобщо как се възприема книгата. Много я четат, много фанатично са настроени литературни така и блогъри, и критици в съвремието. Разбира се, има и едно отхвърляне, че това е нечетивно, че по някакъв начин така самият текст е отхвърлян. Има
0: да,
1: трудности.
0: Има
1: и това е задължително,
0: да.
1: Защото крайна сметка литературата не е само за развлечение, за чаша вино придружена в топла лятна вечер. И особено ако говорим за 2666.
2: Продължението на този разговор за този роман, който наистина не е за развлечение, продължението на разговора на Белослава Димитрова и Кати Диманова след малко.

0: Ние стигнахме до честта на Фейт, но искам да кажем и за честта за престъпленията, най-тежката
1: част. Да. И всъщност това е напълно реални събития. Той дори проследява следствията на полицията.
0: Има документи, документални описания на десетки убийства на жени от Мексико.
1: И на разследванията, които не водят до нищо. Защото заради корупцията, безнаказаност, обикновено тези жени в голямата си част са изнасилени и убити от влиятелни личности.
0: Захвърлени в сметището.
1: Захвърлени на сметището.
0: Да.
1: Потрясаваща история, тя е много известна и той е много свързан с литературата на Боланьо, е свързана с политиката. Той се обявява в началото, че е с леви убеждения, после става анархист, троцкист е, докато е в Мексико, става анархист, но винаги се вълнува от политическите събития на мястото, където живее и по света.
0: Да, много е реактивен и се свързва неговото творчество, разбира се, и през тази книга с това историческо зло на Европа, войната, фашизма.
1: Да, и това е една от темите. Нацизма.
0: Да, и в крайна сметка това съвременно битие, в което ние постоянно сме свидетели на насилие. Сякаш това не спира и не спира и не затъва. И няма и да можем да се отпласнем от това нещо. Повтарящия се сух език, говоря в тази част, тя не е ваша, но разбира се, ние говорим цялостно, създава това усещане наистина за безкрайното насилие и за тази апатия на институциите. Да. Наистина е зловещо, като го четеш.
1: Без изход, безизходност.
0: Едновременно с това, когато го четеш, виждаш и част от обикновения живот на тези жертви, на техните мечти, техните желания. Ето това според мен, лично мен като читател, наистина много ме
1: привлече.
0: Да, и ме объркваше и ме караше да се чувствам хемчета за все едно някакво документално описание на десетки убийства на жени. Хем, аз почвам да ги опознавам.
1: Интересното много е, че той езика му е много директен, много добре, нали, структурирана фразата, но почти липсват описания в цялата книга. Това е характерно за него. Много, много интересен, много фрагментарен, тежък текст. Но не е книга за как вие казахте, за развлечение. Това е книга за хора, които четат, които много четат. Той всъщност, между другото, Роберто Боланьо не е завършил нито средно, нито висше образование. Още на 16 години започва, се посвещава предимно на четене и на писане. И така през целия си живот.
0: И такъв интелектуален скок прави.
1: Такъв интелектуален скок. Много обича Пабло Неруда, Хорхе Луис Борхес. Стъпва на него и често го сравняват с Хулио Кортасар. Всъщност, цялата тази многостранна личност, не напразно вие споменахте преди малко, че дори днес, толкова време след смъртта му, той все още е популярен и се смята за голямо име в литературата. Някъде прочетох, че през 2024 година Нью Йорк Таймс прави списък с като се консултира с 503 романисти, есеисти, поети, критици и те тази книга 2666 присъства сред 100-те най-добри книги на 20 век.

0: така според мен ще и остане във времето. Заглавието сега...
1: Заглавието е загадката.
0: Никога не може да бъде обяснено окончателно, но вие като преводач и като човек, който толкова навътре в света и в писането на Боланьо навлизате, кое е... Какво обяснение? Разбира се, няма константно обяснение, но какво е вашето?
1: Да, интересното е, че той самият не дава обяснение. Може би умира прекалено рано. Някои критици смятат, че 2666 е може би някаква въображаема година.
0: За бъдещето.
1: За бъдещето, с надеждата, че тогава светът ще бъде по-справедлив, по-добър. Но общо взето отговорът е да, оставен на читателя.
2: Какво още може да се каже за значимостта на този роман с таинствено заглавие? Какво още ще си кажат преводачката Катя Диманова и колежката Белослава Димитрова, сама великолепен поет? Това ще разберем заедно след малко.
3: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 13 години след първото българско издание и 22 години след първото издание на романа на Роберто Болани от 2666. Какво си споделиха Белослава Димитрова и Катя Диманова в последния от подбраните от мен фрагменти от техния разговор?
2: Какво го прави този роман толкова хипнотичен, въпреки огромното количество насилие, което споменахме, ужас, пръзността, усещане за това, че света няма да стане по-добър? И друго нещо, което се замислих, каква е ролята на самото четене като акт на това да издържиш този текст, т.е. да...
3: Трябва да си много подготвен, за да издържиш такъв текст. Но този текст ти дава много. Първата част още с различните критици, литературни, преподавателите.
2: Да.
3: Ами първо отиваш в Париж. Там се разхождаш в Париж, виждаш живота на този преподавател. След това си в Испания. Това е една поредица, една палитра от събития, защото заедно с това, което преживява съответния литературен герой, са дадени историческите събития
2: контекст,
3: в контекста,
2: да,
3: в тази страна. Т.е. тази разходка е безкрайно интересна.
2: Да, то постоянно научаваш.
3: Трябва определено,
2: да,
3: ниво на подготвеност на читателя, за да може да се справи с такъв текст, който е много съдържателен, но и много фрагментиран, за да можеш да направиш връзката и да го приемеш като едно цяло. Макар че всяка част си е...
2: Вие,
3: книга,
2: да, отделни може, както
3: и
2: е имало такава идея да съществуват по-отделно. А добре, на вас като преводач, разбира се, ще ви питам, кое ви беше най-трудно, най-предизвикателно, най-така, което изисква усилия?
3: Езика му беше доста труден, но това са неща от кухнята на преводачите. Трябва да ги преодоляваш.
2: Да, но са интересни за нас обикновените читатели.
3: Да,
2: през какви препани, какви камъни сте обръщали, за да се стигне?
3: Много дълги изречения. Освен това трябва да

0: интересни за нас, обикновените читатели, да, през какви препани, какви камъни сте обръщали, за да се стигне.
1: Много дълги изречения. Освен това, трябва да всичко да прочетеш за събитията, които той, за които той разказва, за да може да си подготвен и да разбереш какво е искал да каже той. Защото той не винаги е експлицитен, не винаги е крайно ясен в текста си.
0: Иска... Да, това не е учебник.
1: Не е учебник.
0: Да.
1: Той изразява и своето мнение, отношението към това, което пише. Но наистина,
0: това прави литературата, в крайна сметка. Това е нейната сила. Добре, съвместно с другите две преводачки, как синхронизирахте текстовете?
1: Това беше един труден процес. Не сме го синхронизирали. Трябваше да има един редактор, защото издателство Рива тогава реши, че трябва бързо да се издаде книгата.
0: Те винаги бързат.
1: Винаги бързат и съответно всеки от нас отказа да преведе 1000 страници за няколко месеца. И така я разделихме на три, но само нямахме време да прочетем на другия творбата, и редакторката Елена Константинова трябваше да прочете целият текст горе-долу.
0: И тя да го уравновеси, така да се каже, или по някакъв начин да го ревизира.
1: Но сега като чета, мисля, че се е получило. Не, няма...
0: Ние нищо не разбираме от това.
1: Няма разлики.
0: Да, от, така да се каже, да има някаква проблематичност при различното превеждане, така да се каже, защото все пак вие сте различни преводачи.
1: Ба и за мен беше предизвикателство да прочета следващите части, за да разбера какво все пак обединява всички тези събития. И се оказа, че това са убийствата на тези жени в град.
0: Санта Тереса, реален град ли е, ад ли е, несъзнавано пространство или някакъв такъв глобален модел на късния капитализъм? Еми, да, човек се чуди за крайна сметка.
1: Той стъпва на един определен град, прототип.
0: Да, знаем го и знам какво се случва по границите, по принцип, колко е страшно, да, ужасно, да, и насилието как процъфтява там. Но Санта Тереса си е едно място, където се едно ада се е разтворил и човек има чувството, че просто пада в тази...
1: Че това е световната история на насилието, на безнаказаността, корупцията. Вие го споменахте още в началото. Да. Това са проблемите, които той се опитва да внуши и успява да ги внуши.
0: Абсолютно.
1: За цели 1000 страници.
0: Да, и точно мисля, че по този начин човек, изчитайки и оставяйки вътре в текста, може да усети за какво иска да ни накара да мислим Роберто Буланьо.
2: Катя Диманова, отново, разбира се, благодарност на поредния преводач, който прозвуча и в нашия ефир, за тяхната работа, преводачката Катя Диманова и Белослава Димитрова в разговор за новото издание на 2666 романа на Роберто Буланьо, който беше събитие през 2004 при първото му публикуване и през 2013 при първото му публикуване в превод на български език. Сигурен съм, че ще бъде събитие и сега, когато излиза ново издание на български език на този роман. А сега, преди да се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 15, един поглед към днешната програма на стартиралия днес в Перник фестивал Рестарт. В 15 часа започва рисуване на лица за деца. Припомням, че большинството събития са в района пред Двореца на културата. Има събития в Регионално исторически музей, Международния младежки център, Минна дирекция. Но ако продължим нататък в програмата, точно в 16 часа започва работилницата Алтернативни танци и Сирина в ММЦ Перник. 16.30 до 17 е концерт с поп и джаз звучене на изпълнители от школата на Емили Маринова. В 17 рисуване за възрастни, 17.30 флашмоб Алтернативни танци Сирина отново в ММЦ Перник. От 18 до 19 концерт с поп и джаз звучение на изпълнители от школата на Емили Маринова. Концерт на Роби в 19 часа и в 21.30 кино под звездите, дъвка за балончета. Сега ще се разделим. Вярвам, че ще бъдем отново заедно и след новините в 15, с които ще останете.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал снощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. За новините Кети Тренчева.
1: Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова призова от ефира на БНР случаят с незаконното строителство в местността Баба Алинова, Варна, да бъде разплетен до край и виновните да поемат отговорност.
3: Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой няма право да пуска никакъв чадър. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност, да поемат моментална отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме наказателна, трябва да я поеме.
1: Каза Елисавета Белобрадова, подписалият удостоверенията за търпимост относно комплекса в местността Баба Алино, главен архитект на район Приморски по това време, е бил подведен от инвеститора. Това коментира пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в експертния съвет за устройство на територията към община Варна.
4: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Е собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Изданието посочва, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт. Президентът Илияна Йотова отказа коментар по темата, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
5: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че дефицитът на страната е, цитирам, доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции от страна на Европейската комисия. Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
6: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
1: каза заместник-председателя на Възраждане Петър Петров. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
7: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
8: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чукат постоянно.
9: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
10: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
7: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
11: Съжалявам много, на АПИ се обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
7: Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
12: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаването на примирието с Иран тази нощ приключи без яснота относно следващите стъпки. А съветник по военните въпроси на върховния лидер на Иран Аятолах Мочтаба Хаменей заяви този следобед, че Тръмп предава дипломацията с блокадата и прекомерните си изисквания в преговорите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
13: Срещата на президента Доналд Тръмп с най-близките му съветници се проведе в ситуационната зала на Белия дом, използвана за справяне с големи кризи. В четвъртък двете страни се споразумяха за рамката на меморандум за разбирателство, който предстои да бъде одобрен от Тръмп и иранското ръководство. В публикация в социалните медии снощи Тръмп заяви, че е готов да вдигне американската морска блокада на Ормузския проток, което ще позволи на корабите, заседнали във водния път, да започнат процеса на връщане у дома. А Иран заяви, че не преговаря по ядрената си програма, за която настоява, че изцяло за граждански цели. Иранската информационна агенция Фарс цитира информирани източници, според които последните коментари на Тръмп са смесица от истина и лъжи. В меморандума за разбирателство нямало клауза за унищожаване на ядрени материали, твърдят иранците. Днес американският министър на войната Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, подчерта, че Съединените щати са готови да

0: възобновят ударите срещу Иран, ако дипломацията се провали. Според Хексет, Тръмп остава търпелив и търси силно споразумение, за да гарантира, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. За новините, Мерин Тенев.
1: Спорт. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 16 градуса в Силистра, където е облачно, до 27-28 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. Силни пориви на западния вятър има на

0: бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в световните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус при 64-ти км в района на село Осиковица в посока Варна и при село Слънчево при 411-я км отново в посока Варна е само в лентата за изпреварване заради катастрофи. Трафикът и на двете места се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

зелени пред БНР. Започнахме през 2022 година с едно скромно портфолио с десетина имена, вече утвърдени с национални литературни награди, превеждани. Сред тях бяха Елена Алексиева, Здравка Евтимова, Йорданка Белева, Емануил Видински, както и нови смели гласове. Беше много трудно в началото. Никой не го беше правил у нас. Авторите също не знаеха какво, защо и как се прави. През последните две години имаме доста сериозно натрупване, което е екосистема, акумулиране на енергия и усилия. Днес имаме над 200 заглавия, които се превеждат или вече излизат на чужди езици. Имаме по 50-60 заглавия годишно, които излизат в превод по целия свят от 2024 година до сега. След 50 години мълчание в Швеция излязоха първите български романи. В Хърватия се появиха първите детски книги. Отново след близо век без детска книга от български автори бяха издадени книги на Петя Кокудева и Зорница Христова. Към днешна дата изглежда, че в разораното поле на българската литература има засадени и покълнали култури, които можем да покажем пред света. Това заяви Гергана Панчева. Аз няма как да не добавя, защото го твърдя от много години. Българската литература, съвременната българска литература е на изключително високо ниво. Не цялата, но достатъчно представителна извадка от нея може да бъде забелязана, разчетена и прочетена като високостойност в по-голямата част от света.

0: страната и света. Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Както вече ви казах, от 1 до 7 юни паркът пред Националния дворец на културата в София ще е домакин на пролетния панаир на книгата. Ето какво сподели за него Петя Господинова, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга, пред Светослава Кузманова за предстоящото

0: 150 издателства. Шатрите ще бъдат със сигурност повече от миналата година. Паралелно се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Детският фестивал ще продължи от 1 до 6 юни. Ще съобщя само някои от имената, които ще вземат участие, които са познати на българските деца и техните родители. Петя Кокудева с книгата си «Мадам Рън», Светелина Цветкова с «Нищи мошка», Симона Панова, Майя Бочева, Милен Халев, Мария Донева. Паралелно с детския фестивал ще има културна програма на всяка една от шатрите на издателствата, като акцентите ще бъдат Рене Карабаш, която ще гостува на шатрата на издателство «Жанет» на 1-ви, Георги Господинов ще гостува на 2-ри, Радослав Бимбалов, Деян Ненев, Здравка Евтимова, Катя Антонова. Така че приканвам всички жители и гости на столицата, които имат възможност да дойдат и да се потопят в това изкушение от книги, на това наистина интересно събитие, което отдавна чакаме. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото любопитството към историите е много важно. Всяка прочетена книга отваря нов свят, тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат. Прекрасно е, че тази година откриването на алеята съвпада с най-важния за нас родителите ден. Това е Деня на детето. Така че наистина ще има какво да дадат родителите на децата си. Нещо ценно, важно и значимо. Нашите наблюдения са, че има изключително любопитни малки читатели, които всяка година идват при нас и си купуват най-новите книги. Има изключителен интерес и към библиотеките. Много от децата се връщат през лятото и летните ваканции в библиотеките и се докосват до така ценния библиотечен фонд, водени от своите родители или от своите баби и дядовци. Наистина, важно е да го правим, важно е да даваме на детето книга в ръка, защото най-вече тя го предпазва от изкушенията и му дава нещо ценно, надгражда го. Всяка една програма и всяко едно участие може да бъде намерено и прочетено както на сайта на асоциацията, така и в социалните мрежи. Откриваме фестивала с Тиаго де Мораеш, с неговата книга «Зверски митове и как да оцелеем в тях». Той ще стартира веднага след откриването, официалното откриване на панаира, което е от 11 часа на 1 юни. Участието на Тиаго де Мораеш ще бъде в голямата сцена на литературния фестивал от 14 часа.
1: Чухте фрагменти от споделеното от Петя Господинова, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга пред Светослава Кузманова за предстоящото, откриващото се в понеделник поредно издание на пролетния панаир на книгата в София. Знаете, вече чухте, разположено е това издание отново в парка пред Националния дворец на културата.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Още в понеделник ви съобщихме, че само месец след откриването и изложбата на Салвадор Дали в Перник посрещна 10-хилядния си посетител. Семейство от София е закупило 10-хилядния билет. С родителите са били и три момиченца – Йоана, Карина и Елена. Те са получили като подарък книгата «Дали живот и работа», чийто автор е собственикът на творбите в експозицията Михаил Имхов. Експозицията пък е подредена, знаете, в Двореца на културата и ще остане в Перник до 6 септември, отворена за посещение всеки ден от седмицата от 10 до 18 часа без понеделник. А още един знак, че когато се предложи качествен, наистина качествен художествен продукт, то желаещи да се срещнат с него, да го преживеят, съвсем не липсват. Съобразно доказателство за това е и откритата на 28 май изложба на Греди Аса «Въздух, вода, огън и земя». Изложба последвала почти 5 годишна пауза на големия български художник. Изложбата е открита в салонната зала на Оборище 5. За неговия поглед към изкуството ще чуем след малко авторът.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Въздух, вода, огън и земя се нарича, както ви казах, откритата преди два дни изложба на Гредия Са в Viva.com Art Hall на Оборище 5. Изложба на художника, който е сред най-различимите имена в съвременната българска визуална култура, с непресекващи търсения, търсения, за които споделя.
2: Човечеството започва да изяжда своите най-чисти потоци, ледниковите спирали, вятъра, променя. Човека променя природата и това е бумеранг за него. Това е бумеранг. Не знам как

трябва да се съхрани тази природа. Но трябва да сме по-внимателни. Значи едно от условията е да бъдеш по-внимателен. Да не правиш това, което не чини.

0: możesz mnie nie trafić. Dajmy się nie taka wytyczna refleksji i samodyscyplina, nic to drugo. Сейчас что да утидишь и да запалишь огън и да унищожиш и ни гори, които са кислород, които са пилингатори на нов живот. Не мога да го разбера. Постоянно се задавам въпроса, след като ти казват 100 пъти ни пали, ти палиш всички тези неща, които в морето можеш да ги видиш. Това много ме вълнуваше. Вълнуваше ме за това, защото не само да направиш един прекрасен пейзаж или да пресъздадеш едно чувство, което е дълбоко вътре в тебе и да го извадиш то по най-добрия начин, но да накажеш и други хора да минат по същия път. Без да ги накараш, без да ги всъщност едва ли не да им посочиш пътя, а те сами да стигнат до там. Това е едно, така, едно увлечение, по-скоро ума, което да ги заведеш, да вървите малко заедно. Защото вече тази заедност ни липсва. А природата ти е дава възможност да бъдете заедно.
1: Тая заедност ни липсва. Гредия Аса. И в самия край на този час на днешното издание на Артсезони искам да припомня нещо от казаното от Павел Койчев, който днес навърши 87 години.
2: За мен е една доста вече не и пълзяща дехуманизация. И затова така ми е дълбоко смущение. Не ми е удобно, защото въпросът е много голям, много едра тема и дето се казва кой съм аз, че да разсъждавам така на едро, но като човек, като художник си имам, разбира се, мои чувства, мисли, разсъждения и безпокойството ми е, че много такава галопираща дехуманизация, бих казал, така го усещам. И сега вече този изкуствен интелект стана толкова вече модно, но той отдавна се е задал и отдавна гризе тъканта на хуманист вътре в човека е проблема. А другото са видими неща. Могат да са те, може да е друго, но основното е да се движиш с два крака, лев-десен. Духовно, материално имам чувството, че от самото начало човека основно подскача на един крак, чат пат се опре на другия. И за какво, когато създатели или създалото ни е направило да сме хора в този образ, с тези възможности, с тази съдба. Защо трябва да търсиме друго? Това според мен е от дълбок такъв страх от живеенето, от съдбата ни. Търсиш той като туризма. Където идеш, носи себе си. Нещо такова мисля, че става. Да търсиме другаде изход. А изхода няма, той е казано много отдавна, да бъде навътре да бъде, вътре да изграждаш, и то в един определен времеви срок, докато си жив, но това не е съдбата.
1: Павел Койчев. С тези негови думи завършват срещите ни в този час на днешното издание на Артсезони. Вярвам, че ще бъдем отново заедно след новините в 16.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Нова трагедия с тинейджър разтърси Благоевград. 14-годишно момче е било открито мъртво в дома си в село Изгрев. То се е простреляло с ловната пушка на баща си. Първоначалните данни сочат, че непълнолетният е успял да вземе ключовете за оръжейната каса и да извади ловната карабина. Малко след това е бил открит с тежка огнестрелна рана. Работи се по две основни версии – инцидент или самоубийство. Трагедията идва само дни след смъртта на 16-годишната Ивана, която загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско. От началото на юни пожарната служба в Благоевград започва проверки, които ще следят за спазването на изискванията за почистване на зоните около големите инфраструктурни обекти в областта. Редакторът София Златанова допълва.
1: Проверките целят намаляване на риска от пожари през летния сезон. Ще има засилени проверки, които ще следят отговорните институции и собствениците на терени за правилното използване на приетите предпазни мерки. Контролът ще се съсредоточи върху почистването на дървета, храсти, сухи треви и други големи материали в инфраструктурните обекти около железопътни пътища, въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии и участъци в близост до земеделски земи, които създават риск от възникването на пожари. За новините София Златанова.
0: Амбулатории в 11 села от община Кюстендил са въведени в експлоатация с финансирането по плана за възстановяване и устойчивост. Общината е изпълнила проекта в рамките на крайния

0: В 11 села от община Кюстендил са въведени в експлоатация с финансирането по плана за възстановяване и устойчивост. Общината е изпълнила проекта в рамките на крайния срок 30 юни, като осигурила поставянето и функционирането на всички 11 модула и е първата в страната приключила дейностите по този проект. По темата кореспонденция на Ангел Павлов.
1: Стойността на всяка амбулатория е около 40 000 евро. Мобилните амбулатории са разположени в селата Ръждавица, Шишковци, Тавалича.

0: Скриняно, Пиперков, Чифлик, Николичевци, Копиловци, Жабокръд, Гюйшево, Граница и Вратца. Проектите са насочени към подобряване достъпа на населението до качествени извънболнични медицински услуги чрез изграждане на модерна и достъпна здравна инфраструктура в малките населени места на територията на общината. Начинът, по който ще функционират амбулаториите, следва да се уреди в специална наредба на Министерство на здравеопазването. Ние сме публикували обява на сайта на общината за заявяване на интерес от медицински специалисти. Амбулаториите ще бъдат предоставени безплатно на заинтересовани медицински специалисти с договор между тях и община Кюстендил, каза заместник кмета на общината Николай Дочев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: С много емоция, позитивизъм и в компанията на десетки приятели и движение Ние жените Благоевград отбеляза 25 години от своето създаване. Празникът премина в дух на приемственост и признателност към всички жени, които през изминалия четвърт век са дарявали времето, енергията и сърцето си за каузите на движението. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
3: Смерак, с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
2: На празничното събитие присъстваха гости и съмишленици от редица населени места в региона и извън него. Сред партньорите на движението е Перси Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Перси Стояновска се върна назад в годините, за да сподели началото на тяхното съвместно партньорство.
4: Супер! Соработка имаме со движение Ние жените от Благоевград. Уште во 2008 година за прв път се сретнахме и ако предходно правевме напори да се видиме со ръководителката, мојата драга пријателка Здравка Чимева.
2: В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат дарени в помощ на кухнята за бедни, намираща се в Благоевградския квартал Грамада. За новините Мариана Попова.
1: Днес и утре, след 2-годишно прекъсване, Перник възстанови фестивала Рестарт. Посланието на проявата е нашата история, нашето време. Сред акцентите са изложбата Разходка и стария Перник, архитектурният тур отвътре навън, минната дирекция през погледа на архитектите и обиколка с гид на подземния минен музей. Днес е Черешова задушница, втората голяма задушница от началото на годината, ден в който отдаваме почет на починалите си близки. Тя се отбелязва ден преди големия християнски празник Петдесетница. Православната църква извършва специално богослужение в памет на покойниците. Според традицията се раздава милостиня под формата на храна за Бог да прости и се молим за прошка на греховете и успокоение на душите на починалите. Времето утре, преди обяд над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, от запад облачността отново ще се увеличи и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, а максималните температури утре ще са от 26 до 31 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте отново, изкушение. След като попътувахме в днешното издание на Арт сезони в света на книгите и визуалните изкуства, в света ни чрез книгите и визуалните изкуства, в този част на предаването ще ви помоля да се взрем заедно в света на театъра, в света чрез театъра и гласовете на тези, които го създават за нас. Но преди това, театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния Международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник. Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала Георги Русев, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър «Москитарите» в Перник Ваня Михова за БНР. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на спектакли, поставени по пепеляшка, като 2 от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден. Фестивалът се провежда за 12-ти пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен.

0: Миналата неделя на тържествена церемония бяха връчени наградите Аскер. В категорията за водеща женска роля бяха удостоени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за ролята и на Клара в новата танцувална зала от Енда Лош, поставена в театър 199 Валентин Стойчев. Сега ви предлагам един штрих от погледа на Светлана Янчева към театъра.
1: Това, което за мен е важно и ми се струва, че е важно въобще за тази професия, че с това тя е сложна, защото работиш с душата си.

0: и със сърцето си, вкарваш се в някакъв свят, вкарваш се в някаква ситуация, която трябва наистина да преживееш, за да може тя да се случи в момента и за да може да я предадеш на публиката. Не знам, аз съм тръгнала да се занимавам с театър, защото просто съм обичала да играя, да се преправям, да правя някакви неща като дете. Полека-лека това стана нещо различно, друго, като усещане някъде където да можеш да лекуваш душата си, да изливаш емоциите си, страховете си и всичко. Нещо като някакво място, някакъв остров, където можеш да правиш всичко, което си поискаш. Така да постигаш някакви мечти, които в реалния живот не можеш да ги постигнеш. А в театъра някакси това е възможно.
1: Светлана Янчева вече е лауреат на Скеер в категорията за водеща женска роля.

0: Сединград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще.

0: не просто фестивал, преживяване.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с слушването си в театъра, слушването си в нас чрез театъра, чрез гласовете на таз годишни лауреати на наградата Аскер. Сега ще чуем Алексей Кожухаров, вече лауреат на наградата в категорията за поддържаща мъжка роля, за ролята му на Ханс в Берлин, Берлин от Жералд Сиблярас и Патрико Декьор, драматичен театър Николай Масалитинов в Пловдив.
2: Актьорската професия е... Тя е много хубава професия, защото ти си играеш. И наистина, когато го правиш и вярвайки в

0: това, че това не е просто игра само за теб самия, а че чрез тая игра ти по някакъв начин влияеш и на живота на другите хора, защото наистина е така. И това не го казвам с излишно самочувствие или пък вече съвсем загубил представа къде съм. Не, напротив, наистина е така. Идват хора, които се преживяват някакви истории и това им помага, дори терапевтично съм сигурен, защото учи ги на емпатия, на много неща. Тоест, те понякога зрителя, виждайки проблема си от друг ъгъл или отстрани, той го разбира много по-добре. Защото на много малко хора им е в силите да се погледнат отстрани. А пък така като дойдеш и някакси, когато някой друг го прави, ти не гледаш себе си, но въпреки всичко усещаш близостта с персонажа и пак е такъв оздравителен процес и е хубаво, защото хората, надявам се, си дават сметка за някои неща, както за доброто, така и за злото. Така че тази професия актьорската, когато се прави честно, добронамерено, тя може да бъде наравно заедно с лекарската професия и с всички психотерапевти, които помагат. Само моята роля не е важна. Важен е разказа. А моята роля е част от разказа. И затова не мога да кажа, че тая роля ми е любима. Може би, когато направих моноспектакъл, юзър, тогава, сам когато съм на сцената, може би тогава по-директно на всичкото отгоре бях и съавтор с Боян Иванов, който е режисьор на спектакъла. И тогава някакси много по честно и много по-директно казвам определени неща. И да, тогава усещам много по-директно своето лично въздействие върху публиката. Но когато съм част от спектакъл и когато в този спектакъл не само аз работя като въздействие, а има и от една страна драматургията, режисурата, светлините, костюмите, сценографията, цялото това нещо е една обща амалгама, която влияе на зрителя. И аз не мога да отделя моето участие вътре. По-скоро имам любими спектакли. Почти всички спектакли на Пловдивския театър. И не съм лицемерен, защото наистина виждам въздействието върху публиката. И удовлетворението ми е голямо.
1: Алексей Кожухаров вече лауреат на наградата Аскер в категорията поддържаща мъжка роля.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Категорията водеща мъжка роля с награда Аскер за тази година бяха удостоени Атанас Атанасов за ролята му на палачът и Ивайло Христов за ролята му на Сократ в Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев, поставена в театър 199 Валентин Стойчев. Предлагам ви да се вслушаме в думи на Ивайло Христов.
2: Никак не е празнично тогава, когато хората, които се занимават с изкуство в България, така изнемогват. И тук сега трябва да направя много важно уточнение. Не става въпрос за заплатите, въпреки че те са важни. Става въпрос за мястото на изкуството в едно общество. За това става въпрос. За колко страшно много се неглижира изкуството и културата в България. Така целият ми патос е в тая посока. А аз лично смятам и съм убеден, че изкуството е точно толкова важно, колкото образованието. Изкуството също е част от образование. Една от основните функции на изкуството е образователната, освен възпитателната и така нататък. И неглижирането, да, аз това бях го казал много отдавна, неглижирането на образованието и на изкуството рано или късно ще ни се върне в главите като бумеранг. И това време дойде. За съжаление се оказах лош пророк. И виждаме днес някакви неща, т.е. аз ги виждам, които са несъвместими с какъвто и да било човешки морал. И това е следствие на лошо образование, т.е. неглижиране на образованието, неглижиране на изкуството и на културата. Без правила няма как да има демокрация. И без тия правила ги спазват абсолютно всички. Няма как да има демокрация. И нека да бъдем толерантни към друг. Да имаме отговорност, да се научим най-накрая, да разберем най-накрая, че човешкото същество с това се отличава от животните, че има някаква грижа и отговорност към другия.
1: Ивайло Христов с достатъчно ясни послания.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Radio Blokovka. Blokovka.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер, след 23 часа, с мен Мила Иванова. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: радио. Благоевград.
1: Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер през тази година бе присъдена от Академията Аскер на актрисата Мария Стефанова. Сега обаче ви предлагам да се слушаме в думите на лауреата на наградата за цялостно творчество през 2016 година Борис Луканов, който ни напусна на 30 май преди 3 години.
2: Често са ми задавали въпроса, кога един актьор се чувства щастлив? Кога аз се чувствам щастлив? Мисля, че това е времето, когато се търсят подстъпите към ролята, която е интересна, сложна и богата. Когато до себе си имам режисьор, на когото вярвам и от чиято провокация силно се нуждая. Когато чувствам се отдайност от колегите си и срещам верните очи на своя партньор. Ако всички тези неща съществуват едновременно, тогава в самия процес на създаване на ролята и раждането на целия спектакъл се съдържа и голямото щастие на актьора. Може да звучи странно, но актьорът обикновено е щастлив, когато изнемогва от работа. Разбира се, от работа творческа, над образ, който едновременно привлича, респектира и плаши с необхватността си. За мен в театъра по-любопитен е процеса на репетициите, отколкото самото представление. Разбира се, когато представлението е вече факт, то всеки път носи по нещо ново. Артиста също внася всеки път по нещо ново. Едно представление никога не повтаря друго. И все пак то се играе по един вече изграден по психофизически път начин, начин на игра за определената роля. И може би изненадата идва от зрителя, който по неведоми пътища се усеща от актьора и който го кара по един или друг начин да играе тази вечер. Театърът трябва да воюва за доброто у човека, да помага на това добро да избои, да оцелее, да се мъчи да се добере до ония вътрешни струни, които са скрити у всеки. Не смятам, че зрителя иска непременно лека забава. Той е готов да размишлява, дори да страда в театралната зала. Това, което не иска, е да остане равнодушен.
1: Театър трябва да помага доброто в човека да оцелее. Борис Луканов. В четвъртък в ефир за приятели ще ви поканя да се вслушваме в думи на Екатерина Йосифова по повод 85-та годишнина от нейното рождение. Днес, в края на предаването, ви предлагам да се вслушаме в едно стихотворение на незабравимата и наистина изключителна Екатерина Йосифова. Едно стихотворение с достатъчно

0: Ясно за разбиращите поезията наши слушатели.
1: Двоострият нож. Не е удобен за белене на ябълката, нито за подостряне на молива. Нямам какво да му предложа за намушкване, за наръгване, дори за бялкане. Мога обаче да го закача, да виси на стената, близо до миската, да оглежда с помътняващо презрение неопасното ми обкръжение. А аз и другите неща да си живеем, както до сега, с едно на ум в активистичните ни подкория.
0: Екатерина Йосифова, разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усещане за път, посока и смисъл.

0: За коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
1: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Каза президентът Йотова, която откри днес в София кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България те иска. Във форума участват представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които представят възможности за кариерно развитие в България. Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за финансовото състояние на държавата при приемането на България в еврозоната. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април. Това отчитат от Министерството на финансите. Това представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт. Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърлят 15 милиарда и 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват разликата основно с ръста на разходите за социални и здравноосигурителни плащания, включително за пенсии и персонал, както и с увеличението на някои капиталови разходи. В рамките на вчерашния ден са установени общо 28 водачи, качили се зад вулана след употреба на алкохол. Това съобщиха днес от пресцентъра на МВР в информация за междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване закона за движение по пътищата. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима. Трима са отказали тестване, информират още от МВР. При катастрофи в страната през последното ден нощи са загинали 3 души, 24 са ранените. Община Перник е превела 500 000 евро на многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова за закупуването на допълнително съвременно оборудване за отделенията за лечебното заведение. Кореспондентът Нилената Макярска информира.
2: Средствата са част от ангажимента, поет от кмета Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която стана факт благодарение на помощта на местния бизнес и община Перник. Тя вече работи в отделението по урология и позволява извършването на широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания. С направения превод ще бъде закупено допълнително медицинско оборудване, както за урологично отделение, така и за отделението по анестезиология и интензивно лечение, хирургично отделение, отделението по трансфузионна хематология и за двете вътрешни отделения. От Перник, Елената Макярска.
0: Утре започва подаването на документи през електронната система за прием на ученици в първи клас в община Петрич. Приемът на документи ще продължи до 5 юни. След първия етап ще бъдат обявени свободните места, като ще се проведе и второ класиране за тяхното запълване. Подаването на документи за него е предвидено за 19 и 20 юни, а резултатите ще бъдат публикувани на 22 юни. Записването на приетите ученици ще се състои на 23 и 24 юни. 22 са паралелките за прием на първокласници за предстоящата учебна година в училищата. 14 паралелки са в Петрич и 8 в селата на общината. Прогнозата на синоптиците – времето утре, преди обяд над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, а максималните температури в неделя ще бъдат от 26 до 31 градус. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Петрич, Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Studio Sport по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на Радио Благоевград. На 30 май започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев, музикален редактор е Милко Бишноков, а пред микрофона е Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини –

първия част на предаването Студио Спорт ще ви срещнем с хора, за които спортът е не просто състезание, а съдба, характер и път напред. След последният съдийски сигнал в футбол от региона, разговор с Юлиан Попев за уроците на терена, за трудния преход от активния футбол към треньорската професия и за отговорността да възпитаваш бъдещи шампиони. Във време за шампиони, поглед към едно от най-тежките и атрактивни изпитания в спорта. Иван Милчев, старши треньор на клуб Ипон Зенит, ще разкаже за представянето на своя отбор в състезание по триатлон, за волята, издръжливостта и характера, които изграждат истински победители. Ще чуете и историята на едно младо момиче, което вече сбъдва голямата си мечта. В рубриката «Децата и спорта» среща с футболистката Моника Балилова от Симитли, отличена с приз номер 1 в женския футбол за сезон 2025-2026. Разговор за таланта, постоянството и цената на успеха още в началото на спортния път. А във финала на предаването във втория час уважение към легендите, във ветераните в спорта специален акцент върху 80-годишния юбилей на голямата нешка

Каробева, емблема на българската художествена гимнастика, създала поколения шампионки и превърнала се в символ на дисциплина, талант и български дух. За нейния принос към спорта ще чуете коментара на Мария Петрова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика. Студио Спорт, емоцията на играта, историите зад победите и хората, които превръщат спорта в кауза. Следва музика и продължаваме. Позволи ми да

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И сега очаквайте интервю с треньора Иван Милчев. След участието си на ММА състезателите в състезание по триатлон в гръцкия град Катерини, той говори не само за спортните предизвикателства, но и за проблемите, пред които са изправени младите хора днес. В откровен разговор Иван Милчев отправя важни послания за дисциплината, личната отговорност и избора между лесния път и упорития труд. Критичен към негативните тенденции в обществото, но и мотивиращ за младото поколение. Той споделя защо спортът е много повече от медали и победи. Не пропускайте този разговор с позиция, смисъл и вдъхновение. Чуйте сега.
6: Ден Милчев, имахте участие по едно уникално състезание триатлон. Разкажете малко повече за слушателите за Студио Спорт.
7: Имахме участие. По принцип от 3 години ходим на този триатлон. Той се намира в Гърция и е дисциплината Half Ironman. Това значи 2 км плуване в морето, оттам директно на колелото 90 км и след това един полумаратон 21 км тичане. На Катерини беше триатлона страхотно организиран. Доста интересно беше за състезателите. И представихме се доста добре. Най-добре се представи Александър Шопов, както и Данил Милчев също, Иван Шарков. Страхотно представя, страхотен опит беше за момчета, се сблъскат малко съвсем различен спорт от нашия.
6: Добре, как го правите това? Да. Вие кога има време да тренирате? Плуване, колоездене, тичане?
7: Еми, общо взето отиваме да изпитаме себе си. Далече сме от призовите места, защото това беше национално състезание на Гърция, републиканско. Но разчитахме повече да се сблъска всеки със себе си с трудностите, да и се бута до край. Това състезание е трудно за завършване.
6: Аз много рядко. Да, много рядко чувам за триатлон, но ето казваш, Гърция има република.

0: Африканско и Катерини не е далече.
1: Да, то е много близо до Катерини и наистина и казвам, тя е халфармен дисциплина, тя е нетипична дисциплина, в смисъл, аз мисля, че в България даже няма състезание тази дисциплина, в смисъл официално от федерацията по триатлон. То е доста тежко и повечето има спринт дисциплини и олимпийски дисциплини. Но ние се тестваме на най-трудното, ако може да видим как.
0: Ами в тази връзка веднага подвеждам разговора и в друга насока. Казваш, тествам децата в най-тежкото. С оглед на обстановката, да не повтаряме нищо, че сме студио спорт, слушателите са добре запознати. Какво се случи в Благоевград и ние медиите от няколко дни го повтаряме. Но имаше и един такъв коментар. Спорт, дисциплина, знание. Колко е важен спорта за израстването на един достоен млад човек?
1: Ами, да, това, което се случи де факто в България, тази случка неприятна, трагична, е върха на айсберга. Под това нещо има доста още неща, които не се виждат и всички ги знаят, но те не се виждат. Най това после видя. И положението не е никак добро. За спорта не знам колко самият спорт помага, в смисъл то наистина помага, но бих казал, че повече ние имаме силата като да си в една среда, различна от тази, която са на улицата. Моите състезатели 5% са шампиони, примерно. Другите хора идват в залата, защото намират обстановката, средата, приятелите, другите хора не са по улиците. Ние сме много важен социален елемент в това общество. Защото ние събираме тези деца, създаваме им една атмосфера на сигурност, на спокойствие, на далече от вредните навици. Колко може да се опитваме да направим нещо. Да, на края на годината ни мерят по медали и успехи, но мисля, че нашите успехи са повече тези деца да са в една общност по-дисциплинирана, сами да се бутат един друг напред живота и така нататък. Медалите и купите, ако те питам, примерно преди 2 години, кой е бил шампион на България по даден спорт, ти си в спорта нали, че ми кажеш, нали?
0: Да, не
1: Виждаш,
0: помня.
1: той изчезва, това, медалите събират прах по витрините и това е. Но това, което получават децата като среда, като общност, е много повече от това, което ние вадим. И това е, аз и с кмета говорихме преди години, викам, недопустимо е да се връщат деца от залите, защото няма място да се тренира. Защото ти не знаеш това дете от какво идва, от какво бяга да дойде при тебе. И аз ако върнеш някой и той не намери тази среда, отива на улицата и го фаща улицата и вече там, какви родители да сте? Какво е да правите децата си имат техен свят, далеч от нашата иллюзия, която ние си мислим, че
0: Много хубави думи,
1: също обичаме.
0: много. Децата имат техен свят далечен от нашия. Точно така. Добре, аз съм идвала при вас в залата и съм я видяла тая атмосфера. Ти си с опит в това нещо. Как го постигаш? Казваш, не е медала, не е...
1: Да, не, защото аз им казвам, при мен се водят децата, така да го кажем, най-непослушните деца. Те нали срещат, че водят децата непослушните на такива бойни спортове, да мога ги дисциплинирам. Аз работя с и другите, които работим с много бойни спортове, с най-трудните деца. Те са по-таки непримирими, но те ги оправяме.

0: вика, създаваш и гледаш да не може да се докаже, защото той влиза в тази зала, но навън като може да чувства много силен, но в тази зала осъзнава, че всъщност не е много силен, де факто начинаеш. И той го намества, на смисъл самата зала си го намества. Въпросът е, че от 2-3 години идват деца, не толкова паловите, както ви казвам, деца, идват деца, които нямат самочувствие, едни свити, асоциални и така нататък. Мен това ме притеснява повече.
1: А защо е така?
0: Ти... гимназии, обаче той идва, той деца вика, ако го пусна и обаче, той ще изгуби, не може да стигне. Някакви, не знам, виртуални деца, така да го кажа. Те имат някаква техна реалност, виртуална, дето то документира, контактуват с другите деца. На мен там се получава от скоро време този елемент и да тръгнем повече деца, което не ми харесва въобще. Аз от палово за те може да се оправиш. Обаче с тези деца несигурни в себе си, там вече има адски много работа.
1: Ох, върви обществото на такава посока, много тежки думи каза Ванка.
0: Тежки думи и тъй, аз искам да им го кажа и те всички го знаят и родителите не, се държат странно. Аз деца няма да върна, обаче мога да върна родители, защото и те са странни и много трудно контактуваме и с тях вече. Детето му се е било изпотило на тренировка или па имало мускула треска след тренировка, ще го отпише, ама аз не знам къде отида този свят. И ще става такива това, което се случи върха на айсберга. Дискотеките ще смъркат по туалетните нон-стоп. Всеки знае кой продава и какво продава и какво взимат. Но всеки се е служил някакви очила такива, къде се едно не виждаме нищо. То като общество деградираме.
1: Точно така. А както беше написала сега една психоложка, няма чужди деца. Децата са наши.
0: Всичко е наше, да. Те си наши деца, те са нашето бъдеще. Деца вики, аз съм баща, си имам две деца, точно тази възраст. Мисли, че на мен е страх име. Какво ще стане, какво да стане, къде се бият по дискотеките. Някаква страшна агресия има и навънка. И... въпросът време, ние ще си платим цената за нашата немърливост и безхаберие и липса на взимане на твърди решения. Ще я платиме. Ако не, ние децата ни ще я платят.
1: За Студио Спорт чухте треньора Иван Милчев, който изрази своята лична позиция. Радио Благоевград.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: 22 години отдадени на футбола. Вчера официално край на кариерата си като футболист сложи Юлиан Попев. След дълги години посветени на футбола и на септември си митли, Юли сложи край на професионалния си път като футболист и пое към треньорската професия. Ръководството, съотборниците и привържениците на септември си митли го изпратиха с уважение и признателност, защото той е един от емблематичните футболисти на отбора. Попев е почти на 40 години, дългогодишен футболист и капитан на Пирин Благо. В кариерата си е играл още за Банско, Славия, Септември София и Струмска Слава Радомир. За футбола, който за него е всичко, както и семейството, чуйте сега.
2: Кариерата ми тръгна от далечната 2004 година, ако не се лъжа, с матч между Нафтекс Бургас и Пирин Благоевград, спечелен от нас с 0-1. От ръководство на господин Самоковлийски, лека му пръст, и господин Петрунов. Тогава водеха мъжки отбор на Пирин.
3: 20 колко години и 2 в професионалния футбол?
2: Да, там някъде 20-22 години футбол стига толкова.
3: А кога беше първото ти излизане на терена? Като дете, къде започна? Това е професионалната кариера, а твоя път в футбола от кога е?
2: Еми около 9-10 годишен започнах така се занимавам с футбол, след това отидох в спортния интернат и точно година не мога да ви кажа сега в момента, но доста време.
3: Кой беше твоя първи треньор, спомняш ли си?
2: За юношеския футбол първият треньор ми беше Иван Петров, лека му пръси на него и преминах през Атанас Пецовски, през господин Николай Петрунов, който с, както ви казах, с Самоковлийски ме взеха в мъжкият отбор на Пирин, който съм изключително благодарен и на двама.
3: Юли, ти си момче, което приема нещата много сериозно, доколкото се познаваме, смея да го кажа, в ефира на радио Благоевград. Кой от всички треньори ще ти остави най-дълбока следа, а ти предполагам, ще продължиш в треньорската професия? От кой си научил най-много?
2: Еми, от всички съм научил по нещо, но така, да ви кажа честно, малко ми става тежко, Иван Петров, господин Самоковлийски, господин Петрунов и така Пепи Цветков, мога да кажа също, и накрая срещнах и господин Милен Радоканов, за което съм изключително благодарен на всички тези хора. И на всички треньори, които са ме водили, са ми били треньори.
3: А трудна ли е крачката от сега, след бенфисния матч към треньорството, или ти вече се занимаваш и с треньорство, доколкото съм запозната?
2: Еми, трудно е, но това нещата се получиха така, че тук от около една година се занимавам с треньорство, съм треньор в детско-юношки футболен клуб Хлапетата и така ориентирал съм се в тази насока.
3: А последния престой в Симитлис, какво ще го запомниш?
2: Искам да благодарност си към всички хора в футболен клуб Симитли, към кмета господин Апостол Апостолов, всички ръководители, треньори, Стефан Гошев, който ме покани преди 3 години и половина да отида в отбора и отнесоха се изключително добре с мене през тези 3 години и половина. Показаха едно уважение, което съм им благодарен, което уважение не го получи, за съжаление, на едно друго място.
3: Разбирам.

0: За какво говориш, ще спестим коментарите на слушателите на Студио Спорт. Достатъчно е нажежена обстановката около футболен клуб Пири. Надявам се да имат развой нещата в положителна насока. А какво искаш да кажеш на младите футболисти, които тръгват по този път, защото ти си с завиден стаж? 22 години в професионалния футбол не е малко.
1: Еми на моите деца, които тръгват в тази посока, искам да им кажа да се трудят, да работят, защото само с много труд и работа ще постигнат това, което желаят, техните мечти. Доста дечица мечтата им да станат добри футболисти.
0: Футболът за тебе какво е? Ако можеш да го кажеш с едно изречение.
1: Футбол е всичко за мен. След моето семейство, за което им благодаря за подкрепата през всичките години, футбола е всичко.
0: Много ти благодаря за това участие в предаването Студио Спорт. Пожелавам ти успех в треньорската професия.
1: Мерси.
2: А с нощи Арена Симитли се превърна в сцена на силни емоции, уважение и признателност към един от емблематичните футболисти на Септември Симитли, Юлиан Попев, който изигра своя последен матч с екипа на клуба. Официално сложи край на дългогодишната си футболна кариера. Преди началото на двобоя срещу футболен клуб Кюстендил, Попев бе посрещнат по шампионски начин, под аплодисментите на феновете и съотборниците си. Той премина през специален шпалир, изграден от децата на школата на Септември Симитли и малките футболисти от Хлапетата. Жест, който трогна всички присъстващи и показа уважението към футболиста, оставил сърцето си на терена. Успех, Юли! Чухте Юлиан Попев.
3: Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: Нас е по радио.
2: Моника Балилова, момичето от Спортика, което стана футболист номер едно на България. Младата футболна звезда на България, Моника Балилова, е новият номер едно в женския футбол у нас. Едва на 18 години талантливата футболистка заслужи огромното признание, след като всички състезатели от женското първенство са гласували и се е избрали за най-добра футболистка в България. Това е изключителен успех не само за самата Моника, но и за клуба, който я изгради, футболен клуб Спортика Благоевград. Още от съвсем малка тя пристига от Симитли и започва своя път именно в Спортика. Години наред тя доказва огромния си талант, трудолюбие и постоянство, а днес вече е сред най-големите имена в женския футбол у нас. Моника Балилова остави сериозна следа в благоевградския тим. Само през първия полусезон тя реализира впечатляващите 25 гола и стана голмайсторка тогава сред всички футболистки. С екипа на Спортика тя има над 100 отбелязани попадения, постижения, което говори достатъчно за нейната класа и постоянство. Успехите и с отбора също са впечатляващи. 2 бронзови медала и 1 сребърен медал в женското първенство, както и шампионски титли на България до 13

0: и до 15 години. Още от ранна възраст Моника е неизменна част и от националните гарнитури на България, където също защитава достойно името на страната. Днес тя продължава развитието си в Лудогорец, където беше привлечена втория сезон, но за всички спортика Моника Балиева остава повод за огромна гордост. Това е доказателство, че когато има талант, труд и правилна школа, успехите идват. Треньорът на спортика Радослав Креснички сподели, че в спортика винаги ще се гордеят с нея и ще я подкрепят независимо къде играе, защото тя е едно от децата на клуба и пример за всички млади футболистки. Скромно и непринудено, ето какво каза 11-класничката от Симитли Моника Балиова за нашия ефир.
1: Еми, аз още от малка тренирам в Симитли от детската градина, след това преминавам в Сука Спортика и след това сега съм в

0: Лудогорец.
1: От колко време си в Лудогорец? Скоро беше трансфера, нали?
0: Еми от януари месец, да.
1: А ти кой клас си?
0: 11.
1: Къде учиш в момента?
0: В Синикли.
1: Ама ходиш да тренираш с Лудогорец, така ли?
0: Да, аз просто съм електронно.
1: А, относно спорта. А какво те привлече във футбола като малка, казваш, от детската градина?
0: Еми, запали ме един много голям човек. Кристиано Роналдо.
1: Така ли? Кристиано Роналдо, фенка си му.
0: Да.
1: Кой беше твоя първи треньор?
0: Георги Стоянов. Още в Симитли, след това в Шука Спортика Гери Мазнева, Радослав Кресенчки и сега Христо Стъков.
1: А каква е разликата между всички останали отбори и Лудогорец? Сега вече от януари месец намираш ли нещо по-различно там?
0: Много голяма разлика има. Тук се тренира, нали, футбол, има голяма академия, има условия, най-вече, нали, условията и да.
1: А в женския футбол имаш ли идол известна футболистка? Да речем Евдокия Попадинова от българките.
0: Да. Ма не толкова много, колкото мъжкия футбол, нали.
1: Мъжкия футбол ти харесва?
0: Еми да, още от малка повече мъжкия футбол ми харесва.
1: А как, лично на тебе, като хванеш топката, как се чувстваш? Какво ти носи?
0: Носи ми удоволствие, щастие, любов.
1: А очакваш ли този приз да си избрана за футболистка на годината сред професионалните?
0: Да, очаква го.
1: А какви са иначе твоите други успехи с Лудогорец? Сте на кое място?
0: На първо място сме сега.
1: А какво е, когато си на върха на таблицата в лигата?
0: То е неописуемо.
1: А кой беше треньора, от който най-много си запомнила, който най-ти даде основата в футбола?
0: Радослав Кресенчки.
1: А защо такава беше атмосферата? Как си го обясняваш това, че спортика е като еталон, от нея сте тръгнали много от известните момичета? Какво има по-различно в господин Креснички? Отношението ли към футбола, към вас като момичета?
0: Да, да.
1: Вълнуваш се, а мислиш ли да продължаваш? Все още си малка, 11-ти клас с професионалния футбол, доколкото можеш да тренираш и да играеш.
0: Да, мисля да продължавам.
1: А какво искаш да учиш след като завършиш?
0: Сега не съм мислила за ученето, искам да професионален футбол да игра.
1: Мечтаеш ли си? А мечтаеш ли си за трансфер в чужбина?
0: Да.
1: Кой отбор симпатизираш?
0: Барселона са много добри, ама то за там много тренировки трябва, нали? Много труд. Но който отбор да е в чужбина, пак ще е голямо постижение за Италия, за и другите държави.
1: А има ли такива договорки? Идва ли са да те оглеждат, както се казва, скаути, да те наблюдават?
0: Да.
1: И за сега на къде клонят нещата?
0: Еми то има няколко, където са, нали...
1: Предложения?
0: Да.
1: Но все още си в процес на избор?
0: Да.
1: Добре, пожелавам ти от сърце да играеш в чужбина. Ти си гордост не само за спортика, и за Симитлия, и за целия Югозапад. Много ти благодаря за това участие в ефира на Студио Спорт. Успех ти пожелавам.
0: Благодаря.
2: Чухте Моника Балилова, номер едно в женския футбол от нас.
3: Радио Благоевград. Радиото.

0: С това завършва първият част на Студио Спорта. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград.

0: уважаеми слушатели. Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловната пушка на баща си. Още информация чуйте от кореспондента ни Кети Тренчева.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена в публикация на Financial Times. Според изданието, следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. В материала се посочва още, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква идните дни. Президентът Иляна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
0: Вчера министър-председателят Румен Радев обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Същевременно от Министерството на финансите отчетоха, че към края на април дефицитът в хазната е 1 милиард и 761 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
4: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Продължава установяването на причините за незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Според архитект Димитър Стефанов, член на експертния съвет за устройство на територията към община Варна, подписалият удостоверенията за търпимост тогавашен главен архитект на район Приморски бил подведен от инвеститора.
5: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Е собственика, който е декларирал нотариално, заверен.

на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква

0: върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното заявление на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
3: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом през нощта. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
4: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. Усилваме нашата отбранителна индустриална база, за да гарантираме, че всички наши планове по целия свят са подкрепени с достатъчно финансиране.
3: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузския пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. По отношение на безплатното преминаване през Ормузкия проток, източниците от Иран заявиха, че в текста на споразумението не фигурира такава клауза, докато коментарът на Тръмп относно унищожаването на иранския ядрен материал е напълно неоснователен. Междувременно боевете на Ливанския фронт продължават. Днес израелските въоръжени сили издадоха предупреждение за евакуация на жителите на 7 села в Южен Ливан, след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са навлезли по-навътре в страната. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа Телеграм, че украинската армия е атакувала успешно петролната база Армавир в руския Краснодарски регион, разположена на 500 км от границата с Украина. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха информацията за удар по петролен терминал в град Таганрог в руската Ростовска област. По-рано губернаторът на областта Юрий Слюсър съобщи, че при атаката на украински дронове са били поразени танкер, резервуар с гориво и административна сграда. Той допълни, че няма пострадали хора. В района на Таганрог са били поразени два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на

0: ракетен комплекс «Искандер-М», а в Феодосия на окупирания полуостров Крим – петролен терминал. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, използвани от украинската армия. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги и справедливо ценообразуване на водата. По повод готвените промени в закона за водите, тя е изпратила свое становище до Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, в което отново настоява за спешни промени в ВИК сектора. Чуйте още от репортера Юляна Корнажева.
1: Според Велислава Делчева, подобрение в ВИК сектора няма, но цените на водата се увеличават трайно. Становището си до депутатите, омбудсманът подчертава, че препоръките, които отправя, се основават на жалбите, постъпили в институцията и освен с правата на потребителите и ценообразуването на водата, са свързани и с необходимостта от ефективен контрол върху ВИК операторите и вземането на незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Загубите на вода продължават да бъдат над 60 на 100, въпреки вложените пари в ВИК инфраструктурата. Същевременно, за

0: Въпросът защо няма ефект от инвестициите в сектора, а редица райони продължават да бъдат на воден режим. Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВИК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена. В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне, както и да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на изискванията за качество. За новините Юлиана Корнажева.
1: Голям пожар гори в момента в складова база край Стара Загора. На място има 4 противопожарни екипа, информира Деян Денев.
2: Сигналът за пожара е подаден към 16 часа и 15 минути. Запалени са бали с пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка, намираща се срещу входа на гробищния парк в посока село Хрищени. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. В района има силно задимяване, но на този етап няма риск за населението и близките населени места. Следи се за състоянието на въздуха в околността. От пресцентъра на областна дирекция на МВР Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня. Няма данни за пострадали хора. За новините Деян Денев.
1: На протест заради лошото състояние на пътя, водещ към казанлъжките села Средногорово и Бузовград, излязоха хора от двете населени места. Те са категорични, че действията им ще продължат, докато Агенция Пътна инфраструктура не предприеме мерки за решение на проблема. Предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
4: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
5: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
6: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
7: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
3: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
8: Всяка година минимум по 2 сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
9: Съжалявам много, написал, обаждам, ще ви дадем отговор. Още ми дават отговор.
3: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: София е домакин на кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България те иска. В събитието представители на институции, изявени личности и представители на бизнеса представят възможности за кариерно развитие у нас. При откриването на форума президентът Иляна Йотова отбеляза, че все повече наши сънародници се връщат да живеят и работят в страната.
10: От този форум, присъствието на толкова много хора, желанието не само да се върнат в България, да останат, прави от този форум не просто инициатива, а кауза. Дайте да му дадем дължимото, защото наистина резултатите са много добри.
1: България иска да развива туризма си през 4-те сезона, каза ресорният министър Илин Димитров при откриването на туристическото изложение Travel Fest в София.
11: Ние работим върху развитието на туризма в 4 сезона, което е нашия основен приоритет. За щастие, след голямото спортно събитие, а сега и Евровизия, ние повишаваме значително разпознаваемостта си на световните пазари. Само да ви дам пример, Евровизия в Швейцария, когато се е провеждала, името на градът, където се провежда Евровизия, е спомена 313 000 пъти. Може да се представите какъв отзвук има и в момента очакваме да следващата година в България да дойдат повече от 1000 журналисти. Ще направим от Министерството на туризма много добра съпътстваща програма, ще им покажем всички красоти, за да можем по най-добър начин да използваме момента и да популяризираме страната ни.
1: Според министър Димитров, българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар. Над 500 000 нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година. Това сочат данните на Националния туристически борд на страната. Още информация чуйте от репортера Мила Младенова.
12: Данните показват спад от 0,5% на посещенията от български

0: български туристи. Увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57%, а бизнес пътуванията заемат 19% дял. Над 70% от българите са останали в страната за повече от 4 нощувки, докато една трета са били на кратки посещения между 1 и 3 дни, съобщи Кристиан Салай, регионален менеджер на Националния туристически борд на Германия. Той посочи, че средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртемберг и Хесен. За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо 2/3 от пътуванията са осъществени с самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус. Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 година страната е посетена от близо 58,8 милиона европейци, което представлява спад от 2% спрямо предходната година. Така Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации. За новините Мила Младенова.
1: С почистване на морското дъно беше открит новият туристически сезон на остров Света Анастасия край Бургас. 27 водолази участваха в акцията, която се провежда за девета поредна година. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Сертифицирани водолази от Сдружението Приятели на морето, както и техни колеги от Варна, се включиха в акцията по почистване на морското дъно на остров Света Анастасия. Дребни бокуци и малко пластмасови отпадъци откриха при огледа под вода участниците. Слушаме Стоян Димитров и Павел Самарин.
3: Опаковки, кенчета и всичко каквото като отпадък. Но и морето и то си носи неговите неща. Все пак това е остров и изложене на течение, така че...
4: На Анастасия, честно казано, баклуци си много няма. Ние сме ги извадили преди много време. Това чистим тук постоянно, всяка година. Преди беше много устроителство на кея, вадихме всяка железа, но нямаше нищо необичайно. По-скоро интерес на ходки беше на моста в Бургас, или като сега ходихме на Варна, чистихме морската гара, намерих въдица чисто нова. Паднала, не знам, може би преди час-два. Най-необичайната ми находка в момента се намира в музея на котвите в Ахтопол.
2: Нека да запазим чисто морето и морския бряг. Заедно е мотото на инициативата, с която се постави символично началото на новия туристически сезон. Остров Света Анастасия е сред най-посещаваните места от туристи през летните месеци. Богата културна програма, театрални спектакли и концерти отново ще направи вълнуващи нощите на острова. Над 15 български изпълнители ще имат срещи с публиката, каза управителят на Света Анастасия Павлин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
1: Конната полиция и специално обучените кучета от агенция Митници са сред основните атракции на Kids Expo София 2026, което се провежда до 1 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Децата могат да се качат на пожарна кола, на танк, както и на лодка и автомобили на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. Екипите на дирекцията показват на малките посетители как да реагират при бедствия и аварии и демонстрират как се гасят пожари, съобщи директорът на общинската структура Симир Димитров.
5: Фаналчатите показваме филми как да действат при различните видове бедствия. При земетресение, при наводнение, при радиационни аварии, инциденти. Тук показваме нашата техника, с която осъществяваме аварийно-спасителни операции. Имаме термокамера голяма, имаме фигурофон, който търси спасяване. И новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме. На децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
6: Жарна и полицейска кола и линейка. Видях кораба.
7: Видяхме БТР-а на столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
8: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно е и интересно за всички.
1: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Стиляна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Победителка е олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия, а трета остана Таисия Онофричук от Украина. Николова завоюва отличие в трети пореден шампионат на Стария континент след сребро в Талин 2025 година и злато от Будапеща 24-та. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. Утре са финалите на отделните

0: уреди при жените, а в момента вървят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава. Александър Василев се класира за финала на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара, като се наложи над представителя на домакините Симеон Станкович с 6 на 4 и 6 на 2. На турнир в Кайзери, Турция, Динко Динев отпадна в четвърт финалите след 3 на 6 и 4 на 6 срещу Вардан Манукян от Русия. Новакът в елита на мъжкото ни първенство по волейбол, Металург Перник, привлече тунизиеца Хамза Хваят. През миналия сезон 22-годишният посрещач бе съотборник на национал Александър Николов в италианския Лубече Витанова. Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския треньор Франческо Моло, който е и помощник в националния отбор на България за младежи до 20 години. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал. Футболен клуб Левски официално се раздели с двама играчи – Карлос Охене и Рилдо Филю. Договорът на ганайския полузащитник Охене изтича и няма да бъде подновен. А също така наймът на 26-годишния халф Рилдо от португалския Санта Клара приключва и той ще се завърне в тима, който държи правата му. От ЦСКА 1948 също обявиха раздяла с футболисти, и то трима. Французина Йоан Манян, испанеца Хуан Ми Карион и Давид Ака от Кот Дивуар, след като и тримата не успяха да се утвърдят в състава. Това е поредната кадрова промяна в клуба след края на сезона, като ръководството работи по състава за следващото първенство и участието в европейския турнир Лига на конференциите. Ливърпул информира на официалния си сайт, че менеджерът Арне Слот е освободен. Процесът по назначаване на негов наследник вече е започнал, като фаворит за поста е бившият менеджер на Борнемут Андони Ираола. Слот бе начало на Ливърпул от лятото на 2024 година и под негово ръководство отбора стана шампион на Англия през същия сезон, а през този завърши на пето място.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес настъпи относително стабилизиране на атмосферата над страната. Имаше много слънце, в следобедните часове и купеста облачност, но без валежи и грамотевици. В северна България и западната част на горно-тракийската низина обаче вятърът от запад-северо-запад беше умерен, временно и силен. Поривите в Русе достигаха 24 метра в секунда, в Оряхово 20, в Свищов 17, в Пазарджик 16 метра в секунда. Преобладаващите максимални температури бяха от 23-24 до 30 градуса. Най-висока беше температурата в Сандански. През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава, и на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд, след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури там ще са 23-26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала. В планините в Западна България още преди обяд, а в следобедните часове и в Централна и Източна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник все още от запад-северо-запад.

0: Във вторник ще се ориентира от изток и юго-изток. Дневните температури ще са от 22-24 до 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, района на област Пазарджик, движението в участъка от километър 68 до километър 80 и посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Отново на автомагистрала Тракия, района на област Стара Загора, временно движението от километър 218 до километър 229 се осъществява с поетапно ограничаване на аварийната лента в дясното платно посока София – Бургас, поради извършване на геодезическо заснемане. На автомагистрала Струма, в района област Перник, движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте се съобразено с пътните условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Николай Варчев, музикален редактор е Милко Бушнаков, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини в ветераните в спорта. Специален акцент върху 80-годишния юбилей на голямата Нешка Робева, емблема на българската художествена гимнастика, създала поколения шампионки и превърнала се в символ на дисциплина, талант и български дух. За нейния принос към спорта ще чуете коментара на Мария Петрова, вице-президент на Българската федерация по художествена гимнастика. А сега спортните новини от деня. Струмска слава загуби с 1-2 от Пирин Разлог последния си мач за сезона. Футболен клуб Банско загуби с 0-2 домакинството си на Балкан Ботевград в мач от последния 34-ти кръг на Югозападната трета лига. Йоана Илиева спечели златен медал при жените на Сабия във втория ден от държавното първенство по фехтовка, което се провежда в Националната спортна академия в София. Илиева взе убедителна победа в финала срещу Емма Нейкова, която остана със сребърно отличие. Александър Василев се класира за финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара. 19-годишният българин се наложи в полуфинала над представителя на домакините Симеон Станкович за час и 45 минути на корта. Стиляна Николова завоюва сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена на гимнастика, което се провежда във Варна. Най-добрата българска състезателка отново се нареди сред елита на континента и донесе нов повод за радост на родната публика. Испанският пилот на Трахос Раул Фернандес удържа на атаките на Хорхе Мартин Априлия и спечели първата си победа в спринта на писта в Моджело в Гран-при на Италия MotoGP. Той даде най-добро време и изпревари Хорхе Мартин. Трети в краткото състезание остана италианският пилот на Пертамина Ендуро Фабио Ди Джан Антонио, който изостана с малко повече от 3 секунди. Днес светът на футбола ще притеи дъх, когато стадион Пушкаш Арена в Будапеща се превърне в арена на най-чаканото събитие за сезона – финалът в Шампионската лига. Един срещу друг се изправят два от най-динамичните отбори в Европа – Пари Сен Жермен и Арсенал. Френският шампион влиза в мача с амбицията да защити трофея и да спечели втора поредна титла, докато момчетата на Микел Артета са на прага на историческо постижение в опит да донесат първата европейска купа в Северен Лондон.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: И сега в рубриката Ветераните в спорта едно заслужено внимание. Тази седмица Нешка Робова направи 80 години. Една от най-големите звезди в света на художествената гимнастика, Мария Петрова, не скри възхищението си от родния спортен символ Нешка Робева и каза: Нешка Робева е национално богатство за България. Тя е несломим дух, от който можем само да черпим опит, сили и енергия, заяви трикратната световна шампионка пред колегите спортни редактори и още от нея.
7: Щастлива съм, че бях тук и че бяхме заедно на нейния празник. Това е жена, която очертава моето детство, която е помогнала да се изградя като личност и като човек, за което съм дълбоко благодарна. И колкото и да съм имала трудни моменти тук в тази зала с тази скулптура зад мен, толкова години съм изживяла тук на Герена, но толкова много ми е дала Нешка, толкова много ми е дала художествената гимнастика. Желая много здраве и да винаги да е около нас, за да можем да черпим от нейния опит и от нейния силен дух.
8: Ако те върна към 12-та ти годишнина, там някъде пътя ви среща с Нешка и след това всичко се променя. Звучи толкова далечно, но със сигурност, ако направиш един поглед назад, какво се промени всъщност от тази знакова среща в твоя живот в днешния
7: ден? Животът ми се промени. Аз се качих на много по-високо ниво. Научих се да работя, научих се на дисциплина, научих се да не се предавам, научих се да навръщам внимание на това, че съм слаба, че ме боли. Научих се да се боря.
8: Тогава казват, че едва ли не си по-нисичка, че си по-слабичка от другите. И изведнъж обаче съдбата след тази среща, като че ви казва друго нещо. Таланта, дисциплината, труда и правилните тренировски ръце, когато се съберат, няма кой да се спре.

0: pričat ću sam imala kasmet. Imala sam talent, da, no sam imala kasmet prvo da popadna Rineška, da popadna podožica na te gimnastiku, očevidno sporta kojeg mi se oddava. I sam imala kasmet da porasno može biti na vreme, zaštoto naistina, eto sega si govorihme da si ja kažeš lele, mime, mime i te gledat mi si kazat me žalko, че това те отдиво до те, че ще стане маничко. А всъщност аз порасна след това и успяхме заедно с нея.
1: Какво е нашкарувала за Мария Петрова и какво е нашкарувала за България?
0: Нашкарувала за България е едно национално българство. Тя е един несломим дух, от който само можем да черпим сили, опит, енергия и да се опитваме наистина да... Това, на което тя ме научи, беше да не се предавам никога и да искам повече и повече, да не приемам това, което съм постигнала за достатъчно, а да искам да бъда по-добра, да постигна повече и да отида по-далече.
1: И какво е за Мария Петрова?
0: Какво е нещо за мен? Един голям учител. Един голям учител, с който преминахме през много различни фази. Преди бяхме треньор и състезател, а сега сме приятели.
2: Чухте Мария Петрова, вице-президент на Българската федерация по художествена гимнастика.

Участие на студентите от Югозападния университет Неофит Рилски в националния студентски шампионат за учебната 2025-2026. Футбол, мъже, бронзови медали, трето място, ръководители доцент Светков и Стоян Стоянов. Баскетбол, 3 по 3, мъже, първо място, ръководител Николай Хаджиев. Плуване, ръководител Атина Гоци. Милена Христова, първо място 50 метра бътерфлай, първо място 100 метра бътерфлай, второ място 50 метра крол, специално спорт, трети курс. Джудо, ръководител, главен асистент, доктор Благой Калпачки. Рая Кьосева, трето място, бронзов медал, специално спорт, трети курс. Николай Митов, трето място, бронзов медал, специално спорт, трети курс. Антония Тренкова, трето място, бронзов медал, специално спорт, трети курс. Новак Михайлович, трето място, бронзов медал, специално

физическо възпитание и спорт, трети курс. Волейбол мъже, водач на отбора, старши преподавател Станислав Атанасов. Отборът се класира на седмо място след много оспорвани битки.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Благодаря ви, че бяхте със Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини, представени от Спас Казашева.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия. Чуйте.
1: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Каза президентът Йотова, която днес в София откри кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България те иска. Във форума участваха представители на институции, изявени в различни области личности, представители на бизнеса, които представят възможности за кариерно развитие в България.

0: консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърлят 15 милиарда и 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро. Нова трагедия с тинейджър разтърси Благоевград. 14-годишно момче е било открито мъртво в дома си в село Изгрев. То се е простреляло със лобната пушка на баща си. Първоначалните данни сочат, че непълнолетният е успял да вземе ключовете за оръжейната каса и да извади лобната карабина. Малко след това е бил открит с тежка огнестрелна рана. Работи се по две основни версии – инцидент или самоубийство. Трагедията идва само дни след смъртта на 16-годишната Ивана, която загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско. С много емоция, позитивизъм и в компанията на десетки приятели движение Ние жените Благоевград отбеляза 25 години от своето създаване. Празникът премина в дух на приемственост и признателност към всички жени, които през изминалия четвърт век са дарявали времето, енергията и сърцето си за каузите на движението. Репортаж на Мариана Попова.
1: Председателят на организацията Здравка Чимева сподели емоциите от извървения път и обясни как е успяло движението да се утвърди и да заеме своето достойно място в обществото.
2: Смеряк, с много труд, много емоция, с много позитивизъм и с много приятели.
1: На празничното събитие присъстваха гости и съмишленици от редица населени места в региона и извън него. Сред партньорите на движението е Перса Стояновска от град Делчево, Република Северна Македония. Тя е ръководител на фолклорна група Копачка. Перса Стояновска се върна назад в годините, за да сподели началото на тяхното съвместно партньорство.
3: Супер! Соработка имаме со движение Ние жените от Благоевград. Още во 2008 година за първ път се сретнахме и ако предходно правевме напори да се видиме со ръководителката, моята драга приятелка Здравка Чимева.
1: В рамките на честването бе организиран благотворителен базар, средствата от който ще бъдат дарени в помощ на кухнята за бедни, намираща се в Благоевградския квартал Грамада. За новините Мариана Попова.
0: Въженият парк Крайбачиново в Благоевград ще бъде обновен с проект за 200 000 евро. Предложението на кмета Методи Байкушев беше прието вчера на редовната сесия на Общинския съвет. Инвестицията предвижда цялостно обновяване на съоръжението, което в момента функционира с ограничен капацитет заради амортизация на част от елементите. Проектът включва изграждането на три нови нива, предвиден е специализиран бебешки кръг за най-малките посетители и нови четвърти и пети кръг за по-напредналите участници. Днес е Черешова задушница, втората голяма задушница от началото на годината, ден в който отдаваме почет на починалите си близки. Тя се отбелязва ден преди големия християнски празник Петдесетница. Православната църква извършва специално богослужение в памет на покойниците. Според традицията се раздава милостиня под формата на храна за Бог да прости и се молим за прошка на греховете и упокоение на душите на починалите. Времето утре, преди обяд над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, от запад облачността отново ще се увеличава и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър, а максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

на Черешова задушница и в навечерието на празника Свети Дух. С вас са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте! И тъй като днес почитаме близките си, които не са с нас, все повече хора си задават въпроса къде е отвъдното. Намерих едно обяснение на Ян Ван Хелсинг и искам да го споделя с вас. Повечето от нас смятат, че отвъдното се намира на небето, но то всъщност се намира между нас. Ние не го виждаме, защото вибрацията му е много по-финна, по-висока и не можем да го възприемем. Само един тънък вуал разделя нашето битие от отвъдното. Това са измеренията, от които идваме. Реално там е полето на съществуването ни и родината, в която един ден отново се завръщаме. В отвъдното истинското ни семейство на душите си е у дома. Ние го напускаме доброволно, за да поемем някаква задача или да играем играта на живота. Условно можем да го наречем място на теорията, което изоставяме, за да познаем живота на практика.

През следващите два часа ви предлагам разговор в ефир с виртуозния кларнетист Иво Папазов и Бряма по повод участието му в Crossing Jumaya фестивала на 12 юни на площад Македония в Благоевград. Предлагам ви интервю с Карина Халачева, която представи новия си роман «Чародейката» в регионалната библиотека в Благоевград. Ще си спомним за дърворезбари от Благоевград Христо Бараковски, 14 години след като на днешния ден тръгна към небесното си ателие. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, времето, в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: за приятели.
1: Сега на пряката ни линия е виртуозният кларнетист Иво Папазов и Бряма, който отдавна не идва в Благоевград, но сега на 12 юни ще бъде гост на Кросинг Джумая фестивала. Добър вечер, Иво!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте! Искам да ми кажете от кога не сте идвали в Благоевград. Аз от 80-те години не съм ви виждала тук.
2: А просто... Не сме имали време, или вие нямахте време, или не.
1: Да. Сега сте поканени тук с свой концерт. Бих искал да представите вашия wedding band, или така нареченият оркестър на сватбите, нали така?
2: Да.
1: Разкажете ни, кои участват там, кои ще дойдете тук, какъв репертуар ще предложите на публиката в Благоевград?
2: Аз съм много щастлив, че участвам на първото издание на този фестивал, ако не се лъжа.
1: Точно така, първо издание, да.
2: Някакси избор е хубав, добър избор. Катарачки е голям музикант и знае какво прави.
1: Да, той заедно с Любима Бученска са организатори на този фестивал.
2: Не, не сега. Аз просто към тая музика има интерес, мога го рече, но просто ние нямахме време да дойдем при вас, тъй като постоянно бяхме заети, Европа, сватби, натам, и просто не ни сме отдал възможност да дойдем в Благоевград. Пък после българчани вече имат добри музиканти, там се ги пазаряват и т.н.
1: Разкажете ни малко за вашия бенд, къде е с...
2: Моя бенд е, откакто ние съществуваме, един остаряват, млади идват. Тук нещо в акордеон, Атешкан Ишенов китара, пади-пади барабани, и Ненко Цветков кавал, Ади много добро момче, младо, сега замества стария Василов. Така, киборд, така.
1: А какъв е репертуара ви? Какво свирите? Аз знам, че... Да.
2: Репертуара е балкански.
1: Да.
2: Който балкански с джаз импровизация и модерно. Ние според публиката си.
1: А всъщност от кога приехте джаза като форма на свиране в вашия бенд? От кога всъщност, кой ви провокира да се занимавате и с джаз в тази музика?
2: Кой ме провокира? Ние семейството ми, ние 7-8 поколение.
1: Да. А какво привнасяте чрез джаза в музиката си?
2: Какво?
1: Какво привнасяте? Какво обогатява джаза във вашето?
2: Импровизациите. Темите нямат много голямо значение. Импровизациите. Една малка темичка трябва да импровизираш, да не се повтаря, да просто да харесва на слушателя, просто да го настроиваш. Най-напред себе се настроиш и после слушателите. Изненадите при нас постоянно. Това изненадите в музиката, това е най-интересното и най-голямата провокация. Изненадите е музиката, изненадите. Този път е едно и също не се следи при нас.
1: Да. Така, знам, че загубихте съпругата си, която беше солистка на вашият оркестър. Има ли заместник тя сега или не?
2: Да, никой не може да е заместник. Това е лошо.
1: Не може, да. А на нея ли посвещавате от концертите си?
2: Моля?
1: На нея ли посвещавате концертите си?
2: Не.
1: Да. А кое е характерно за тракийската фолклор?

0: на музика.
1: Моля да разбера.
0: Характерното за тракийската народна музика, която и тя изпълняваше, защото ви слушах в интернет.
1: Не. Тя е специфична и глас, тембра, трилерите, всичко идва от гърлото и на нея. То личи. Тя не е заменима. Няма кой да я замени.
0: Много награди ли сте спечелили с този бенд и с тази музика? Коя е най-скъпата ви награда?
1: Всички награди са скъпи. Български и чужди награди.
0: Знам, че сте обиколили света. Къде ви признаха като най-добър изпълнител на кларинета?
1: В BBC.
0: BBC.
1: Да, BBC 3, Англия.
0: Кой ви откри там?
1: Моля?
0: Кой ви откри там?
1: Джо Бойт.
0: Да. Разкажете малко за тази случка.
1: Как да разкажа? Късмет. Пода, чекай. Всеки не може да се потяга. Не, просто късмет. От много сирене, с много концерти. Вирите. Просто направихме един много великолепен дит панаир.
0: Да.
1: Това панаир се разчу в Англия и дойдоха се представим панаир да спезава албум на годината и вика и корнет на годината. И там бе бъдете, аз просто мисля, че нищо няма да стане, цялото остана. Набързо ти разказвам, защото той е дълго и широко. Хоча Джо Бойт написа такава книга, дето е два тома. Написа книгата за всичко това, което се случило с него заедно, като бяхме на турнета, как почнахме и т.н.
0: А вие имате ли биографична книга? Някой написал ли я за вас или вие самия?
1: За съжаление не съм. И не искам да запиша.
0: Защо?
1: Защо се не искам?
0: Какво през годините се...
1: Да запишем. Той е много голям човек. Се заинтересува това. Борис Христов. Вашия той.
0: Да.
1: Поета.
0: Да, той се интересува от вашата биография ли?
1: Да.
0: И ще напише ли книга? Ще ми позволите ли?
1: Не съм му позволил, да и... Няма смисъл. Не вярвам на такива книги, а то лични книги, това са вече края на един човек. Нали?
0: Ами, знам ли, края на един човек, края на един живот, но може би има смисъл да се сподели с някой друг.
1: И какво?
0: Въпреки, че няма повторения, не може да се повтори този живот, така е?
1: Не съм егоист, но просто не ми се иска да водя там. Тук има тежко минало и вижте, автобиографията е много тежка моята.
0: А музиката променя ли тази тежка биография, тежка съдба? С какво я променя?
1: Да, музиката променя всичко. Качество на цената, забравиш всичко и умът е само музиката. Аз няколко път, винаги, когато съм така притеснен или нещо ме боли душевно, като когато се свирим и ми олеква. Защо? Защото акълът е в музиката, не в миналото там, в случилото се.
0: Да. А синовете ви ще продължат ли тази традиция, която и вие продължавате от вашето семейство?
1: Моето семейство, те се издават. Музиканти са, но се занимават с модерни неща. Те са и специалисти, аз не мога нищо да кажа. Това избраха.
0: Да.
1: Музиката е втора занят.
0: Ами аз много ви благодаря за този разговор. Ще ви чакаме с нетърпение в Благоевград на 12 юни на площад Македония, Иво Папазов и Бряма.
1: Благодаря ви много.
0: И аз ви

0: Radio Vodka.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.
1: Следващата среща е с Карина Халачева от София, която представи в Благоевград своя роман «Чародейката». Тя е родена през 1998 година, завършила е предучилищна и начална педагогика в Софийският университет. Първата

0: си книга «Детска психика», издава на 23 години в електронен вариант. Втората й електронна книга е нарекла «Как от невзрачно момиче да се превърнеш в забележителна жена». Третата е «Шареният шал», четвъртата «За мечето Дуду», но в следващите минути си говорим за романа и «Чародейката».
1: Карина Халачева ни предлага мини-роман «Чародейката». Защо мини-роман и защо е чародейка?
2: Мини-роман е, защото е около 100 страници. Може би на този етап стила ми е по-телеграфски. Чародейката е мистичен роман, фентази, както има така драматични нишки, любовни нишки, еротични дори. Да, общо взето много неща съм се опитала в едно да сместа. В общи линии чародейката съществува в два паралелни свята. Единият е във Византийската империя, в който среща могъщ владетел и там става негова наложница. А в другия свят е още преди Христа, където среща мистик. И там любовта им е доста по-спокойна, доста по-умерена. Има мотиви в книгата между свободата и любовта и как някои връзки те лишават от свобода. Също така съм описала, нали, как колко различно и интензивно може да се преживее връзката с всеки един човек. С владетеля тя има една бурна връзка, с много ревност, с много страст. А с мистика една спокойна такава, чак даже на нея и става скучно в един етап, но пък именно тя във времето става по-силната връзка, именно тя оцелява за по-дълъг период, даже във вечността.
1: Външно и ви изглеждате чаровна, но какво от своя характер, от всичко, което сте преживяла, влагате в тази героиня?
2: Моята импулсивност, моята страст и това, че не мога да застана на едно място. Просто тя е по същия начин моята чародейка. Просто непрекъсто иска да изпитва силни емоции, контрастни емоции. Тя се владее от емоциите си. Тя живее чрез емоции. То може би всички творци сме така.
1: Откъде черпите тази информация за тези два исторически пласта, за които разказвате?
2: Ами по принцип, още от ученичка аз много съм харесвала историята, както и литературата. Това са ми били двата най-любими предмета в училище. И просто беше 3 часа през нощта. И нещо ми беше скучно, аз съм си нощна птица. Стана ми скучно и викам, бе, защо да не фана нещо да напиша? Мислих кратък разказ, обаче като ми тръгна думата, като започна едно словоизлияние и стана този роман.
1: За кратко време?
2: За кратко време, да, буквално за седмица. Бях болна и нямах какво да правя и реших да се отдам на творчество.
1: Това е първата книга ли или не?
2: Не, имам още 4 книги. Първата ми се казва «Детската психика». Нея написах на 23 годишна възраст. Тя е изцяло онлайн, обаче в нея разказвам 18 истории за деца с проблемно детство и как това проблемно детство им се отразява в животите като възрастни хора. Втората ми е «Как от невзрачно момиче да се превърнеш за забележителна жена», по-скоро за наръчник, стъпка по стъпка, как едно момиче да постига целите си. Третата ми книжка, тя е по-скоро детско-юношеска, за едно момиче, което отива на края на света, за да търси лек за своята болна майка. Тя се казва «Шареният шал». И четвъртата ми книжка, тя е за едно мече Дуду, което иска да си търси нов костюм, за да зарадва своята собственичка.
1: Откъде идват идеите и въобще темите, които ви вълнуват, или по-скоро те идват интуитивно?
2: От мене. Аз винаги съм била много емоционална натура. Много. В смисъл, в мене бушуват, ама емоции, просто не може да си представите за какво става въпрос. И именно със словото аз така ги изразявам по един полезен начин. Още от 12-13 годишна започнах с мини-разкази, есета, като ученичка даже съм печелила конкурси за есета, после започнах с поезия и накрая вече се осмелих да издам и книга на 23 години.
1: Философията на живота, как се отразява вашата? Се отразява в това творчество?
2: И според мен всеки човек носи в себе си и доброто и злото. Тук са изобразени ангела и дявола. Аз също ги имам изобразени тук. И във всеки един човек в дадена ситуация може да бъде дявол и в дадена ситуация може да бъде ангел. Защото тук в книгата тя прави много погрешни избори, но и същевременно с това помага и на много хора. Тя даже става лечителка по-натам, тази чародейка. И именно тук съм сложила на тази сърдечната чакра знакът на иньян, който, нали, е баланса между тези две неща. Ако можем да ги балансираме и когато трябва да проявяваме това дяволче, защото сега има си в ситуации, в които трябва да го проявяваме, и когато трябва да бъдем добри, но това да бъде баланс, не да изпадаме крайности обдавам постоянно.
1: А вие сте откъде?
2: И в София живея в момента. Родена съм в София, малко прекарах време.

0: в Кюстендил. Там е баща ми.
1: Защото знам, че не идвате за първи път тук. И друг път съм ви виждала.
0: Ами да, покрай общи познати с Пасимир всъщност. Той видя, че аз издавам книги и започваме да си обменяме някакъв опит за книгите. Аз така гледам да общувам с повече хора, които творят, за да черпа вдъхновение, както и те от мен.
1: В регионалната библиотека мисля, че почти всички книги сте представили, нали така?
0: Да, представила съм си детската психика, представила съм и как от невзрачно момиче да станеш забележителна жена. Детските книжки все още не, но понеже аз работя с деца и детските книжки по-бързо ги взимат.
1: Имате ли си тук постоянна публика, която ви следи?
0: Не, по-скоро се рекламирам в социалните мрежи най-вече.
1: Успех ви желая! Карина Халачева за новия си роман «Чародейката», който представи в Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ще си спомним за дърворезбари от Благоевград Христо Бараковски, който 14 години след като се тръгна към небесното си ателие, сега си спомняме за него.
2: Съдба, това ми е съдбата. Дървото. Друго нямам. Дървото е материала, чрез който изразявам себе си. Това, което

мисля, това, което ме вълнува през всичките тия години. Даже просто не мога да повярвам, че са минали повече от 40 години в делане на това дърво. И го обичам. То е нещото, което ме свързва с живота, с хората. Чрез него изразявам всичко, което ме вълнува. Верно рисувам, но това, което правя в дърво, е с претенциите да остане дълго време. Това ми е писалищното бюро. Та има толкова много поражения по този плод, че просто се чудя как е възможно до такава степен да е одялкано. Даже в известен смисъл се срамувам от това отношение към тезгяха, който е най-силното допълнение на всичкия инструментариум, с който борава. По него, ако може някакси да се чете това, което е минало през него, сигурно би могло да се разказва много, много дълго време за това, което е минало през този тезгях. Част от мене е този тезгях. Няма как. Ами аз боря все пак с някакви стереотипи. Мъча се да бъдат мои, да осъществявам това чрез тия стереотипи, чрез тия образи. Иска ми се да са мои, разбира се, защото е важно много един творец да успее да отвоя собствени позиции и схващане за това, което прави. Мисля, че до някъде съм успял. Израсъл съм в такъв край, където много често се говори и се прави революция. Македония е една много голяма моя болка. И смятам, че това, което правя на тема Македония, е най-силното нещо, което наистина ме вълнува и ми се иска да вълнува и хората. След това има други теми, по-иносказателни, по-символни, които не мога да степенувам, но нещото, към което чувствам една висока, голяма отговорност, е тази тематика, борбите на нашия народ за свобода и за обединение. Македония няма свой собствен символ. Македония е слънце, Македония е и вериги сега, Македония е и лъв, Македония е и сила и мъдрост чрез орлите, които ме занимават, или бягащите и цвилищи коне в един релеф. Птиците, които обкръщат пространството. Всичко е Македония. Зависи от това как го правиш и какво влагаш в него. Зависи от темата на пластиката, която бих осъществил или съм правил на времето. Няма определен символ на Македония. Конете са едно от любимите ми същества. Тях го оприличавам на вятъра, на бързината на мисълта, на вълността. Въпреки че е животно, той носи, коня носи една мъдрост вековечна. Много е силен като символ. И имах щастието да ми хрумне тази идея, която вложих в герба на Благоевград, за коня, който стопанина му изгубил и след няколко месеца го намерил на една поляна, охранен пасе. Оказало се тук мястото, където е сега Благоевград, с минералните извори, с зелената трева. И така се е сложило началото на Благоевград. Так, отделно коня си носи всички свои символи, които би искал да притежава всеки град и всеки човек, всеки мъж. Това е коня. Рибата е едно

0: не съвсем ангажиращо мое хрумване. Просто предполага една много голяма и разнообразна пластика и мога да правя до безсъзнание какви ли не риби и всички биха могли да бъдат и са различни. Спомням си на една моя изложба, където имах повечето от нещата ми бяха риби. Някакъв мъж дойде с някаква чанта, явно някакъв естествено научник ли, как да го кажа. И ме пита какви са тия риби, какви видове са, защото всичко си имали точно както е, обаче нямало такива в природата. Аз наистина не мога да правя и да повтарям природата. Правя съм всичко, за да задоволя своя нарак и желание за пластичност и разнообразие и богатство в всяка моя творба. Това е рибата. Няма някакъв специален повод. А пък ако говори и нещо друго, нека говори за тези, които искат да търсят това, което даже аз не съм имал предвид.
1: Тези думи съм запазила от документалния филм «Изкуството да бъдеш себе си», в който Христо Бараковски заговори сякаш пред него нямаше камера, сякаш се изповядваше пред собствените си дървени пластики, които дори не вярваше, че сам е направил.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Усложнена е ситуацията с пожара край Стара Загора, където след 16 часа в складова база се запалиха бали с пластмасови отпадъци. В района има силно задимяване. Въпреки че към момента няма пряка опасност за населението и близките населени места, от местната власт призоваха хората в района на пожара да вземат предпазни мерки, като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя на открито. Регионалната екоинспекция следи състоянието на въздуха. Американският министър на войната Пит Хексет призова от Сингапур азиатските съюзници на Съединените щати да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата мощ на Китай и да предотвратят негово господство в региона, като предупреди за основателна тревога във връзка с бързото му военно укрепване. Подробностите от редактора Нерим Тенев.
2: Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, най-важният форум в Азия за лидери в областта на отбраната и дипломацията, заяви, че по-силна и по-самостоятелна мрежа от съюзници е от съществено значение за възпирането на агресията и запазването на баланса на силите. Междувременно, американският министър на войната повтори отдавнашното искане на президента Доналд Тръмп – съюзниците да поемат

0: държавите Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд и заяви, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепването на отбраната си. За новините, Мерин Тенев.
1: Милиони хора с рак на гърдата биха могли безопасно да избегнат химиотерапията, тъй като учените са разработили ДНК-тест, който може да разграничи пациентите, на които лечението е вероятно да повлияе добре, за разлика от тези, на които би създало проблеми. Това съобщи BBC, позовавайки се на резултати от проучване. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Международно проучване установи, че повече от 2/3 от участниците биха могли да бъдат пощадени от страничните ефекти на химиотерапията и да бъдат лекувани само с хормонална терапия. Химиотерапията може да причини умора, гадене, косопад, ослабена имунна система и проблеми с размножителната способност. Проучването, ръководено от Лондонския университетски колеж, включва повече от 4000 новодиагностицирани пациенти на 40 годишна възраст в Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия, Нова Зеландия и Тайланд. Учените са използвали генен тест, наречен ProSigna, за да измерят активността на 50 гена, участващи в растежа на рака на гърдата и да изчислят риска от повторно появяване на заболяването при пациента. Тези, които са получили нисък резултат, 2/3 от групата, не са били лекувани с химиотерапия. Показателят за оцеляване за 5-годишен период и в двете групи е бил почти идентичен в рамките на около 94%. Основното лечение на рак на гърдата обикновено е операция за отстраняване на тумори. Химиотерапията често се препоръчва след това, за да се намали рискът от рецидив. Тя се предлага редовно и на хора с рак на гърдата в ранен стадий, който се е разпространил в близките лимфни възли. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От днес в Гърция глобата за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун беше увеличена на 100 евро. Нарушителите ще могат да намалят глобата си наполовина, ако в рамките на 10 дни си закупят месечна карта за пътуване в градския транспорт. До сега глобата беше 72 евро, като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро. Призивът на папа Лъв 14, изкуственият интелект и технологиите да са от полза на човечеството, а не на частните интереси на малцина, е достоен, но съдържа противоречия. Така Ана Пуцио, теолог и изследовател на връзката между технологиите и религията, коментира за Българското национално радио, на Българското национално радио първата папска енциклика, публикувана тази седмица. Папа Лъв озаглави разсъжденията си «Великолепното човечество».
3: Да, той говори за човечеството, създадено от Бог в цялото си великолепие. Папата ни призовава да не позволяваме човека да бъде инструментализиран, да не се фокусираме върху данни, продуктивност, ефективност, вместо това да вярваме в човешкото достоинство и многообразие. Доколкото се отнасям критично към папската енциклика, проблемът е в това, че тя не разглежда развитието на човека, въпреки че неговият образ е еволюирал, както в философията, така и в теологията. Намирам за жалко, че енцикликата се спира само на духа и пренебрегва тялото. А именно, човешкото тяло търпи най-значимите промени от развитието на изкуствения интелект.
1: За времето, дежурният синоптик Мариана Попова.
4: През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва поздравителният концерт, в който искаме да чуеме вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: И на двата телефона има слушатели, най-напред 316. Добър вечер.
1: Ало?
0: Добър вечер.
1: Добър вечер, уважаема госпожа Юлия Каразова. На телефона Васил Георгиев. Драго ми е да ви чуе.
0: Благодаря, Васко. Добър вечер.
1: Добър вечер. Моят поздрав тази вечер е към писателя Кирил Назаров, който от нашия край, от село Драгуш, огражден планина. Затова, защото единственият от писателите, пишещите хора от Благоевградския регион беше на срещата при президента във връзка с деня на писмеността и културата и бе награден. Ето по този повод го поздравявам и му желая да бъде жив и здрав и още много книги да напише. Това от мен, от вас да бъде песента. Много ви благодаря. До чуване.
0: До чуване. Хубава вечер. За теб също ще звучи следващата песен, но преди това да чуем още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. У мен съм изкорив от Грантовница. Искам поздравим вашу екип и Юлия Караджова и Жизка Милова и техна съпруг Емила Милов и децата им и персонал и всички, които имат днес имат ден.
0: Благодаря ти, хубава вечер. Ние също честитим имения ден на нашата колежка Емилия Маринова, която също празнува да е жива и здрава и да сбъдва мечтите си. И още един поздрав

Али Кърджалиев и семейството му от Горно Дряново поздравяват Бойко Борисов от Сандански, Байданчо от Благоевград, Мария Вучкова от Радомир и дежурният ни екип, за което им благодарим.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер.
1: Привет от Брежани.
0: Да.
1: Ами, тази вечер сме се събрали една голяма компания да отпразнуваме наградата на нашата и вашата на радиото художествена гимнастичка Любимка, която спечели приз за най-атрактивна състезателка в София. Всички им пожелаваме да бъде здрава, жизнена, много успешна и дано и занапред да си запази първите места. Само да бъде здрава най-вече, другото всичко ще си дойде наред. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
0: Благодаря на Райна Гюрова и да бъде

Щастлива със своята внучка. Хубава вечер и още поздрави. Митко от Кюстендил поздравява семейство Пеневи от Друмохар, семейство Маринови от Невестино, семейство Мануилови от Николичевци, всички радиослушатели, дежурният ни екип, за което му благодарим. А Румен Йовков от Огняново поздравява любимата си Ива Кисела с пожелание да е жива и здрава, все така трудолюбива, много усмихната и много красива.

0: Има слушател на 315. Добър вечер.
1: Добър вечер, Юлия. Аз съм Евгений Чаев.
0: Здравей, Евгений. В ефир си. За кой е поздрава?
1: За Юлия Караджова и компанията, и извинявайте, екипа там в Радио Благоевград.
0: Благодаря ти. Жив и здрав. Специални поздрави за твоето семейство. И хубава вечер в Лондон. Благодаря. Благодаря. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер. Обажда се Надежда Водурова от град Сандански. Искам да поздравя Юлия Караджова, водещата, и Милко Божнаков.
0: Благодаря. Благодаря ти, Наде.
2: Хубава вечер, Юлия.
0: Хубава и на тебе. Благодаря. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер. Обажда се.

0: Люко, ми сме сад чирите. Ще може един позов.
1: Направете го в ефир сте.
0: Еми таман. Добре, че се спорахам се тук. Слушам хубави песни и искате. Поздравявам всички овчари и говедари и най-вече вашата бригада. Аз така си се свикнал.
1: Добре. Добре, бригада сме, така е, да.
0: Много поздрави на те и тук на... И така.
1: Благодаря ти, Лилко, хубава вечер и на теб. И още поздрави, Грета от Блажиево поздравява внучката на Райна Гюрова от Бръжани, любимка, и я поздравява с успеха. Поздравява още Вера Кръчкова от Мари Костиново и дежурният ни екип, за което и благодарим. А Камен Байрактаров от Црънча, община Доспат, поздравява братовчет си Асен Байрактаров, също Стоян Касапов и Асмето. А сега звъни 316 и 15. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
2: Да, чуваме се.
1: Да? В ефир?
2: Аз съм Александърна в село Бяло поле. И искам обаче да бъдам 40.
1: Да, Елена, чуваме те. За кой е поздрава?
2: Поздрава е за сина ми, който има рожден ден. И живее в Италия. Там заедно с сина си купиха апартаменти и си живеят там на Джулия и италянка, и нея поздравявам. И тя и вас поздравявам.
1: Благодаря, Елена. Хубава вечер и на теб и за всички. Музика.

0: Radio Blokovac grad.
1: Имаме слушател на 316. Добър вечер!
2: Добър вечер, аз се казвам Любинка и искам да поздравя моите любими ефирни бази и цялата компания.
1: Благодаря, Любимка! Хубава вечер и на теб!
2: Която празнуваме моята награда.
1: Да, да ти е честита, да си жива и здрава и още награди да получаваш. И още поздрави. Росен Павлов от село Любча поздравява Милко Бушнаков, за който казва, че е най-добрият певец на Югозападна България. А пък Атанас Влахов поздравява всички жители на село Пирин по случай събора, който е минал днес и с утрешния празник Свети Дух.

0: Красимир Миленков от Кюстендил поздравява своята приятелка Аничка Христова, като й пожелава да е жива и здрава и да има много успехи в живота. А Митко от Кюстендил поздравява всички жители на Друмохар и им желая здраве.
1: Ефир за приятели!

0: Очаквайте.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Ди.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

Следващата песен е за едно любимо момиче, любима Илчова от квартал Ураново по случай абитуренският ти бал. А поздравете също и за баба Данче и дядо Борислав от село Мечкул. Поздравява ги Красимир Петров, техен роднина, който живее в Долно Българчево. Им желая здраве и много успехи в живота. И още един поздрав, честит рожден ден на Соня Ангелова от Благоевград. Здраве и много радостни мигове в семейството и пожелават приятелите.

активното участие в днешното предаване Ефир за приятели, звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер, бъдете здрави и се обичайте. Ефир за приятели.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията с избухналия днес следобед пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Аварийни екипи остават на място. Сега с последна информация включваме Елена Балабанова от Радио Стара Загора. Здравейте!
1: Здравейте! Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха. Има силно задимяване, но за сега не се съобщава за сериозно замърсяване. По-рано днес ръководствата на областната и общинска управи изразваха с призив към хората в района да вземат предпазни мерки, все пак като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя си на открито. Работи се и с верижна техника за недопускане разрастване на пожара. Противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня и към момента продължава борбата, въпреки както казахме, че огънят е овладян. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите към момента, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено с нощи в дома му с огнестрелно

0: това е негов ангажимент.
1: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които са участвали в тази документална измама.
0: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
1: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера?
1: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия.
4: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
1: Заяви американският министър на войната Пит Хексет. През изминалата нощ украински дронове са поразили танкер от така наречения руски Санчес флот и петролна база в Тангарод в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Тангарок успешно са били атакувани два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Спорт с Антон Йорданов.
5: Отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен играят в финала на Шампионската лига по футбол при резултат 1-1 след края на редовното време. Предстоят продължения. Англичаните поведоха с гол на Кай Хаверц в 6-та минута, а в 65-та Усман Дембеле изравни от дуспа. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 1-0 връстниците си от Република Северна Македония в контрола на стадион Витоша в Бистрица. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезариева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата пред Русия и Израел. Олимпиакос с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас

0: В момента Локомотив Пловдив и Балкан играят трети матч за титлата. Резултатът след третата четвърт е 60 на 59 точки за пловдивчани. Балкан води с 2 на 0 победи, серията е до 3. Три победи, три ремита и една загуба записаха българките в шестия кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева. Ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова. Загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на седмо място с 4 точки и половина. Еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. В столицата към момента е 21 градуса при 42% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедни часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента от 1 до 10 км на магистрала Струма при изхода на София заради обновяване на пътната маркировка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Карате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Към момента ситуацията с пожара край Стара Загора е напълно овладяна. Той е локализиран и се очаква до утре да бъде напълно потушен. Няма пострадали хора. Няма и сериозно нарушение на качеството на атмосферния въздух, обяви областният управител Калоян Дамянов.
2: Към момента ситуацията е напълно овладяна, няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна, няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но той е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
1: Пожарът избухна след 16 часа и обхвана площ в складова база, където горят бали с пластмасови отпадъци. Съдът остави в ареста петима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на Главна дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които, по данни на разследването, са разпространявани в столични училища и квартали. Общността на анонимните алкохолици и работодатели, синдикати, служби по трудова медицина, специалисти, човешки ресурси, психолози и юристи са обсъдили възможностите да се помогне на хора с алкохолна зависимост. Целта на проведения първи по рода си у нас семинар е била да се анализират възможностите за съвместни действия в помощ на алкохолно зависимите, с които всеки се е сблъсквал във фирмите, екипите и предприятията си, пишат в писмо до медиите от анонимните алкохолици. Чуйте още от Юлиана Корнажева.
3: Алкохолизмът е болест и никой не трябва да бъде уволняван само защото е алкохолик. На него трябва да му се помогне и да му се даде реален шанс, ако иска да спре да пие, посочват участниците в семинара. Според тях, премълчаването от хората, които работят с зависими, не помага на никого, но има риск проблема да се задълбочи. Подкрепата на работодателите също от съществено значение, тъй като те често са сред първите, които забелязват проявите на зависимост сред своите работници и служители и могат да ги насърчат да потърсят помощ. Болният може да бъде насочен и към сбирките на анонимните алкохолици. У нас такива сбирки се правят вече 36 години в над 25 града.

0: годишнина от основаването на Съединените щати и самият той да произнесе реч, след като редица музиканти отказаха участие в музикалното събитие. В петък фронтменът на рок-групата Poison, Брет Майкълс, стана петият музикант, който обяви, че няма да участва в концертите Freedom 250, които са насрочени от 25 юни до 10 юли в парка Национален мол в Вашингтон. Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че цитирам: той е атракция номер едно навсякъде по света и човек, който може да събере повече публика от рок-легендата Елвис Пресли в най-силните му години и то да го направи без китара. Край на цитата. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Съществува световековна легенда от 13 век за един флейтист от германски град Хамелен. След като избавил града от нападналите го плъхове и не получил дължимото възнаграждение, решил да си отмъсти. Свирайки на магическата си флейта, той привлякал при себе си всички деца на града. След това ги завел в близката гора, откъдето нито едно дете вече не се завърнало. Дали днес са възможни подобни музикални похищения? Вие сте с ретро-хит на Радио Благоевград. Въпросът за сега остава без отговор. Началото е за световния хит на Гумбей Dance Band от 1980 година «Слънцето на Ямайка».

През май 1955 година Чък Бери записва първия си хит Maybelline, една от първите рок-н-рол песни в момент, когато все още предпочитанията на меломаните клонят към Пат Бун, Франк Синатра, Пери Комо. 8 години по-късно, месец май, се появява първия хит на Стиви Уондър Fingertips, а през май 68-ма двата албума на дуета Саймън Гарфанкел си разменят челната позиция в класацията, но и двата проекта съдържат тоталния хит сингъл номер 1 Mrs. Robinson.

Няколко любопитни истории. Хитът на Ричи Валанс от 1958 година «Ла Бамба» всъщност е традиционна песен, чието корени могат да бъдат проследени назад до 14 век. Мелодията е чута от мексиканците, от носталгично настроените африкански роби, които пеят за тяхното родно селище Мамамба. Песента, която е претърпяла най-много кавър версии над 2500, надявам се, че се досещате, това е «Вчера на Битълз». Известната балада в изпълнение на Елвис Пресли «Самотна ли си тази нощ» е написана от Рой Търк и Лу Хендман през 1926 година и записана за първи път като част от водевилна рецитация от Ал Джолсон. А в следващите минути две имена от 70-те години със своите топ хитове Тери Джакс, «Сезони в слънцето» и «Когато дете се ражда» на Джони Матис.

Какво е останало в аналите на световната история през тази седмица на месец май? 1498 година португалският мореплавател Вашко да Гама, първи от европейските мореплаватели, заобикаля Африка и пристига в Калкута, Индия. 1874 Леви Строс пуска за продажба първата партида сини памучни панталони с медни капси, станали известни по-късно като джинси. 1983 от Френския институт Пастьор официално се съобщава, че е изолиран вирусът на СПИН от екип, ръководен от професор Люк Монтание. Същата година, през месец май, в класацията за сингъли на Германия се появява New Wave формацията New Order с тъжен понеделник.

И поглед към британския хитлист за 1987 година. В двете последни седмици на месец май на върха е песента «Нищо не може да ни спре сега» на Starship, сингъл, включен към саундтрака на филма «Манекен».

През май 1978 година в щатите излиза първия сингъл на Dire Straits Султаните на свинга с етикета на Warner Brothers. Дебютният албум на групата е записан за невероятно малката сума от 30 000 долара. Според някои ремастерираната CD-версия звучи далеч по-добре. Въпрос на нормална звуколовима преценка. 7 години по-късно Марк Нофлър и неговите колеги ще се завърнат с невероятната дигитална класика «Братия по оръжие». Султаните на свинга първо става хит в Холандия, а след това попада и в топ 10 на Великобритания.

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Торонто Топ 100 е една от най-реномираните класации на Канада за поп и рок сингъли. Две имена от годишното издание за 1977 година под номер 1 и на четвърта позиция са съответно Тази е нощта на Род Стюарт и Мечти на Флитвуд Мак.

Завършваме днешното издание на Retro Hits, два световни шлагера от 1980 година. Weekend на Earth and Fire и това е едно прекрасно чувство на Питър Кент. До чуване!

0: Българско национално радио. часа, новини. Френският Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапешт с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на Дуспи. Редовното време завърши при резултат 1-1 след голове на Кай Хаверц за Арсенал от Дуспа в 6-та минута и на Осман Дембеле за ПСЖ в 65-та. Шампионите бяха поздравени лично от френския президент Еммануел Макрон. Още една звезда блести над Париж. Браво на ПСЖ, който кара да мечтае цяла Европа. Франция се гордее, написа Макрон в социалната платформа X. Заплахата от масирани руски удари по Украина остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
1: Шановни украинци, украинки, важливо е и цієї доби.
2: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Невярно обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ще припомня, че в началото на седмицата

0: Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от систематични удари по украинската столица Киев и призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат града. От ведомството уточниха, че ударите ще бъдат насочени към центровете за вземане на решения и предприятията на военно-промишления комплекс. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, въвлечени в конфликта, ако Запорожката АЕЦ бъде разрушена. По-рано днес ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е атакувал машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол украинска Запорожка атомна електроцентрала. От пресцентъра на електроцентралата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

продължава с представянето на албума Kind of Blue и Ревит Блуз Тъга на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Майлз Дейвис.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
1: Той е кралят на валса. Той е страст, харизма, излъчване. Той е холандски цигулар диригент и основател на оркестъра Йохан Щраус, а именно Андре Рио. В това предаване ще слушаме негова музика и ще научим любопитни факти от неговия живот. Аз съм Мила Иванова, останете с мен!

Наричат го краля на валса, но Андре Рио е много повече от крал. За лекотата, с която жонглира на сцената, могат да му завидят артисти с дългогодишна кариера. Лекота, гарантирана от една неслизаща от лицето му усмивка и не по-малко магнетичен глас, който напомня за добрите магьосници от приказките. За разлика от други приказки, този холандец далеч не е летящ. Рио е успял да сбъдне мечтата си и в последните десетина години я е превърнал в щастлива реалност, за има няма 6 милиона човека по целия свят. Андрей Леон Мари Никола Рио е от валонски происход. Роден е на 1 октомври 1949 година в Маастрихт, Холандия, семейство от 6 деца. Името Рио е с френски хугенотски происход. Баща му е диригент на Маастрихтският симфоничен оркестър. Младият Рио започва да учи цигулка на 5 години. В ранна възраст започва да проявява интерес към оркестровата форма. Следва в Кралската консерватория в Лиеж и в консерваторията на Маастрихт. От 1974 до 1977 е студент в Музикалната академия в Брюксел, където учи при Андре Гертлер. Награден е със степен премиер прикс от Кралската консерватория в Брюксел. До момента този холандски цигулар, диригент и основател на оркестъра Йохан Штраус, е продал впечатляващите 40 милиона CD и DVD копия и е отбелязал 31 места в различни класации. Отделно има над 500 платинени награди, 3 класически британски награди за албуми на годината и милиарди гледания в YouTube. Свири на цигулка Страдивариус от 1667 година. Слушаме две изпълнения на Андре Рио и Йохан Штраус Оркестър.

Андре Рио изнася всяка година концерти в над 20 държави по цял свят. Той успява да развълнува с класическа музика хора от няколко поколения, а благодарение на модерния прочит на Щраус, билетите за концертите му се разпродават почти и моментално. Музиката му е звучала на живо почти на всеки континент, а дисковете му са продадени в над 40 милиона копия по целия свят. Андре Рио, Битълсът на нашето време, както го наричат критиците, успява да разплаче дори и Антони Хопкинс. Спомня си, че когато баща му свири Щраус с публиката,

се получава нещо. Дори сравнява реакцията и с тази, когато чува Бетовен. Хората просто си стоят, но във валса има нещо живо, казва той. Музикантите го изживяват различно. Така се заражда и любовта му към точно валсовата музика. По-късно медиите го коронясват за кралят на валса. Музикантът живее в замъкът в Маастрихт и смята, че там истинският Д'Артаньян е закусвал за последен път преди да умре. Андре Рио е посещавал замъка на Д'Артаньян като дете, където е вземал уроци по пиано. Мечтаял е да живее там, да реновира сградата и да напълни стаите й с златни полилеи и красиви картини. Ще чуем отново три изпълнения на Йохан Щраус оркестър и Андре Рио.

0: Магията на музиката.
1: Андрей Рио започва да учи цигулка на 5 години. Следва в Кралската консерватория в Лиеж и в консерваторията в Маастрихт. По-късно в Музикалната академия в Брюксел, награден е със степен премиер Прикс от Кралската консерватория в Брюксел. Почетен е като рицар на ордена на Нидерландския лъв, рицар на ордена на изкуствата и литературата във Франция, както и с почетен медал в Лимбург. Има цигулка Страдивариус, която е на 400 години. Тя струва милиони евро, а музикантът често се шегува. Дали спя с цигулката си? Не. Спя с съпругата си, но цигулката е винаги между нас. Носи я на всеки концерт от ежегодните му турнета. Рио събира 50-членния си оркестър Йохан Щраус през 1987 година. Не са много хората, които могат да самоиздържат оркестър, а не да разчитат на дарения, например. Издръжката на екипа му струва 1 милион евро месечно. Чувал е да казва, че това е най-големият частен оркестър в света. В едно негово старо интервю Рио казва, че единственото, което не е постигнал, е да свири на Луната. Говорих с Ричард Брансън, обеща, че ще построи хотел на Луната. Той е сериозен, казва цигуларят.

Преди 50 години великият Антони Хопкинс написал валсова музика, която никой никога не е свирил. Вижда Андре Рио по телевизията и си казва: този човек и оркестърът му трябва да изсвирят моя валс. Това и се случва, а публиката е в екстаз от изпълнението на валсът продължава. Изпълнението успява да напълни със сълзи очите на Хопкинс. Една от екстравагантностите на виртуоза е, че никога не се дели от оркестъра си, който е най-голямата част на формация в света. Заедно с 60-членният Йохан Щраус ядат, спят и репетират. Като едно семейство са, а след всеки концерт се събират и празнуват поредното си успешно участие. Рио пътува винаги с съпругата си Марджори, която е негова дясна ръка в музикалния бизнес. Въпреки че музикантите в състава са от 13 националности, работят заедно от дълги години и намират общ език. А начело е българката Кремена Минева, която е концертмайстор на оркестъра. Именно тя го запалва по идеята да направят шоу у нас, а съпругата му е луда по българския фолклор и не му оставя право на избор. Ще чуем валс номер 2 от Шостакович и песента Феличита в изпълнение на Андре Рио и Йохан Щраус оркестър.

Концертите на Андре Рио са истински празници на душата и ушите, заради брилянтните изпълнения на феноменалния цигуар и неговите музиканти, но и заради красотата и пишността на продукцията. Невероятното музикално излъчване, страстта и харизмата на Андре на сцената превръщат спектаклите му в магия. Неговите романтични и забавни представления предизвикват публиката да скача на крака и да танцува из залите и коридорите.

странно да видите страстните му фенове да се смеят, плачат, да пляскат сърце, да танцуват и да се прегръщат, докато слушат красивите валсове, музиката от филми, спиричуали, мюзикали и фолклорни песни и съвършения Страдивариус на Андре. Неговите представления са перфектна комбинация от вълнуващи, романтични, празнични и емоционални мелодии, съчетани с изненади, балони, красиви солисти и, разбира се, страхотното чувство за хумор на Андре. Ще ви пожелая спокойна нощ с още красиви изпълнения на Йохан Щраус Оркестър и Андре Рио. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването от Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови ракетни удари между Украина и Русия продължава. Ето и подробностите. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на място. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
1: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора.
2: Към момента ситуацията е напълно овладяна. Няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна. Няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но то е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
1: Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрални рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
3: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранява

0: на престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които по данни на разследването са разпространявани в столични училища и квартали. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастъра да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките на местната власт.
1: Трябва да ги разруши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които са участвали в тази документална измама.
1: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогнозата за Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1% през тази до 4,3% през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от Румен Радев за извършените манипулации за дефицит при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Чужбина. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите от редактора Марин Тенев.
4: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
5: Разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
4: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузския пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. За новините, Марин Тенев.
0: Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Тангарок и в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Клин. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бродви. Той допълни, че в района на Тангарок успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на своя ред, че техните войски са обстрелвали с дронови ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украински.

0: Българската армия. Заплахата от масирани руски удари по Украина остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
1: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон бил ударил машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна централа. При взрива не е било повредено оборудването, но в стената на машинното отделение се образувала дупка, допълни Лихачов, цитиран от Интерфакс. От пресцентъра на централата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, ако Запорожката атомна централа бъде разрушена. Спор с Антони Йорданов.
2: Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Усман Дембеле от Дуспа в 65-та за французите. При Дуспите не вкараха Ебере Чиези и Габриел Магаляш от Арсенал и Нуно Мендеш от Пари Сен-Жермен. Френският отбор защити трофея от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, а Арсенал никога не е печелил турнира, като бе едва за втори път на финал след 20 години, като през 2006 загуби от Барселона с 1-2. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора, след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиев остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Олимпиакоса с Александър Везенко в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенко бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата. Така балансът е 2-1 победи за Балкан. Серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4.5, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездажната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриури и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
3: Добра да е. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 58% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта от запад на изток ще има времени увеличение на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня, преди пладне над по-голямата част от страната, ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много

0: места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново и по-важното в него. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови ракетни удари между Украина и Русия продължава. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт на 31 май неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за предаването е избор на Радослава Топалова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: 57-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици постави своето начало на 24 май и до есента. Концертните зали и най-красивите пространства в столицата ще събират почитателите на класическата музика. Тази традиционна проява разширява музикалните вкусове през виртуозни изпълнения, нови произведения и много срещи с наши и чужди творци. Публиката отново ще има възможност да се докосне до таланта на български изпълнители на класическа музика, които живеят зад граница. Да подкрепи млади и изгряващи таланти, да опознае чужди култури и творци. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община през 2026 година. Фестивалът е носител на лейбъла за качество Европа за фестивалите, фестивалите за Европа на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата и Софийска филхармония, Българското национално радио е медиен партньор на събитието. Тази нощ имаме удоволствието да ни гостуват професор Момчил Георгиев, директор на фестивала, и професор Йосиф Радионов Цигулар. Ще представим неговия нов диск «Останете с хоризонт», за да ни слушате.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Изгрява на усмивка безгрижна, стои отдаяна с времето стара вина.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.